0: karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Jua nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila usubuhi ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, nijua kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
0: Frequency ni 88.8 FM na 91.7 FM, na kama uko nje ya nchi unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda ngo nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari kutoka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
2: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muhtasari wake. Bwana moja amekutwa akitembea na mke asiyekuwa wake mchana kati tarehe 12 Mei mwaka wa 2026 katika groupement Ngandu pakaziba wilani wa Lungu, kisha kushekwa kwa muda mrefu kushirikiana na mama huyu.
3: Huyu amesaini kibarua cha ng'ombe ya madharau kuona alijipa fursa mbaya ya kulala kwenye kitanda cha mwenzake.
2: Wamama wengi toka vijiji vya wilaya Kalehe wasema kuhuzunishwa na mwenendo wa waume wao kwa kuchunguza kila mara simu zao za mkononi, wakiwashakia kutembea kimapenzi na waume wengine.
4: Wamehojiwa na mwandishi wenu, wamelia na kusema ya kwamba kila siku wamekoseshwa amani, simu zao za mkononi zinapekuliwa kila siku. Hakuna siri zote ambazo zinakuwa mbaya ambazo zimekusha gunduliwa ndani ya simu za mkononi zao.
2: Habari kamili. Wakaji wa kijiji Chombo pa Luhora Aitara katika groupement ya miti wilayani Kabare wanakabiliwa na ukosefu wa maji safi siku hizi. Within Tabugi,
5: Radio Club Bumfikane Chombo inatutolea habari hii, imejulisha ya kwamba wakaaji wa Chombo Luhora wanapiga yowe kuona bomba ya anisiter ya maji yenye kupatikana katika kijiji ndogo ya Luhora pa Itara, si mbali na nafasi ambako kulikuwa kumejengwa centrale yenye kubeba maji mukijiji ya Kashusha, kijiji ndogo ya Chirumbi. Wakijulisha ya kwamba hiyo bomba inavuya kwa kupitisha maji katika mirara zilizo pasuka pasuka. Ndipo wakaaji wanaotumika karibu na bomba hiyo wanahofia maisha yao, kwani wingi wa maji unayotoka kwenye bomba hiyo yanaweza kuhatarisha maisha yao. Kiongozi wa Radio Club Mufikane anaeleza:
6: sisi wakaaji wa Chombo Luhora tunatoa angalisho ya kwamba bomba la maji lenye kupatikana pa Luhora Itara pembeni na mpaka ya Inera Mulungu iko muhali mbaya, juu inavuya fasi yote na pembeni yayo kuna yala maji sawa tingitingi. Tunalomba wakaaji wachunge watoto wao vizuri nyumbani na watu wakubwa kusitoenda shambani fasi ile ili wasikumbwe na ajali hiyo. Bomba hiyo ilijengewaka na matofali hakujakuwa miaka nyingi. Tunalomba wakuu viongozi wa mungini wajihusishe na ajali.

0: wamama wawili wanachukia mwenzao eti yeye ndio alikuwa na waluga. Yote yalianza wakati wa mama wale wanapokuwa nyumbani mwao, kila mmoja analota iko na ule mama anasimama mbele zake. Na ndipo wale wamama husema ya kwamba sababu ya kulota mwenzao maana yake yeye yuko na tuma wanagonjwa na watoto wao kugonjwa. Hata na mmoja iko hospitalini kati ya wale wamama wenye kulota mwenzake. Mwenzake gambo yake yeye hajui lenyiluko na hajui ikiwa wenzao wanamulotaka wala hapana, kwa sababu hakuna vitambulisho ya kuona kama reelema wenzao wanamulotaka. Ndipo sababu ya hayo ukosefu wa maelewano inapelekea wale wamama wawili kwenda kushitaki mwenzao kwa uongozi wa village. Ndipo watetezi wa haki ya kibinadamu husema ya kwamba watu kwa siku za leo waelewane, waache kuwa wanasikia hiki na hiki na kuwazia hiki na hiki, kwa sababu ile inaweza tuma watu hawaendeleshe kuleta amani kati yao. Nikiripoti toka Ijwi, Patrabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Timu ya V Club toka Ijwi imeshinda wachezaji wa Kalehe Nyabibwe tarehe 17 Mei mwaka huu 2026 wakati wa mechi iliyochezeka kwenye uwanja Ruhundu katika groupement Mpene wilayani Ijwi. Mshagalusa Bashomeka:
2: timu ya V Club Ijwi imeonyesha kiwango kizuri cha mchezo na kufanyikiwa kuwashinda wachezaji wa Kalehe Nyabibwe kwa mabao 6-4. Tangu mwanzo wa mechi, timu zote mbili zilicheza kwa juhudi kubwa, huku mashabiki wakifurahia mchezo uliokuwa na mabao mengi na mashambulizi ya kuvutia. V Club Ijwi iliweza kutumia vizuri nafasi nyingi za kufunga mabao, jambo lililowasaidia kubeba ushindi hiyo mbele ya mashabiki wake. Mashabiki waliokuwa katika uwanja waliendelea kushangilia timu zote mbili kutokana na mchezo mzuri walioonyesha uwanjani. Mchezo huu umeonyesha namna gani mchezo inaendelea kuimarisha katika wilaya ya Ijwi na kusaidia kuleta umoja na burudani kwa vijana wote. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Binti moja amepigwa vikali na mama moja kisha kupewa fununu kwamba binti huyo anatembea kimapenzi na mume wake kwenye kijiji Bushovu katika groupement Mugote wilayani Ijwi. Mshagalusa Bashomeka:
3: kulingana na duru zetu zenye kukamilika, mama huyo alimkuta binti huyo akitembea kimapenzi na mume wake. Bila kukawia, mama huyo alimkokota binti huyo na kumuuliza: sasa wewe binti, katika wanaume wote wenye kuyala dunia, bwanangu Tunjo ulishakaona? Haujua kama huyu ni babako? Bila kukawia, binti huyo alimgeukia mama huyo na kumwambia: niko na changu chenye bwanako iko na nitafuta ako. Kisha kama amujue udumia mabwana zenu, sie tufanye nini? Mere cha mtu cha msove, tusizoweani. Maneno hayo yalimkera mama huyo na kuamua kupigana wote wawili wakiviringitana chini mbele ya umati ya watu, huku wakaaji na wapita njia wanajiuliza kwa nini wanaume wengi wanasaliti ndoa zao na kutembea kimapenzi na mabinti wadogo. Kufuatana na hali hiyo, wakaaji wanaendelea kuonya vijana wa kike kuepuka kujiingiza katika mahusiano yanayoweza kuharibu jamaa za wengine, kwani hali hiyo mara nyingi inasababisha migogoro, fujo na hata majeraha. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Bwana moja amekutwa akitembea kimapenzi na mke asiyekuwa wake mchana wa tarehe 12 Mei mwaka 2026 katika groupement Ngandu pa Kaziba wilayani Walungu kisha kushakiwa kwa muda mrefu kutembea na mama huyo. Banika Guku:
4: duru zetu zenye kutupasha habari hizi zilinena kuwa marafiki hao wawili, yaani mama na baba huyu, wamechukua patano yao ya kukutanana saa za asubuhi kisha watoto wote wa nyumbani kujelekeza shuleni na majirani kujelekeza kwenye shughuli zao mbalimbali, na kwa bwana kujipenyeza kwa siri kubwa ndani ya nyumba ya mwanamke huyu, kwani mume wake anakuwa kwa leo safarini na tayari kuanzisha kazi yao. Kwa bahati mbaya, mtoto mmoja kati ya wanajamaa aliyerudishwa shuleni sababu ya pesa za malipo kisha kufika nyumbani kwao na kufungua mlango ya chumba cha mamaye, ndiye amekuta bwana huyu amejifungia ndani ya blanketi na mamaye, na ambaye hakukawia kupanza sauti ajili ya kutamani majirani waje kujionea, sababu ilikuwa siku nyingi mapenzi ya mama huyu pamoja na mwanaume huyo imeimbwa kijijini. Duru zetu zilimalizia na kuona kuwa bwana kisha kumshika kumnyang'anya simu ya mkononi aina Android, koti yake na hata vitambulisho, huyu amesaini kibarua cha ng'ombe ya madharau, kuona alijipa fursa mbaya ya kulala kwenye kitanda cha mwenzake. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye wamama wengi wa vijiji vya

0: mitaa ya Kalehe wanasema kuhuzunishwa na mwenendo wa waume wao. Wanauchunguza kila mara simu zao za mkononi wakiwashakia kutembea kimapenzi na waume wengine. Abel Bitali.
1: Ukiamini duru zetu za kukamilika ambazo zinatutolea habari hii, ambazo pia zimehakikishwa na wamama wamoja wahanga wa kesi hii, wa baba wamoja wameendelea kukosesha bibi zao amani hapo Kalehe Center ndani ya nyumba zao. Wamama wale wanapoitwa kwenye simu za mkononi ama kupokea ujumbe ndani ya simu zile, hapo hapo waume zao wameanza wakosesha amani kila siku, kuchunguza chunguza simu za mkononi na kusema ya kwamba wataangalia kama hakuna siri ambazo zinafichwa humo ndani. Kila siku wa baba wale wanasema ya kwamba huko ambako bibi zao wanaenda ndani ya kazi, kwa sababu huko wanashinda na wanaume, inawezekana wanafanyaka vitendo vya ngono na wababa wale, kwa sababu kila mara wanapowakuta njiani ama ndani ya kazi wanacheka cheka nao. Wamama hawa wamehojiwa na mwandishi wenu, wamelia na kusema ya kwamba kila siku wamekoseshwa amani, simu zao za mkononi zinapekuliwa kila siku, ila hakuna siri zote ambazo zinakuwa mbaya ambazo zimekusha gunduliwa ndani ya simu za mkononi zao. Wanashangazwa pia kusema ya kwamba wao wanachunguzwa simu zao za mkononi, ila mabwana zao hawaitike wao waguswe kwenye simu zao za mkononi. Kisa chapo karibuni ni hii siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka 2026, mama moja amepigwa vikali hapo Kalehe Center wakati amekataa katukatu ya kwamba hataki maraba mume wake aguse kwenye simu hiyo ya mkononi, kwa sababu siku zote anagusaka simu hiyo ya mkononi, hajawahi kusema ya kwamba amepata humo siri mbaya ambayo inahusika na bibi yake. Tumewahoji wa baba wawili ambao nao wanahusika na kesi hizo, wamesema ya kwamba hakuna siku wanaweza kuamini wanawake, kwa sababu wanawake ni wanafiki. Hapo hapo wanaahidi ya kwamba kila mwanamke atakuwa na kataa kwamba hata pana simu yake ya mkononi ipekuliwe, hapo hapo atapata SM. Wa baba hawa wako wanatafuta pia maapplication ambazo watatia ndani ya simu za mkononi, ambazo zitakuwa zinawajulisha siri zote ambazo zilisemeka ndani ya simu ya mkononi wakati hawako na bibi zao. Majirani wamelaumu tabia hizo za wababa wale na kusema ya kwamba wale wababa wanafananishwa na Kaini ambaye anasemeka ndani ya Biblia. Kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mmenitega sikio.

tena tunawasalimu. Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Radio Maendeleo mitabendi

wote ambao tayari mmekwisha kuchagua redio yenu Redio Maendeleo, mkiwa kwenye maiti jirani ya njia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yote ambao tayari mnajiunga nasi mkiwa kwenye majimbo jirani ya jimbo la Kivu Kusini, Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Ukira, Fizi na Ijwi, tarafa zote na

tu Bagira Ibanda mitaa yote mitatu mikubwa ya mji wa Bukavu. Akina mama, wa baba, vijana na watoto, nyinyi wote shukrani kabisa kwa kuwa nyinyi ni wapendelevu wa vipindi toka Radio Maendeleo. Nyinyi ni wapendelevu wa kipindi Jeudi Magique, systématique, automatique, gidématique, patriotique, fantastique, unique, charismatique, kipindi che

chapa na nyinyi ni kupokea. Lakini kwanza kabla ya yote twende tukamshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye alitulindia pumzi wewe na mimi. Mwenyezi Mungu ambaye alituamsha makusudi tupate kuwa hapa.

wapendwa, kushukuru Mungu. Mungu ni yeye mwenye yake. Acha tushukuru Mungu mwenye yake. Yeye yule tu jana, leo, kesho, kesho yake na hata milele.

wametoweka, wameaga dunia. Basi tunatoa pole kwa jamaa lote nzima, sa famille biologique, sa famille professionnelle. Ni kusema tunatoa pole kwa watumishi na wapasha habari wa radio RTNC, radio ya taifa.

kukaa pale. Naseme nyantende nako ni vumbi pale. Shukrani kabisa. Kavumu yote nzima. Naona kabisa wanafurugiza hapa kavumu, wanasema wanafuata kipindi japokuwa hali ya maisha. Na sisi tunasema tushukuru Mungu na tuachie Mungu kazi yake. Mungu halombaki shauri. Anatumika kwa wakati yake. Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mola. Shukuru Mungu kabisa bila shaka. Twende. Jean-Claude ndani. Kupitia kibaba hiki cha muziki, acha tumpongeze mwenzetu Aleka Bika. Aleka Bika ambaye umesikia kabisa asubuhi mapema kichapa. Akichapa kazi pamoja na Jean-Claude Ndage, tuwapongeze kwanza kupitia kibaba hiki cha muziki. Aleka Bika alichapa kabisa asubuhi mapema. Wale wote ambao walitutolea taarifa za habari katika lugha la Kifaransa na katika lugha bora na tukufu la Kiswahili, tuwapongeze pia na kushukuru Mungu pamoja nao bila shaka. Mama Natali Nganga, Mama Natali Nganga, Radio Maendeleo. Papa Jules Bashimbe, Papa Jules Bashimbe, acha tushukuru Mungu pamoja bila shaka. Iko kweli, iko kweli. Wengine wote, wale wote ambao hatutaja hapa, wajue kama tuko pamoja bila shaka. Na kuna probleme, hakuna matata, hakuna matata. Wapasha habari wote wa mji wa Bukavu.

Goma ya Kivu. Radio Tele Goma ya Kivu, fundi Obedi, tushukuru Mungu pamoja. Barubi Talent d'Or 2026. Fundi Obedi, Talent d'Or 2026. Tunangoja ngoja resultat bwana, tujue nani alifaulu, nani alipita Talent d'Or 2026. Bwana fundi Obedi. Hata tushukuru Mungu pamoja na wapasha habari wote. Olivier Kiriza na jamaa lote nyumbani pale. Najua Olivier tayari na kipindi chake cha lugha ya nyumbani kila siku ya Mungu hapa kwenye Radio Maendeleo. Kwa teni Olivier Kiriza katika lugha ya nyumbani. Emianzi yeka Obo hiribweka, obo lulukibweka. Kila siku ya Mungu kabisa pale. Najua kisha kipindi pay development ni kumufuata Olivier Kiriza katika kipindi kile katika lugha la mashi. Anakuwa kichapa kabisa hapa bila shaka. Tunamsalimu na jamaa lake lote nyumbani pale mahali kote alipo Olivier Kiriza. Sikia.

Wala tunawasalimu nyinyi wote kabisa, nyinyi wote. Wakati najua deja Institut Kamole inakuwa ikitayarisha sherehe ya miaka 75 tangu Institut Kamole ipate kuundwa. Deja shie tuko tunabambia joyeuse Institut Kamole. Tutarudia pale, lakini pia tusalimu wakaaji wa Mulambula ambao wanatuambia kama wanaendelea kuteseka na uhaba wa moto wa umeme. Wanasema tangu SNEL iliangushaka masinga depuis mwezi wa kwanza mpaka leo moto hamna. Lakini huenda kunakuwa kabisa kazi ambazo ziko zinatayarishwa huko sehemu za SNEL na kusudi wapandishe singa juu kwenye maputo na wainstale ile makash power na kusudi wakaaji wa Mulambula wapate tena surire, sababu giza inawatesa kusha.

0: monde ya hii mwaka mamache za mingi zitakuwa napita ma une heure du matin ya huku ma 2 heures du matin ma 3 heures mtu imagine hakuna vya kwenda kumanganda manaki ifu kuangalia tu mnyumba sasa vraiment njo kilio wakaji wa mulambula wako nayo ile wanajiswali je ni kuwasha basi makala juu tupate mundial oru haita kuwe napita kuma radio ase tungikuwa nafatia basi hata ku radio tunauza pile pile tunatia mu radio mais bon je sais qu'avec mon directeur Jovi Mule Mangabu déjà bitu yote bitakuwa bien pale mulambula usiwe na wasiwasi mambo yatakuwa sambamba sambamba plaidoyer iko kabisa kule ngambo na mon directeur acha sikia déjà mimi nasikia nusu ya singe ilishafika parce que singa njo zinakosa tu mapoto zilishashimikiwa ni singa tu na wateknisien kwenda kufandisha ile singa juu mundiale batu ya mulambula nabo bapate kameme mundiale itakuwa itakuwa furaha kubwa sana mais entre temps mon directeur cash power elekezia licho ngambo ya Bagira Lumumba na Nyakavuku et puis la chance c'est que Bagira iko bien urbanisé haita basumbua haiko sa vile munakosaka kwa kutia poto muma quartier zingine mais Bagira hako ni masantier na maavni maavni na masantier na kila santier iko wazi na avni iko wazi papa Jovi Mule Mangabo merci beaucoup tunakusalimu mon directeur Jovi Mule Mangabo pale kusnende pourquoi pas kumsalimu le chef d'agence de la régie des eaux Bagira mwanaume on l'appelle Charles Pilipili. Tunamusalimu rafiki yake na Patrick le grand chofa à la radio maendeleo voilà ninapokea waalikwa wangu tayari ambao wamekisha wasili hapa kwanza tumpokee bwana Augustin Badera mjukuu wa Birere mwalimu mtambula pipa ananiambia kazini mwenzabu na David Chukuru watambula pipa sawa karibu jambo na karibu katika
1: jambo sana kwanza baba mkubwa sana na salimu wahariri wote wa Radio Maendeleo na wandugu ambao tunapatikana nao katika studio
0: kunyumba ni sawa
1: kunyumba salama tumewaacha wanaamka salama kabisa japokuwa mashida kidogo kidogo bila tuko salama kabisa
0: sasa mvua ilinyesha sijui kama ikufa maafa mjini
1: mvua ilinyesha usiku lakini hatuyapata ripoti za fasi yote lakini ripoti tunazo eke hakuna dega ilifanyika unajua ile mada tulikuwa nao juma jana siku ya ine iliyopita tukasema juu ya salon tulifurahi kwa sababu wengi walifuata ile na ndio maana mifereji yote ilikuwa imefunguliwa na wale wenyewe hawakusikia ile emisio wajikaze kesho samedi kesho yake waingie ku salongo ili mwingine aweze kutana.
0: Mimi mfrere kuingia ku salongo si ni shoes na kuivakiwa kuchafu nyingine. Tulitembea jana kote ya Mungu. Au kapita Mungu sasa hii ni shida.
1: Uchafu yenyewe
0: barabara yote ni makilima za mabuchafu njozi kumbarabara. Mungu on se demande est-ce qu'il est ma association ya kubeba kuchafu kule ku depotoir est-ce que zingaliki au haziko au hazipitake Mungu. Tulitembea kabisa kuanzia Mungu yote kule juu kusalama unashuka kule kwa Jilala unashuka unachomokea quartier latin mu barabara njoo bako na stocke ile mabuchafu je m'imagine kama ile buchafu ya samedi prochain na ikuta barabara itafungiwa
1: ile naangalia shida sana tunatumaini kama bandugeti ya kujiva ambao tuliweza kuhimiza jumajana juu ya kusipofungulia mifereji ndani ya manjia na kujenga kiolela tunadhani kama wamesikia
0: na kutengeneza mungini yao
1: kutengeneza mungini na kutengeneza matoilette si tu tuliweza kusudia
0: bon Institut Kamole iko
2: iko inajiandaa ku anniversaire yabo ya 75 ans. Institut Kamole inaonekana nayo inakuwa inazeeka parce que niko meme na ba niko na ba grand frère yangu na ba grande sœur benye balisomeaka ku Institut Kamole mwaka gani ule kuko ba mane 80 kuko ba mane 70 je crois ma 75 hein niko na ba grand frère kabisa na ba grande sœur balisomeaka ku Institut Kamole. Je rappelle que Institut Kamole iko pale ku paroisse ya Kabare hein ba zamani banapaitaka Ahiro Ndabiu hein. Mais on nous dit que Institut Kamole iko naanda sherehe ya 75 ans ya existence yayo. Bwana Augustin, uko miongoni mwa ba ancien ya Institut Kamole, ulisomeaka pale?
1: Ndiyo, nilisomea pale kwa Institut Kamole. Niko wa edition 2000. Nikuzani
2: 2000.
1: Maki kume tayari miaka 26 nilipita pale.
2: Weye deja.
1: Ndiyo. Lakini masomo yenyewe Institut Kamole, wanaisema tena Saint François de Sales, iliweza kujengwa ama kuanza tumika mu 1952. Masomo ile iliwezaka kuundwa na wa missionnaire d'Afrique.
2: 1952. Avant l'indépendance.
1: Ile masomo ilianzaka ni sous forme ya école moyenne.
2: 12 ans, 8 ans avant indépendance.
1: Ah, 8 ans, 8 ans avant indépendance. Ile masomo ilianzaka sous forme ya école moyenne. Mnakumbuka kama wakati wazungu walifika hapa, habakuwa wanafundisha masomo ya mrefu mrefu. Deja mu deuxième CO en tout cas unaenda tumika. Mu quatrième des humanités
2: pale wenjo wadire.
1: Wadire kabisa.
2: Pale uko na droit ya kuwa directeur wa masomo.
1: Directeur wa masomo, directeur wa entreprise, unafanya kila kazi. Ile masomo ikaanza vile mu 1950. Leo hii mwai 2026 mpaka le 23 ya mwezi wa 5 2027 ni année jubilaire. Na kwa hii année jubilaire, sisi wa ancien pamoja na viongozi tunatarajia maaktivite mbalimbali. Kwanza hii samedi ni ouverture ya jubilee 12h30 pale ku parokia ya Kabare Saint Joseph, kutakuwa misa ya ouverture ya année jubilaire. Na pale ndio tutapanda sasa maaktivite zenye tutaandaa mwaka mzima. Lakini yetu inaweza sema kwanza ni kusitiwe kwanza ile masomo. Tulishasema kama iko mgroupement ya Kagabi, Institut Kamole iko mgroupement ya Kagabi, pale mkiwanja ya parokia ya Kabare Saint Joseph. Masomo ile kwa siku ya leo inaorganize section 3. Kuko section pédagogique, kuko commercial et gestion na kuko social. Lakini wakuu viongozi wako mu projet ya kuchanger i commercial et gestion bâtier vétérinaire, kwa sababu hii section iko organisée pale pembeni ku lycée Chanya. Alors waansie wa Kamole gisi kwa tunajianda, tutafanya maaktivite za mingi kwa hii mwaka. Kwanza tunapenda tuambie watu kama interna ilishafunguliwa deja 3 za hii interna inafunguliwa. Aho. Tena Kamole, kwa sababu ilifungiwaka juu ya insecurity, imekuwa siku hizi security iko bien na internet inasoma inatumika mzuri. Hata kwa wale ambao wanaweza tokea hapa Bukavu, facilement wanaweza toka mwa hivi ya Bukavu, nonina somea Kamole, barabara iko wazi. Barabara iko bien, mwa aide de transport, mwa aide de déplacement iko tayari kabisa, iko bien. Alors, hii mwaka tulisema kama tutatarajia maaktivite za mingi mkadiri ya ile matayarisho ya jibile. Masomo yenyewe inaeneza 75 ans inakuwa deja mu age ya vieyese.
2: Haiko muzaa.
1: 75 ans.
2: Na wale zile mabatima zingali zinakaza.
1: Zile mabatima zingali zinakaza.
2: Batima za depuis 1952.
1: Lakini inalomba tuziongeze. Population ilishaongezeka, demografia inaongezeka, teknolojia inaongezeka. Tutaongeza vile vile sisi wa ancien wa Kamole, mwai aneji bilete tunasema tutajenga au moins 4 classes.
2: Ah bon?
1: 4 classes.
2: Vous les anciens.
1: Oui. Tukotu na imiza kila mwalisomea Kamole, Kabare pale,
2: alete mchango wake,
1: alete mchango wake. Kama ni ilisha forme batu ba mingi sana, ilisha forme ma padre, ba ministre, ba chef de travaux, tukiangalia ta DG wa ISTEM ni fruit ya Kamoli, IOB fruit ya Kamoli, DG wa ISK fruit ya Kamoli, ba député, tuko na ba médecin, tuko na ba avocat, tuko na ba churuzi, tuko na walimu, tuko na kategori zote. Na wale wote tunawaita wa ancien wa Kamoli, na tutatia kabisa mchango wetu ili tuweze kurealize hii mamiradi zote kwa sema. Sasa vile ile 4 classe tuko na terrain ya basket pale yenye ilishakuwa mu état ya mubaya, il faut tu réhabilite. Tuko tunawaza il faut tie grande salle pale, il faut tie laboratoire informatique ya mzuri pale.
2: Muko na
1: tuko wengi depuis 1950 unazalaka na uzalake mtoto umoya depuis 1950 paka mu 2006, na kila mwaka unazalaka au minimum watoto 50 waze ile maternité inaweza kuwa aye ndio vile tuko tunaimiza wa membre wenyewe walisomea wote ku Institut Kamole wafike dimanche samedi le 23 bashere kwa ile maaktivite na waone miradi zote ambazo tutafanya muda wa mwaka mzima.
2: Donc muyane jubilaire ba ancien pa moi na ba autorité scolaire muna konte kuongeza 4 classes
1: ndio,
2: na muna tengeneza terrain ya basket
1: ndio,
2: muna
1: laboratoire,
2: muna jenga laboratoire
1: oui
2: informatique
1: ndio.
2: Ah ok, donc c'est une bonne chose. 75 ans savile tunasema haiku muzaa, uangalie tu mwanaume mwenyiko deja na 75 papa Barton Busime hayakuwa na 75 hein, hayakuwa hayaisogelea hata miki mkute munjio utawaza ni papa wa 80
1: vraiment
2: eh me haya inaweza 75 mais ni mtu mzima kabisa. Unaona chef technique wa radio maendeleo,
1: tuko tunapenda ile jina ya Kamole. Kamole ni fim mwangaza la lumière. Tuko tunapenda ile mwangaza ireone dunia mzima. Kwa sababu watu ambao walisomea Kamole wako fasi yote. Ukienda Chine, ukienda France, ukienda Kinshasa, ukienda ma territoire, utakutana tu mtu alisomea Kamole. Kamole ilianza wakati masomo zilikuwa zichache. Hapa Bukavu kulikuwa tu college Alfajiri, kulikuwa college Saint Paul, territoire ya Walungu kulikuwa Uweza,
2: ilikuwa yakuwa.
1: Lycée Wime ilikuwa atali Senya Kavogo. Ilikuwa ina
2: Atene de Bagira,
1: Atene de Bagira na Atene Jibanda. Mais leo hii tunaona masomo zinakuwa ma privé, zinakuwa sabu yoga, zinakuwa un peu partout, mais
2: il y a déjà d'ailleurs une prolifération ya ma masomo.
1: Oui même
2: les écoles non viables, mais ziko tu
1: na zinasaidi. Alors tunapenda ile mwangaza, ile Kamole iangazie tena dunia tu, tuoneshe kama kama leo tunasema
2: lumière
1: ka français ka kidogo kenye tunaweza kuwa nako leo, ka Kiswahili ka kidogo tunaweza kuwa nako leo, kukamata hata hii kalamu ni juu tulipita kwa ile masomo. Na inaweza kuwa ni laana mzazi mwenye alikuzalaka akakuformia akakunyonyesha umwaba
2: wewe na muhima
1: ila iko sasa iko ile previous sasa iko na mwenye nayo ni yetu sisi wote. Na ndio maana ifo tunajitia pamoja kabisa paka tuipatie tena valeur. Tunasalimu sana Maître Jean-Claude Mirindi, njome modérateur wa hii équipe ya maaktivité zote za jubilé. Maître Jean-Claude Mirindi tunamsalimu, ambaye yeye ni modérateur. Kwa leo tuko na préfet pale, Monsieur Labbé Rodrigue, njo recteur mwenye tuko naye pale. Na tushasema kama kwa leo tuko na section 3, lakini hii moya tutaishanje, wakubwa wataishanje watie veterinaire. Njo
2: hiyo tunasema hili. Très bien. Donc acha nipokee bwana ingénieur Kana Chihire. Achi jumbu erijisheke.
3: Jambo baba. Habari tena?
2: Salama.
3: Ndio, ni tunafurahi kuona tunafika hapo kwenye Radio Maendeleo juu tuongelee mada yetu ya siku. Gisu umesema bao Chihire.
2: Achi jumbu. Kajisheki. Kajihari.
3: Biyoshu nale wadera bihire. Mwezi siku kalola winja. Bikaba chijumbu. Chajo omuchibei chihire. Chikaba chifunu. Chajo omuchibei chihire. Hebi indi nao wanadere bianka hia. Nkachihire.
2: Echisheke chiraga hia.
3: Bo, okacheka.
2: Okacheka
3: munda wajire sukari. Nacho chana hia.
2: bien habari za nyumbani?
3: Ndio, tunakuwa wazima, hatuna shida yoyote. Ndio maana unakuona kunyumba tuko wazima, na ndio maana tunafika hapo.
2: Unasikia kama Institut Kamole na fete deja 75 ans ya existence. Samuel na uli pita Kamole na siyu?
3: Mimi hapana, mimi nakuwa mtoto wa centre ya Lwiro. Nimeweza kusomea Lwiro kwa Institut de Lwiro, kwenye tumetoka tupata diploma 1994. Institut Kamole tulikuwa tunaisikia kwa mbali kabisa. Ile makati tuko watoto, tulikuwa tu tunasikia ya kuwa huko kuna kwa vijana wanakuwa washuja, kwani kwa utoto wetu sisi tulikuwa tukicheza kabumbu hapo kwa Institut de Lwiro. Alo, kwa mbali tulikuwa tunasikia gisi Institut Kamole ina vibre, inasemekwa. Sisi wenyewe tulikuwa mbali ya hiyo Institut, tulikuwa tunazogelea Mugeri, kwani kutoka Lwiro kwenda petit seminaire ya Mugeri ni karibu, ni hapo tumekuwa tumezoeana. Lakini watu wenye walikuwa kabare ku
2: centre, ilikuwa watu wa quartier D, wale walikuwa nasoma nani Kamole,
3: ndio
2: parce que walikuwa karibu na ni masomo ilikuwa na renomé mwile zone yote. Ah, très bien, 75 ans déjà. Bon, tutarudia kumada yetu parce que mimi na wewe tutazungumzia kuhusu culture ya muhindi. Muhindi ndio tutazungumzia. Lakini mbele tuzungumzie ile, acha kwanza nisalimie Maître Don Chirimwami. Maître Don Chirimwami na jamaa lake lote, anasema iko anafuata kipindi. Daire anasema anasikia sauti ya ingenieur Kana. Asiana kumbuka alishakula mchele.

maumivu yote nini, lakini wepeke tena uko napeleka mtoto mshimu, mshida. Juu ya nini? Ewan, uko nakuta mtoto wa 5 wa 10 ans iko deja na diabete. Uko nakuta mtoto wa 20 ans anapeze 80 kilos.

0: kupatia mtoto mabiskuit, kupatia mtoto mabombo, kupatia mtoto mikate chaque jour, aseme njoo collation ya kwenda ku masomo. Au mtoto kunyumba bo caprice kidogo, mama anaenda muuzie ji. Me inaendeonekana kama ni poison yenyi banendaka na tia mu watoto bila au wao kujua. Wao wanawaza ni kizungu. Pourtant watoto wanatabanika. Ji, biskuit, bombo, mikate, sijue nini. Wamama wanapatia watoto. Wamama wanapenda kupiga chakula na huu mafuta, hii mafuta kama njoo machief. Banaita chief, ase mafuta kalanga.
1: Na wanaongeza kuonja.
0: Na wanapiga amu na maragi, wanapiga amu siyue sombe. Zamani, shie tulikuwa tunaona bwana ingenieur, bwana Augustin, hamuta ni contredire. Shie tulikuwa tunaona ba mama wanapiga maragi na wanachanga amu na mihogo au viazi na hawatatia hata amu mafuta. Na tunakula na sante, unaona sante ikwe na panda. Mais leo, c'est terrible, c'est terrible. Wamama hawajue kama pali ya ji biskuit nini bakipatia mtoto fruit. Fruit ni kolasyo ya mzuri. Ukapatia mtoto banane, aende nao kumasomo. Ukimpatia orange, aende nao kumasomo. Ukimpatia hata kiazi, unatokotesha viazi. Paske mwili ya mtoto iko na besoin ya sucre naturel. Sucre naturel. Maa sukari inatoka mchakula au mumafrui. Njua yenye mwili ya mtoto iko nao lazima. Lakini ba mama, jojo, mabazoka, banauzia batoto, mabombo, nilisha sema.
1: Na majiziko za mingi.
0: Majiziko mingi sana, atukomprendre tena ni nini. Sa devient grave. Wamama wayue tena kama mtoto iko na bezoa kule hata muhogo. Hii muhogo tu ya mubichi banaitokotesha tu. Anapatia mtoto anakula. Njo kizungu kushinda vietuko tunaita kizungu. Ba mama leo habayue valeur ya mafuta ya mawese. Habayue kama mafuta ya mawese njo mafuta original. Yenye napasha piga chakule mtoto anapasha kula. Me haba banafata se mafuta ya mawese haikuwake butamu. Banatia bule mafuta bwa kutoka mubido. Banapiga amo kila chakula. Kumbi ile chakule kwenenda sumbua mtoto. Njo uko nasikia seme batoto, unakuta mtoto wa 10 mahormone zake ziisha haribika. Mtoto wa 10 maantikoro futi. Donc kila kabugonjo kakimuingia yako na kana mutabanisha kabisa, ça ne va plus. Donc nilipenda nionyesha wazazi kale kakitu, wasiwazi ase wako wanasaidia batoto saba na wapatia bitu ya masukari sukari bako na uwa batoto. Unakuta mtoto wa 10 anaanza kuambia moyo, roho inamtesa. Mtoto yuko anapata mapalpitation na n'importe comment. Mtoto wa 10 mal de stomac chronique. Bako deja mtoto wa miaka 10 nini anaweza kuwa alikulaka inaweza tuma anapata ugonjwa ya estomac chronique. Foie mtoto. Donc il faut wazazi waangalie ile kitu, sino antuka ni danger. Watoto wetu watakufa wengi. Sijui engineer, eske ka kitu na wewe uko na una idea?
2: Ndio bwana Chikonza. Ndaweza kuambia experience mwana nayo mbaya. Siku moja nimeza ugua meno. Nikatafuta hospitali kwenye watanitoa hiyo lino. Kufika Kadutu kunakuwa hospitali nzuri ngambo ya Bolo 4 chose comme ça. Nikakutana centre de santé nzuri sana kabisa pa Kadutu kwenye wanatosha meno. Kitu menishangaza ni hiyo. Tulikuwa watu wenye kuwa na miaka 15 wawili. Lakini watoto walikuwa kama 15 au 12 wa kutosha meno.
0: Voilà.
2: Bo sisi kama wenye kugusa udongo, sisi kama wenye kuboresha mlimo, ikanibeba kuwaza sana. Kwa nini kwa kituo ya afya sisi wote tulikuja

0: na malalamiko moja kutoa meno. Lakini watoto ndio wengi
1: kushinda wakubwa.
0: Wakubwa. Na wazia ya kuwa mada ya vitu tunakuwa tukikulisha watoto wetu kwa leo ingipashwa kuingia kila mzazi yeyote.
1: Njoo ile probleme ya mabiskwi, mabonbon, kutazoka kwa watoto.
0: Utazania uko nafurahisha mtoto ukimuzia biskwi. Ajapo ujitembeze kweli centre de santé mzuri sana pakadutu. Sikumbuke jina lakini kazi wamenifanzia ilikuwa nzuri kwa
1: kunitoa. Eske haiko kwa Bulambo pale?
0: Hapana, kwa Bulambo ni ngambo ya stadium.
1: Ah okay.
0: Ngambo ya stadium.
1: Nasikia ndio pale kuna kuoka specialist.
0: Ndio, kuna kwa wa vijana wanatosha meno vizuri pale. Imenishangaza kuona watoto ndio wengi kushinda sisi wenye kuwa na miaka 15.
1: Voilà. Leo uko nakuta watoto wengi meme mecho. Hii magonjwa ya mecho. Les enfants sont beaucoup plus victimes.
2: Il m'a produit sa ville ingénieur anasema. Il m'a produit non seulement il a perturbé glycémie en mtoto, mais aussi il a détruit meno. Sinjo ile kali kutana pale. Ni ma produit chimique, belitia pale ile sukari, belitia ndani, belitia mna vingine. Sasa kutana meno za watoto zinaanza kufunjika mtoto wa 10 ans. Basi kuna probleme ya meno. Ni 12 ans. Si shida ile.
1: Huko na mtoto wa 10 ans banamwambia avale malinette.
2: Malinette.
1: Bila malinette hawezi soma tena. Pourquoi? Oh non, mtoto ni bugonjwa tu. Non, ni chakula.
2: Ni chakula.
1: Alimentation.
2: Kungambo ya malinette wengi ni alimentation, wengine watoto wazazi wanawaachia muda ya kuangalia
1: television.
2: Même 22h 23h ni
1: mshahara.
2: Mtoto kwa chat, ile lumière iko na impact sana na musiku zitakuwa mtaona watoto wengi watakuwa na problemi ya macho. Njoo vile, donc hii ni mada ya mzuri sana ya kuhimiza wazazi. Musiku mnaweza sisi wanapatia mtoto chocolate, unampenda.
1: Unampatia
2: bombo bia zokani na nini mabiskwi. Unaweza patia mtoto colation biazi, kama vile mwalimu alituambia hapa. Unaweza mpatia orange kitika, unaweza mpatia mafuri, mapera, magwavi ziko pale, maembe, meangalisha ile ma produits za kutoka nchi za mbali.
1: Tout à fait. Bien. Basi, nadhani wazazi wengi wamesikia aka kakitu. Nitaomba Jean-Claude Ndage kachenga kamziki. Bwana Jean-Claude Ndage kachenga kamziki makusudi. Naona mwenzetu Augustin anatafuta nyatuka. Kachenga kamziki Bwana Jean-Claude Ndage. Kachenga kamziki Bwana Emile Muindo. Kachenga kamziki pale. Naona mwenzetu Augustin anatafuta nyatuka kidogo, lakini joyeux anniversaire ya
2: Santi sana. Joyeux anniversaire, merci, tunashukuru sana. Tunaomba kabisa wa ancien wa Kamole wajiunge pamoja nasi samedi le 23 mai 12h30 misenanza. Après mise ça signe m'activité s'endeler ça quoi ndo
1: la chance m'invité quand même
2: arrive
1: ta quoi fête yenu ni peke ba ancien institut Kamole
2: na walika wariri ni kizani ta kwa invitation na liste hapa na wengine wote tunawaalika
1: na wenye hawako wa journaliste muwaalike
2: ndio.

0: Mbele ni ingie kumada ya mulimu wa muhindi. Acha ni kumbushe watu kama dosie Ebola tena. Ebola. Tena Ebola. Na munasikia kama Ebola yenye nakuya hii masiku haina na vaccin, haina na traitement sahi. Donc bana tuambia watu wafanye angalisho na Ebola. Watu wafanye angalisho. Tuheshimie ma mesure barrière. Ma mesure barrière ni kusema mashauri ambayo wanganga wataalamu wanapana juu ya kuepukana na huyo muzimu. Mimi niko naita ni muzimu. Muzimu Ebola. Munasikia kama respect ya ma mesure barrière ni kusema hakuna vya kupatiana mkono. Ima siku watu wasianze shikana muhali aseme fulani iko na masifa hasalimianake tena ni vya kupepeana tu, hakuna vya mikono. Banasema kunawa maji na sabuni atumoma. Ima siku kuna kama ukwe na habitude ya kunao mikono, mon frère, ma soeur, papa, mama, mon fils. Ewan, anza nawa mikono na savon a tout moment. Na kuitilize infectant, désinfectant. Banasema Ebola inakuya ya makali sana. Nilikuwa ilisha kawia, me ilikuwa haba ya ivumbula tu. Mpaka hizi masiku zote. Hakuna vya misongamano, aseme unaikala katikati ya batu mingi, muko muna muko muna poposha, muko muna piga masolo. Ba mama sirtu, munapendaka masango. Si masango sirtu sa munaanza semana. Ba mama, bo misi seme ba mama bote. Ba mama ba mingi saa munaanza shopola kusemana masango kurukiana. Banasema hange na Ebola. Hange ba baba ba kuchangia chupa moya kumudomo. Ba baba ba kuchangia chupa moya kumudomo. Hange na Ebola. Acha nibambie neno moya. Kama unayua mtoto yako anakuwa na habitude ya kupata hemoraji, anagonjwa ka hemoraji, sa exist. Anza enda kupana sinyale kumasomo. Ewana, uende kumasomo useme mtoto wangu anakuwa na probleme ya hemoraji. Basikia ona anapata hemoraji kumasomo, bamunani bamutie aseme anagonjwa Ebola. Jua aseme ile Ebola iko inatosha damu mumapua, mukinywa, mumasikio. Alor mtoto kama anakuwa na probleme ya hemoraji, wende sinyale kumasomo. Hata na we mzazi mkubwa, kama unakuwa na probleme ya hemoraji, sinyale kufasi yako ya kazi. Kama uko mchuruzi, ambia bajirani yako pale musoko, wala majirani yako kumadepo kunashindaka kama unakuwa na probleme ya hemoraji. Kama haiko vile batakia kuasimile kumaka suspect za Ebola. Nilipenda niseme kale kakitu, musikie, musikue sema hamukusikiaka. Haiko vile papa engineer.
1: Ndiyo, tunasikia gisi wa wenye kufanya kuwa kwenye wanganga, wanakuwa kitueleza ya kuwa ingikuwa vizuri mwenye anakuwa na ile shida ya damu kama magonjwa yanatoka ajulishe kwani anakuwa akishinda kwa namna pekee watoto wetu wa masomo. Ndio wenye ni mzuri mwalimu akoe anajua mtoto wake ya kuwa anatokaka damu ni kawaida, ne haina ya kukompare na Ebola.
0: Tout à fait.
1: Alingi kujulisha haiko mbaya.
0: Haiko mbaya parce que on ne sait jamais. Inaweza mtoka iko masomo directement paske njo hewa yiko sahi bananza sema Ebola. Kumbe inafaa kwenda avize. Unainforme kumasomo njo vile huyu mtoto anakuwa na probleme ya hemoraji. Kama munone na mutoka, musianze mwasimile ku banani maka suspect za Ebola. Voilà, nilipenda niseme kale na mino na président Augustin Batandi Chabadeu. Manake pamoja na maman Simile Nyabadeu nabo banaskia kaka kitu. Jume nona nasema ni salimie bote beba kwa hapa mustudio. Merci beaucoup président Augustin Batandi. Merci kwa monsieur Hippocrate Marume. Monsieur Hippocrate Marume, merci kwa Dr. Chigirizi wa Magendo Butros Gali ambaye ikuwa natufata a partir ya Kampala pale Uganda ikuwa natufata. Merci beaucoup kwa monsieur l'abbé Alain Pinga, garçon Bagdad. Alain Pinga anasema hii tour makala njo tutawasha shie bote. Manake kuangalia match ya mundial kwenye hakuna kurani kujidebrie na makala. Merci monsieur l'abbé Alain Pinga, tunakusalimu mahali kote uliko. Mwenyezi Mungu ni mwema, tunakusalimu. Tunasalimu na mapadri wengine wote ambao wanakuwa kifuata kipindi Jeudi Magique, systématique, automatique, jidématique, patriotique, fantastique, charismatique. Kipindi chetu, kipindi chenu, ingénieur Kana Chihire, nipatie kwa habari ya muhindi. Eske muhindi inakuwa na maana mumaisha ya mutu? Eske muhindi haiwezi nuire sante? Paske zamani, wakati shi tulikuwa malaka, hatukuwa tunayua bugali ya muhindi. Tulikuwa najua katu bugali ya muhogo. Muhogo tu, me ilifika wakati moya, periode moya, tulibalitaka kankoto. Ile periode njo wakati niliona kabisa watu wanaanza kunywa bui ya machenga meme, machenga ya mihindi. Banaipiga inakuwa bui, banakunywa, biko concentré, tunakula nini bia vile. Sasa, eske muhindi ni ya maana mu maisha yetu?
1: Ndiyo, kwa mada yetu ya leo, tulisema tutaongelea juu ya kilimo ya mihindi, na maana yayo kwa maisha ya sisi kama binadamu.
0: Tutafi.
1: Kwa namna yenye tutaongea, mbele tuongeleshe juu ya kila mtu anajua gisu nauliza maana ya muhindi peke yake. Mie ndenda kwanza mbali na kuwa mwalimu kwenye masomo mbalimbali mbali. Na kuwa nikifundisha watoto namna gani ya kukula na vitu vyenye naweza kusema na wezaka kuhimiza kwa watoto ni kuambia kuona sisi tuwepate neema ya kulima mpunga na tunaendelea kulima na mihindi, na kuwa nikihimiza watu ya kuwa wakule ugali wa mhindi na wengine nawahimiza bui ya mhindi, na nikienda mbali najua namna ya kutengeneza bui ya mpunga au mchele. Ninakuwa na tekniki mbalimbali ya kutengeneza
0: bui ya mchele.
1: Na watoto ku miaka fulani wenye wanakuwa msomo la tatu ile yenye yetu ya zamani 3e mane njoo inakuwa leo premier, sijue muhali gisi wanakuwa kisema
0: 3e secondaire.
1: Kama mama anakuwa akichunguza vizuri viana yake pale kunyumba, ataangalia ya kuwa please watoto wanakuwa wakipanda kwa miaka wote wanafurahia wakule mpunga kama gisi wangipenda wakule ugali wa muhindi. Njoo maana ndaweza kusema kwenye langaje iko ya wandugu zetu wa nutritioniste. Un ménage est en sécurité alimentaire quand le stock de céréales est supérieur dans nos ménages que le stock de légumineuses. Hiyo langaje naitumikisha kama mwenye kulima mpunga, mwenye kulima muhindi. Donc jamaa yenye nakuwa na quantité ndogo ya bunga au mihindi au mpunga, ile jamaa inakuwa mu insécurité alimentaire. Hatutaingia moyo mada kwani hapa hatuna wandugu wa nutritioniste
0: wenyewe.
1: Wenyewe tungeweza kueleza namna gani vinatembea.
0: Non, nous ne sommes qu'à l'introduction. Prochainement tutaita ba nutritioniste tupime kuangalia kisi tutaikilibre, lakini probleme ni kuyua eske reelma muhindi inakuwa na maana maisha yetu na namna gani kulima muhindi. Paske mara mingi mimi nasikia ka watu wanasema mie nikikula bugali ya muhindi kifue na nilumaka, mie nikikula bugali ya muhindi inaniletea kikohozi, mie nikikula bugali ya muhindi sisinzi yake istome na luma. Bo, sekuwa vitu ya vile.
1: Ndiyo, tutaweza kuingia kinaganaga ndani ya punja muhindi muna nini. Ni hiyo yenye inatuma mimi nikikula bunga au ugali wa muhindi ndajisikia nimenyoroka vizuri, abini sida shida yote. Mimi mwingine akikula mwanakuwa kwanza predispose na magonjwa. Yeye ataenda eleza ya kuwa mimi nikikula nasikia pyrosis. Yenye wanasema kilungulire mashi. Mimi nawaza pyrosis.
0: Wewe.
1: Wengine wanasema mimi nikikula hiyo bugali ya muhindi wapi? Tumbu yangu ainyoroka kivizuri. Lakini ukikamata tranche la moyenne de la population, watu wenye walikula mihindi watu kumi, wangapi walilia magonjwa? Utakutana
0: ni mmoja au wawili.
1: Hairepresente kitu. Na njoo maana ndio inenaleta magonjwa, lakini tukikamata watu ngapi wenye walikula bunga ya muhindi, wangapi wamefurahi na wangapi wamechukia kama magonjwa? Tutakutana kama mwaene ko chini. Na njoo maana tukumbele tuongelee kwanza hiyo, tuongee namna gani tutapata
0: tutalima muhindi. Parce que aussi ni ka parenthèse, tukienda kote ya Katanga. Katanga yote abajue ingine bugali isipokuwa muhindi. Katanga yote bugali ni muhindi. Sasa bwana Kana, namna gani kulima muhindi? Maksudi mtu apate bunga ya muhindi yenye kabisa na kamilika.
1: Ndiyo tutaongelea leo mada.
0: Unaona burefu ya expediki alu. Nijua lizoea kula bugali ya muhindi. Juu batu banakula bugali ya muhindi banakuwa barefu sana.
1: Ndiyo tutaongelea leo namna gani tutalima muhindi kwenye eneo zetu za bushi, kwenye eneo yetu ya Mwenga, kwenye eneo yetu ya Fizi. Kwani hiyo fasi, hiyo teritoire zetu za Sud Kivu tumekwisha kupita kote. Idri,
0: abo
1: Bunyakiri, Kalehe, tumepisha zunguruka na tukapima kilimo ya muhindi. Tunakuwa tukipenda kuongea ya leo, tuimize watu
0: walime muhindi,
1: namna gani tutalima muhindi na muhindi yenye italeta mafaa kwa jamaa. Nimekwisha kusema kama jamaa yenye itakuwa na sécurité alimentaire. Sijui kwenye Kiswahili sécurité alimentaire njo nini?
0: Sécurité alimentaire tuikamate kama vile malisho mazuri.
1: Malisho bora.
0: Malisho bora.
1: Ukikamata we mama mwenye kwa kadutu sai kusoko. Utakutana ya kuwa kama unasema kunyumba nimeacha chakula, umeacha nusu ya mingi ya bunga ya muhindi, na yenye umetayarisha ni kigoze moya au nusu ya kigoze ya maragi. Ni kusema kuhimiza watu wenye kuwa katika tarafa mbalimbali zetu za Sud Kivu, jinsi ya kulima kilimo ya muhindi inatubeba kuwazia na udongo gani utapenda ulimiwe hako muhindi. Tumekusha tembea, tumekusha kuandika vitu kivikaratasi mbalimbali, tumeona ya kuwa tunakuwa na shida ya upungufu wa hiyo tunasema rekolte, upungufu wa mazao ya shamba. Inaonekana leo katika shamba zetu zote. Na hiyo hapa nimetoka Ijwi nikiingia Kalehe, meona ya kuwa mahindi yenye tumeona katika shamba kwa hiyo inatulilisha. Na njoo maana tulisema tupite kwenye vibuo vya anga, tuweze kuhimiza watu namna gani tutalima muhindi. Kwa hiyo tutaweza kukumbusha ya kuwa muhindi melima tokea zamani hapa kwetu. Lakini mazao ya shamba inakuwa machache sana. Kuona mazao ya shamba inakuwa machache sana kwenye kilimo muhindi, tunapenda tuongeleshe watu wenye wataweza kutukuta kwenye namba zetu zenye zinajulikana. Wanaweza kutuita tuambie namna gani sisi tumeona, sasa tumekwisha kuzunguka huko na huko.
0: Est-ce que haiko peut-être non respect ya méthode, non respect ya procédure normale ya culture ya muhindi? Est-ce que c'est parce que production iko chini juu budongo inakatala? Est-ce que c'est parce que hakuna engrais zenye zinaingia mashamba? Bo,
1: ndio sisi hatutaingia kama kisi tumefunzwa kwenye hivi kwenye tumepitilia, tutaeleza vyenye tunakuwa tunafanya huku na huku, na tunaona mazao ya mihindi gisi inakuwa ikipanda. Kwa hiyo tutaeleza ya kuwa wa mama wa baba wenye kufanya mihindi, na kamata kwa leza mwenye analima kwenye tingitingi Nyangezi, Nyamubanda. Iyo tingitingi ni nzuri sana. Ukifika Nyamubanda unaona tingitingi ni nzuri, alakini tia amo mbegu ya mwindi. Mwindi yako itaota vizuri, alakini mwindi nakuya ikipanda ikipanda, unakuya kutana iyo epi yenye utakata, unakutana ni kakidogo sana. Apare iyo
0: wala hamuna kitu,
1: na mkikuwa ni kakidogo, kuna kwa ingine shida magonjwa, vidudu, kuna kwa kidudu huku kwetu yenye inakuwa ikiletwa na vipepeo. Iyo inaharibisha shamba nyingi za mihindi. Alo mbele tuongelee ile vidudu, tuongelezwa magonjwa ni machache. Iyo kilulu inapigwa, inapitisha magonjwa. Sasa mbele tufikie kuongelea juu ya vidudu, tuongelezwe ya namna gani tutatarisha udongo.
0: Tutafe.
1: Tutajulisha wandugu zetu wenye kutarajia au wenye kufanya kilima mwindi ya kuwa kuonekana ya kuwa mazao ya shamba imeshuka kwa leo ni juu udongo tumeutayarisha vibaya. Tutakuwa ndio na njia mbili yenye tutaweza kuambia wasikilizaji gisi tutalima mwindi, njoo itupatie mwindi yenye italeta mafaa ya kipesa jamani. Itatuletea mafaa kwa gisi tunakula tuwe na afya bora. Ya kwanza udongo wetu, ndiyo tunakuwa na udongo mbalimbali. Tukikuwa Nyangezi nasema kwenye tingitingi ya Nyamubanda, unapiga jembe pale wa ndugu, ndiyo ni vizuri shamba utaona unaitayarisha. Aki kwenye udongo kuna nini yenye mbegu yako ya mwindi itakula njoo ivimbe? Iyo ni shida ya kwanza.
0: Basi kifo mwindi nawe kule
1: ikulie mudongo
0: ivimbe,
1: ivimbe. Imeonekana ya kuwa ndawasema kwanza juu ya mboleo ya kisasa. Juu ya mboleo ya kisasa imeonekana ya kuwa tokea wa baba zetu wa mama zetu hawakuweza kupata wakubwa wa inchi wenye walileta wamedisponibilize mboleo ya kisasa ili tuitie kwenye shamba na tuone namna gani. Umesema kwenye province ya Tanganyika au Shaba
0: Katanga en general.
1: Ukienda kuona namna gani wanalima mahindi kule kwenye Katanga, utakutana ya kuwa hiyo kipande ya shaba kuzogelea Zambia. Zambia wenye wanakuwa kwenye mpaka pale ku frontier, utaona ya kuwa saa yote kunatoka mboleo ya kisasa zenye kutoka Zambia zinaingia mshaba na wanaziprofite.
0: Ndio ile maengrais chimiki.
1: Alors huku kwetu kusiposema shaba, mimi ndasema kama mlimaji wa Kivu ya zamani. Utakutana ya kuwa nimekusha kulima mihindi Shabunda Itemene. Nimefika pale Itemene.

0: ni inchi, ni politiki kubwa, ni watu wenye kusimamia kilimo mwenye inchi, ndio wanatuletea hayo gisi tunayiona katika inchi zingine. Ni kusema mbolea ya kisasa hatutaipata.
1: Lakini sasa, tuseme par exemple, naona kote ya Masisi, Grand Nord, wanalima muhindi sana. Eske wao wanapata ile engrais chimiki?
0: Ndugu, ndaweza kuambia gisi Mungu wetu kwa namna na amegawa udongo. Udongo ya Masisi si udongo ya Kalehe, si udongo ya Walungu. Ndaweza kuambia tukiingia Kinaganaga gisi namna gani udongo inazaliwa. Nikisema udongo, ni udongo ndatia ndani mbegu zangu. Udongo, je parle du sol agricole.
1: Na haiko ya kukompare.
0: Haiko ya kukompare.
1: Aseju udongo ya huku iliproduire hivi. Necessairement na ya huku nayo itaproduire vile. Okay.
0: Na wandugu wenye kutumika, wenye wamesoma wanajua ya kuwa le sol ne de l'altération et la désagrégation du roche mère. Hiyo roche mère ni nini? Sisi tuko hapa kwenye Radio Maendeleo. Roche mère, hii udongo tuko nayo hapa kwenye radio. Ni udongo yenye kumiaka imepita. Kugisi mvua zimenyesha, temperature zimebadilika.
1: Jue na waka.
0: Hii udongo ni kijiwe kubwa Mungu aliumbaka, kimeenda kinabomoka pole pole, kikatupatia udongo ya hapa kwenye Radio Maendeleo. Lakini nikaenda Panzi. Eske udongo ya Panzi itakuwa ya sawa hapa ku Radio Maendeleo? Naendelea, natoka Panzi naendelea.
1: Unaingia Nyantende.
0: Nyantende tukamate tu Toyota. Ukitoka tu Panzi unazogelea Toyota, udongo inaanza kuwa mchanga mingi. Ukizogelea tu kadogo mumosho, budongo inaendelea na kuwa mchanga mingi.
1: Mchanga zaidi.
0: Ukifika Nyangezi, ni nini? Ina udongo inachangana
1: na mchanga.
0: Turudilie sasa Masisi. Masisi hiyo udongo wanakuwa nayo nzuri, ni hiyo kwenye tutaeleza, sijui nieleze namna gani. Udongo huyo ndio kunakuwa hiyo predisposition naturelle ya volcan mbalimbali zimepita kuo, zimegeuza udongo kwenye miaka milioni ya miaka. Megeuze udongo, nile udongo atuwezi isemea, kwani kule ni Mungu tu ndio amewapatia hiyo udongo. Kwa sisi wenye tumezaliwa kwenye udongo ni mbaya, kwa kukomalisha mahindi tunapaswa itumika ndio tupate udongo mzuri.
1: Ndio inafaa kukulisha kwanza udongo na angre
0: ndio
1: ya mzuri,
0: ndio
1: njo utarajie kupanda mu mbegu na huku ivuna mzuri.
0: Ni kusema kama hatuta
1: inera mulungu, par example
0: inera mulungu kwa leo
1: na kashusha,
0: haiko hiyo usaa mzungu amekamata mu miaka imepita, kama ni mamile si je ne me trompe pas ya 1900 et de 1946 45. Et l'inera mulungu sa date de cette période. Donc miaka mingi mbele ya independence mzungu akatia station ya inera mulungu. A l'époque mvua zilikuwa mingi, jua zimekuwa kidogo, na ukiangalia mazao ya leo ya inera mulungu na mazao ya zamani
1: iko chini sana,
0: haiko vya kukompare. Watafiti wetu wanakuwa pale inera mulungu, nao wanatafuta nini, mboleo ya kisasa au yeye tunaita mboleo ya kizungu. Na wengine wanapiganisha kupata mboleo ya vifugo. Njoo wageuze udongo, ndaanzia hapo. Ni kusema, wandugu wenye kutaka kulima mahindi huku kwetu, usiwazie utapata mahindi mizuri na udongo wako ni mbaya. Ukisha piga jembe ya kwanza, unapiga jembe ya pili, fungua udongo, tia mboleo. Ikiwezekana, tia mboleo, ni itakuwa kama mwenye kuwa na ngombe, amekamata yeye tunaita mavi ya ngombe kama buzi, ameozesha kisha miezi 3-4-5, anaitia mudongo, anafunika na udongo kidogo juu, anatia punja ya muhindi. Utaona muhindi yako inafanana vizuri. Hiyo ni mwanzo. Ni kusema, kama tutalima mahindi kisha hatukutumika udongo, tujue ya kuwa tutakuwa tunasema kazi za shamba ni za kienyeji, haziletake kitu. Ajapo kwenye wengine wanakuwa wakikulisha udongo, kazi za shamba ndizo zinaleta stabilite kwenye jamaa. Kwani utauzisha parti moja, nyingine parti unakula
1: nyumbani.
0: Alors, mimi najua ya kuwa kazi nzuri ni shamba. Ndiyo nimefunzwa, lakini kazi natupatia maisha leo ni shamba. Njo maana naanzia kwa kilimo wa muhindi, utayarishe udongo wako vizuri. Ndiyo, unalima jembe ya kwanza, kisha narudilia jembe ya pili. Ukisha piga jembe ya kwanza na ya pili, hiyo siku meta

0: Kisha, mimi naona mbegu, siseme kama mbegu zote ni zizuri, lakini kwenye udongo uzuri, mbegu
1: zote zinaota. Ah, très bien.
0: Udongo mbaya, mbegu
1: atolete kalite.
0: Atolete yenye kutoka kulaboratoire sijue ya universite gani, itakuwa bure. Njoo maana ya kwanza natisitiza, na kazi ya pale. Namna gani tunatarisha udongo wetu? Ndiyo, bwana Chikonzo, umesema jua udongo wa inera. Hapana, nako hakuna kitu kwa leo.
1: Kashusha.
0: Njoo ukomarisha yo muindi, yenye tukomarisha pale Bluiro.
1: A l'époque.
0: Hapana. Unaona budongo, seko napele le sol volcanique. On avait 10 ans, difficilement 5 ans. Uko naona watafiti, wenye kukula muindi, yenatoka Chibati kufermetu ya Chibati. Mekwa leo udongo na kwa namna gani? Tunasisitiza tutumike udongo, tupatie udongo mboleo. Nasema mboleo zote, mwenye angiweza kupata mboleo ya kizungu atie, na kama ni ya kizungu tafuta sasa mwenye amesoma. Université Catholique ya Bukavu inakuwa ikitosha watoto wenye kufanya programe ya pedologie. Au wa universitaire wenye kutoka mwayo programe ya etude du sol, pedos udongo, logos, science. ICB inakuwa ikitupatia waviana. Ita, usitumikishe mboleo ya kisasa kwa akili zako.
1: Ya kisasa ya kizungu?
0: Ya kizungu ndio hiyo angre chimiki. Ukasema utetumikisha, we mama mwenye kuwa nyangezi pale kushamba zetu pale. Usitumikishe, tafuta mtoto umoja mwenye anatoka ku ICB. Au wanakuwa na departement ya pedologie. Wanajifunza udongo.
1: Pale yenjo atakufasiria.
0: Atakufasiria.
1: Hizi njoo imboleo inapashwa ingia mshamba. Na mbegu gani utakia panda hapa. Na itajikomporte na muna gani.
0: Alakini wewe unakuja tu. Unendo unauza mboleo juu unakuwa na pesa nyingi. Unendo unauza mboleo ya kisasa au engrais chimique. Unakuwa unaitupia mshamba yako.
1: Unatupia tu mshamba.
0: Njoo maana utakutana wandugu zetu wa walungu. Wote wanakuwa kiogopa engrais chimique. Kwani wamefunzwa kama engrais chimique inaharibisha udongo. Ni bongo. Sisi tunajua ya kuwa njoo tupate mazao ya shamba. Kwenye udongo nikienda ozalanturi ya paroisse pale ya walungu. Udongo umekwisha kuwa erode. Udongo nzuri umeenda na maji ya mvua. Tunabakiana na udongo mbaya inenda tendance ya kukua na rouge. Na hapo nasisitiza watoto wetu wenye kutoka kwenye kichuo kikuu ya ICB wenye kufanya agronomi pale. Wale watoto watakwambia wewe ni bebe walungu kwa hiyo udongo mbaya.
1: Mie ndakuonesha mavuno.
0: Mimi nimefanya miaka yangu 5 kwenye kichuo kikuu. Mwingine atatoka kuiyea anasema wewe mwenzetu ametoka kuisebe amefaa udongo tu. Na mie kuiyea nimefanya mbegu. Nimesoma namna gani mbegu gani. Wale wawili katiwa pamoja hata udongo utakuwa namna gani wao watoto watakupatia. Ni wenye kutoka ku faculty ya agronomi.
1: Swali yangu ni hii bwana engineer.
0: Ndio.
1: Est-ce que mwenye anatia engrais chimique?
0: Ndio.
1: Anaweza produire bio? Est-ce que mwanatia engrais naturel organique?
0: Ndio.
1: Est-ce que anaweza produire bio? Voilà les deux.
0: Oui, peut-être kwa leo unaongea kama mwenye amefaa kifaransa kwenye ISP. Bio c'est quoi?
1: Bio ni chakula naturel.
0: Ungisisitiza.
1: Chakula naturel. Na kwa
0: wale wanakuwa wakitufuata wanajiuliza bio. Chakula ya naturel. Hapana. Haiko hivyo ungepaswa sema. Chakula gani? Kama mimi nimetumikisha
1: engrais chimique.
0: Mboleo zetu dikamate
1: mavi ya ngombe kwa
0: mfano. Mavi ya ngombe yenye imekwisha oza. Nimetumikisha mavi ya dende yenye imekwisha oza. Eske ndapata hiyo muindi ndasema iko biologiquement non modifié? Ndakujibia. Ndugu, hiyo terme bio ni imeitumikishwa kwenye siasa. Alakini, chakula yote, kila udongo inapatia mumea muindi yetu yenye umeipatia. Muindi haitatosha kwenye udongo, itoshe yako sumu. Hapana. Muindi itatosha hiyo maelema shimike yenye kuisaidia kutusaidia kwenye tukikula. Kwa hiyo tukitumikisha mboleo ya kisasa au mavi ya ngombe, mavi ya ngombe yetu itatupatia muindi yetu naita bio.
1: Muindi ya butamu.
0: Muindi ya butamu. Alakini mimi sifurahie ile terme bio.
1: Mm-hmm.
0: Ju na mboleo nayo. Mboleo sasa angreshi miki. Nayo kwa wale watoto mwenye amejifunza. Anajua hii udongo inakosa hii kitu, hii kitu, hii kitu. Nikileta grame tano ya kasel, hiyo ni angreshi mike kumuogo, ya NPK. Uyo mtoto atatia pale juu anajua bezwe ya udongo.
1: Okay.
0: Ni kusema.
1: Haiko kutiatia tu.
0: Hapana kutiatia. Na njo maana wamefunzwa, tumefunzwa vibaya wa mama zetu. Wamefunzwa vibaya, wakawambia ya kuwa, ukitia angreshi miki kwenye udongo, udongo itaharibika. Hapana, sisi hatuitike hiyo.
1: Ah, trebie.
0: Ni hiyo ya kwanza ni utafiti wa udongo.
1: Mm.
0: Na kwa leo tunakuwa na departement, fakulte ya agronomi ya ICB, inatutoshea vijana wenye kukujifunza udongo tu.
1: Udongo tu, etude du sol.
0: Sol, pedologue. Wale waviana unamuita kwenye udongo wako, atakwambia hii udongo utatia grame ngapi ya ile angreshi miki. Ukitambuka hizi grame, unaharibisha.
1: Na ukitia chini ya zile grame.
0: Haukomalishe kitu, mumea yako tu. Haipate kitu.
1: Aha.
0: Njo maana nasisitiza kwanza kwenye udongo. Mazao ya shamba wenye umesema bio. Bio se parapora kwa. Ni nini iko kwenye udongo, yenye mumea imetosha kwenye udongo, njo tuyone geuke epidemais. Hiyo yenye tumetia kwenye udongo. Na kwa hiyo wenye kulima leo udongo wenye hauna, udongo wenye kukosa mbolewa,
1: mboleo,
0: muindi haitoki. Donc ya kwanza mbele tuongee juu ya vyote tutalima kwenye kilimo ya muindi, namna gani tunatayarisha udongo. Tukitayarisha udongo vizuri,
1: manake haiko muindi tu,
0: haitakuwa muindi
1: kila culture. Donc ata muhogo, ata viazi,
0: maragwe.
1: Maragwe ni namna
0: moya.
1: Moya kutayarisha kwanza udongo.
0: Baz. Yakini. Njoo tupate maza.
1: Mesa moya. Angre yenye neza favorize muhindi kuota mzuri. Haiko njo angre ineza favorize mutama kuota mzuri.
0: Ndiyo ndugu. E, chikonza. Tukisema mihindi, mchele, mtama, tunazita group de céréales. Me, tukisema ma planta tuberkile par exemple.
1: Muhogo.
0: Patate douce.
1: Patate douce.
0: Kirai. Tukienda kwenye udongo. Iyo, iyo gisi Mungu alimetayarisha dunia ya udongo. Bezwe ni moja kumakiltire a tuberkile. Ila doze tu, njo uyo
1: ya kuvarie.
0: Ya kuvarie. Kwenye muindi, mtama, mpunga, tutajue tu kudozi. Kama niko mbele ya shina, punja mbili zangu za mahindi, mimi nataka tia kwenye udongo. Ni angrega ninakuwa nayo, nimekwisha piga jembe vizuri, nimepitisha traktere vizuri, na nini natia kwenye udongo? Na njoko tunashindia kazi za shamba huku kwetu. Kazi zote tunageuza udongo kila siku, tunageuza udongo kila siku, ila udongo hatuikulishe. Tukikulisha udongo na tutapata mazao mazuri ya
1: mbegu.
0: Mbegu tumetia.
1: Sinjua nakuta, par example, shie, tulizaliwa, unakuta, ulizaliwa mama analimaka hii shamba. Unakomalo, nenda masomo, une 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, analimaka tu ile shamba. Me, hauonake, anabeba ku angre. Ni kuvuna tu mukipwa. Bon, samvu inataanza nyesha tena anageuza udongo. Anaanza lima. Emo mado ni unaanza kuta mbegu zinaota buwaki.
0: Buwaki. Bon, nda kuchekesha kidogo. Sijua ya kuwa Professor Balezi, ye ni kolege yetu kwenye utoto, pale Paluiro. Prof Balezi ni wenye kichuo cha IOB. Ila anafundisha kuiea na anafundisha watoto wetu kwenye agronomi. Kila siku tukikutanana kwenye vila wa Bukavu anakuwa nikiniuliza, ile miwa mlitulikuwa nakula tuko watoto.
1: Ingaliki.
0: Ingaliki. Na mimi najibu yaka Balezi, ebisheke byo yahuire. Obudaka bwafire. Prof Balezi kwenye unakuwa utufadha tunakusalimu tena
1: baba. Oro budaka buragafa.
0: Obudaka burachirua ebyo bisheke byo yalimaga byaruhe ruchilibana. Sasa signifie quoi? Udongo una unachokaka. Mazao ya mimi, sisi tukikamata tulikuwa watoto, tumepata diploma 94. Utaitika ya kuwa kwenye 94 mbaka leo uingali yoyo tu udongo?
1: Hapana.
0: Udongo imebadilika, njo tupate mazao tena hiyo miwa tulikuwa tukikula tuko watoto na Prof Balezi na yeye directeur wa radio
1: maendeleo
0: pale Lwiro
1: Zihindula.
0: Tutasite watu wengi wa resorti sawa te waliro wanajua hiyo historia. Hatuna tena hiyo udongo. Tunastahili sasa kutumika udongo, tuongezee udongo wetu. Tukisha ongezea udongo wetu, tutapata tena mahindi mazuri.
1: Manake ifo kukulisha udongo, urke udongo na itukulishe.
0: Kama atukulishe udongo, tutabakia mwele kukusema kuna mina kazia pale shamba tunazo kwenye Nyangezi. Unaona mindi natoka vizuri kwenye.
1: Ina nyoroka
0: kana, kiko kenda kana nyoroka, unazania kana nyoroka jutu. Hapana, kwenye udongo
1: hakuna kitu.
0: Hakuiko natosha nini? Njoo tupatie kile tukitafuta. Njoo mwanzo tutaongelea kwenye kilimo ya mwindi hapo.
1: Très bien. Ni kusema bwana engineer Chihire, hii mada ni ya mzuri sana na ifo kuirudilie. Hii tuikamate sawa introduction.
0: Ndio.
1: Pour que parce que tutakia combiner maintenant les éléments nutritifs zenye ziko mumuhindi, swate mumuhindi ya kukula tu yo peke, swate mumuhindi yenye bana baisha mudre inatoka mu bunga, na bunga ni kalite ngapi za bunga zinatokaka muhindi, na ya wapi muzile kalite yenye iko bien kubui, ya wapi iko bien kuugali, ya wapi na necessite melange juu tunasikia wengine wa mama wanasema mtu apashi songa bugali ya muhindi yo peke. Asemi nafaa kuchanga amu kamuhogo kadogo.
0: Ndiyo, ndiyo. Huku kwetu nakamata Kivu ya zamani. Njoo hiyo. Haki ukienda ashikwe shava. Kakonto ni kawaida.
1: Ni kawaida.
0: Ni huku kwetu ndiyo
1: tunasema. Na abagonjwa ki.
0: Na abagonjwa.
1: Na bako na sante ya
0: mzuri sana. Ukiona kijana wa vijana vetu pa Lubumbashi. Utaangalia ni vijana kabisa. Wanakuwa na kifua. Akienda ukienda naye kushamba. Kusisi wenye kulima. Unafurahi unaangalia mtoto kisa nakamata jembe yake.
1: Ndiyo.
0: Alakini watoto wetu wenye kutoka hapo karibu. Mimi nimelima Kitutu. Nda kuchekesha bwana. Mimi nakuwa pale kwa Lubemba na shamba.
1: Kitutu.
0: Kitutu kwa Lubemba. Kumwenye anajua Kitutu, mwenye anaezaliwa kwa hiyo ngambo, anajua kwa Lubemba. Nakutana wa viana pale. Unajua lumaimai ni nini mzee?
1: Lumaimai ndiyo.
0: Niyo pombe
1: hii kutoka. Pombe kutoka mumuti ya ngazi.
0: Mumuti ya ngazi. Nakutana, niko nakuwa, hakuna mwenye anaeza kutusaidia. Kwa ni lumaimai? Mesasi unaleta, si tunalima hapo muhindi, tukapata hiyo shida ya udongo.
1: Lumaimai ngambo ingine manaita Libondo.
0: Libondo.
1: Kote ya Mashabunda kule Libondo.
0: Libondo. Tumefika pale kwa Lubemba. Tumelima muhindi, tumepata shida ya udongo. Kungambo ya sisi
1: kundani ni pori.
0: Ni pori, me pori. Udongo haina kitu tena. Ifaye kukulisha udongo.
1: Isha komala.
0: Itupatie sasa mimea. Tukirudilia kusema hapa kwetu Bukavu, teritori ya Kabare, tulipima kuongelea juu ya Inera. Tutaonekana kuwa ngambo yote udongo umebadilika.
1: Inachoka.
0: Mazingira yetu ya leo iko ndiyo utena lima kwa mtu atasema bwana mimi nalima mimi nakomalisha. Unakomalishaka nini ku unene gani ya shamba? Pale watoto wetu wenye kwa kwenye university watakwambia rendement ni nini? Umekuwa na shamba gani na ukakomalisha nini?
1: Nini?
0: Kwa hiyo udongo. Ndio maana mimi nawazea kuwa kila yeyote mwenye atapenda kulima muhindi, ya kwanza konsei au vini tutaweza kumwambia atayarishe udongo. Ajue kama akikulisha udongo wake vizuri, akipiga jembe vizuri, anakulisha udongo akitia ndani mbolea, hiyo mbolea njoo muhindi yetu itakula. Hiyo ni kipindi
1: cha kwanza. Wa agriculteur wengi wako na shida ya kutojua hii mambo tuko naongea. Me we sa vile mtaalamu mwenye unafanya ma recherche mwile domaine uko na mambo mengi unaweza waongezea, na wanafaa experience wanakia kuta amélioration par rapport na mulimo. Ingelikuwa mzuri uwapatie numero
0: namba
1: mwenye anaweza penda akukute inbox.
0: Ndio
1: muzungumuze hii mambo surtout tuko naongea juu ya culture ya muhindi. Unaweza pana numero il faut bakutafuta.
0: Ndio kwenye tunatafutika tunakuwa na numero moja tu 09 93 86 32 51. Narudilia tena 09 93 86 32 51.
1: Na hii numero iko kwa WhatsApp?
0: Ndio, bila shida.
1: Très bien.
0: Yenye ndaweza kuongezea ni hii. Ingekuwa vizuri tukue sasa na ndugu yetu mwenye amemaliza, anenea kuwa mama, anenea kuwa kaka, mwenye amemaliza masomo ku STEM.
1: Departement
0: nutrition.
1: Ndio.
0: Akuje tuikale naye.
1: Ndio.
0: Mimi kama agronome, yeye kama mwenye anatugabulia chakula. Tueleze sasa jua nini hii bunga ni ya mzuri kubui? Hii ni
1: ya nini kubugali? Hii ni ya nini ku très bien.
0: Tukipata mwenye
1: atamweza
0: anakuja tunaikala, tutagabula namna gani muhindi, uzuri wa muhindi kwenye maisha yetu ya binadamu.
1: Wa nutritioniste wako wengi, tutapata nutritioniste mwenye tutakuwa naye hapa prochainement, kama ni jeudi prochain au jeudi ya kufata, mais il faut nutritionniste mwenye tutachangia naye. Et puis il y a d'autres experts, kama tunapata par exemple papa Eleter Nisege, c'est un grand agriculteur mwenye naye anaweza tuongezea mawazo par rapport na hii mada. Voilà, Jean-Claude Ndage, tupatie kwanza kale ka muziki kale, kale ka muziki ka papa Jean-Pierre Kazige, kale ka muziki kale.

0: Voilà. Acha tumsalimu papa George Bahizire Mihigo. Asemi kwa nafuata kipindi anafurahi sana. Hakuwa na yua bile vyote kama udongo inalomba kuiprepare sana, kuikulisha kusudi nawe kwe kulisha mwenye nayo. Merci mon président George Bahizire Mihigo. Tunakusalimu. Na wengine wengi ambao walisha tutumia mamesaje hapa, mtatua razi, hatuna muda, lakini wana engineer tunenda maliza kipindi kamwa conclusion pour que tutaarisha kama jeudi prochain avec nutritionniste tuke developer importance ya muhimu.
1: Ndiyo, kwa leo tunatamaliza kipindi yetu. Leo tumeonesha tu namna gani tutaarisha mtu. Siku ya ine yenye itakuja, tutaonesha mwindi sasa inaota vizuri. Inatoka kwele udongo, inaanza panda juu. Namna gani nayo tutaitunza.
0: Très bien.
1: Ikiwe tupatia mwindi nzuri, yenye tutauzisha.
0: Kungali ile. Donc ça ne suffit pas kutarisha udongo. Il faut aussi kwenda nafatilia gisi kwenda ota.
1: Dio.
0: Namna gani ya kuigarde.
1: Ya kuitunga. Nini njo tutatia pale. Ni kitu gani njo tuta, sangapi tutaipalilia, sangapi tutaipatia udongo, mwingi yetu tugeukie, iyo yenye tatuletea feza, yenye tatuletea maisha afya bora kwenye jama. Donge kwa leo tutabakilia tu hapo, tumeweza ongelea namna gani tutatarisha udongo, namna gani kama ulikuwa na mboleo ya kizungu, iyo tunaita angreshi miki, kuko watoto wetu wenye wanasoma, wanakuwa. Ukisema mbegu, kuko watoto wetu wanasoma juu ya hizo mbegu, tafuta wale watoto watatusaidia kwenye ICB, kwenye
0: IE.
1: Tunaendelea, tukisema leo tutabakilia hapo, siku ya ine itakuya, tutasema sasa namna gani, mwindi yetu natoka muudongo, inaanza kumala.
0: Yenye ilitarishiwa, inaanza kumala. Très bien. Merci beaucoup, acha tukumbushe kama dosye Ebola. Ebola, tulisha sema, tulisha bambia, hapana kuingia msongamano ya batu, hapana kusalimiana salimiana, inafaa kunawa mikono na maji na sabuni, inafaa kuitilize desinfectant, inafaa donc tutire attention, turespecte ma mesure barriere kwa kutuepukana na ile shida ya Ebola. Ingénieur Kana, merci beaucoup d'avoir accepté, d'avoir répondu à notre invitation.
1: Asante tena, asante, najua ya kuwa siku ya ine itafika.
0: Tutakuwa tena pamoja.
1: Tutawasili pamoja, tunapanga gisi, tutaimiza wasikilizaji wetu.
0: Très bien. Love me, Jean-Claude Ndage, tunyatuki.

fantastique, unique, charismatique. Shukrani zetu ziwaendee nyinyi wote ambao mlitutega sikio mkiwa kwenye nchi jirani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nyinyi wote ambao mlijiunga nasi mkiwa kwenye majimbo jirani ya jimbo la Kivu Kusini, Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi na Ijwi, tarafa zote nane za jimbo. Shukrani.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwakaribisha kupokea vipindi vyetu vya mchana kati. Leo siku ya nne tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu, inatimu saa 5 na dakika zake 15 ndani ya vyumba vya Radio Maendeleo. Mbele ya mimi mikrofoni, mimi Armel Bioshibinja, na ufundi wake unashikiliwa na Emil Mwindo. Kabla ya kuwatolea ratiba ama programu za siku ya 5, tunamshukuru Mungu kupitia wimbo wake Ale Molotu.

Shukrani wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na timu saa 5 dakika 54. Vipindi vyetu kwa mchana wa siku ya leo, wakati itakapoenea saa 5 dakika 55, mtaweza basi kupokea wimbo kwa kuandaa kupokea taarifa habari. Itakapotimu saa 6 kamili, mtapokea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa, itakuwa pamoja na Miriam Mfano. Na kisha hapo majira ya saa 6 dakika 15 itakuwa zamu yake Helene Bujiriri kuajia na taarifa habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Wakati wa saa 6:30 tutawajia na usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Saa 6 dakika 45 mtapokea matangazo ya biashara maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 7 kamili mutaburudika na muziki, na pamoja na hiyo tutakuwa tukizungumza kuhusu alama za ugonjwa wa Ebola. Na kisha hapo mpeno msikilizaji, wakati wa saa 8 dakika 15 mtapokea marudio ya kipindi Parlonza, na itakuwa pamoja naye Expedi Kialu. Kwa siku ya leo anagusia habari za namna vijana wanapashwa kusambaza habari za kuishi pamoja kwa ajili ya amani. Wakati wa saa 8:30 tutaendelea kuzungumzia mada yetu pamoja nanyi wasikilizaji, na vipindi vyetu vitahitimishwa wakati itakapoenea saa 9 kamili. Kwa hiyo Samuel Habamungu ni jina langu, siko mwenyewe studio, ni tunakuwa naye Armel Bioshibinja. Tunawatakia basi mchana mwema.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Vya kwetu, karibu kufata taarifa ya habari. Kwanza ni watulie vichwa muhimu. Visa 6 vinavyozaniwa kuwa vya Ebola. Kati ya visa hivi kumekuwa vifo 139 nchini Kongo tangu kwanza kwa ugonjwa huu, ndivyo amejulisha kiongozi wa OMS, akionyesha kuwa ugonjwa unaweza endelea kama watu hawakingwe. Zaidi ya jamaa 25,000 za wahami wa vita zenye kugawanyika katika kambi 17 zinabaki bila msaada pa Bunyakiri wilayani Kalehe, na kwa zaidi ya miezi 6 sasa. Wahami hao wametokea katika eneo kama Minova, Nyabibwe, Ziralo, Bushaku, Katisoma wilayani Kalehe, pia Pakatano na Kavumu wilayani Kabare. Msikilizaji, kuna haya na mengine, ni kwa kusikia. Jina langu ni Helen Bujirire, ufunzi unakuwa wake Mimuindo.
2: Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tuanze na habari hii. Ugonjwa wa virusi ya Ebola inaonekana nchini Kongo unaendelea kujitapanya. Mkurugenzi wa OMS Tedros Adhanom anajulisha kwamba kwa sasa ni visa 600 vinavyozaniwa kuwa vya Ebola ndio vimeshiripotiwa, kati yavyo vifo 139. Amejulisha hivyo wakati wa kikao kilichoendeshwa na OMS tarehe 12 Mei, akionyesha kwamba virusi inaweza kuendelea ikiwa watu hawajikinge. Ngambo nyingine, Afrika ya Kusini imesaidia DRC na pesa za Marekani milioni 2 na kipande kwa kupiganisha Ebola, jambo ambayo imesifiwa na marais wengine. Na kuna aina nyingi za magonjwa zenye kuwa na alama zinazofananishwa na alama za ugonjwa wa virusi vya Ebola, ijapokuwa sio Ebola. Kwa hiyo ni vipimo peke yake ndivyo vinaweza kusaidia kugundua mtu anayekuwa na ugonjwa wa Ebola, na sio kuanzia kwa kuangalia alama hizo. Masemi hayo ni yake Daktari Anna Munyerenkana. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 20 Mei mwaka huu, Daktari Munyerenkana anasema kwamba mtu anaweza kuwa na ugonjwa mwingine inayotosha damu, homa kali, kuendesha wala kuumwa na kichwa, japokuwa ana ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo mtu anaponyesha alama hizo lazima kuwajulisha wataalamu wa afya kuliko kuogopesha wengine ama kusambaza habari zisizokuwa na uhakika kwenye mitandao ya kijamii. Daktari Anne Munyerenkana anafasiria.
3: Hii magonjwa ya Ebola inawaka na masymptome na masinye zinafananishwa na masinye za zingine magonjwa zingine ma maladie tropicale, sa vile malaria ya ngufu. Wakati mgonjwa iko na malaria ya ngufu inafikiaka na iko na zile homa inakuwa mingi, na inafikia hata mgonjwa anaanza naye kutapika damu wala kunyamba damu. Wakati ya fievre typhoide ya ngufu, mgonjwa naye anafikiaka iko na tapika wala anafikia anaanza kunyamba damu. Wakati mgonjwa iko na leucemie, ile kanseri ya damu, nayo inaweza ku confusion na malali ya Ebola. Wakati mgonjwa iko na fievre jaune, nayo inawezaka kuprete confusion na hii malali ya Ebola. Wakati tunaona ku niveau ya communauté mtu mwenye iko na zile masini, tunaweza kukamata kwanza ule mtu, tukisha kumurasire tunamuisole mu pièce moya. Tukisha kumuisole vile, kama kuko numéro vert tunaita ile numéro vert, na kama hakuna numéro vert tunaenda ku centre de santé ya karibu, tunaenda ku alerter, tunaambia wakuu wa ile centre de santé kama kwa mgonjwa mwenye iko na masinye ziziko impense ispe bakuye ba angalie.
1: Anakabika, tuzungumze kuhusu ugonjwa kipindupindu. Eneo ya afya ya Lugendo wilayani Kabare inaendelea kuhesabu visa vya ugonjwa wa kipindupindu toka visa 13 hadi 47 kwa muda wa mwezi mmoja, ndivyo limejulisha shirika la raia la mahali wakati wa mahojiano na redio Kwako siku ya 3 tarehe 12 Mei mwaka huu 2026.
4: Kituo hiyo yajulisha kwamba kuongezeka kwa visa vya ugonjwa huo inasababishwa na matumizi ya maji toka ziwa Kivu. Maji inayoweka hatarini maisha ya wakaaji na kusababisha magonjwa mengi kama vile kipindupindu ama kolera, kuendesha ama kuhara, pamoja na magonjwa mengine. Kiongozi wa shirika la raia la mahali Jospin Mongane amejulisha kwamba mtu aliyefariki ni kijana moja anayekadiriwa kwa na miaka 20 ya kuzaliwa, mzaliwa wa Lugendo. Analika wakaaji kwa uangalifu kutokana na kuongezeka kwa visa hivyo. Alipojiwa kuhusu jambo lenyewe, mganga mkuu wa eneo ya afya ya Lugendo, Rukiko Telesfor, amekamilisha habari yenyewe. Kwa kukabiliana na magonjwa hayo, huyu analika wakaaji kutokosha vema maji kabla kuitumia. Kwa hii kunaongezeka kuheshimu kanuni za afya kama vile kunawa mikono wakati wote kwa sabuni, pia kwa kutumia majifu zaidi wanapotoka kwenye choo na mbele ya kukula. Rukiko Telesfor anaeleza.
5: Ni kusema kwamba visa vya kipindupindu vinaendelea kupatikana huko Lugendo na vinatokelea Ishungu na hapa Lugendo. Tunaomba wakazi wote waheshimu kutumia maji yaliyo safi kama kinywaji, watumie sahani, wanawe mikono muda yote inayoombwa kwa kunawa mikono, na kila saa watakapoona mtu yeyote anayekuwa akiharisha na kutapika yamwelekeze kunao kwa centre de sante ili apewe matibabu. Na tunakumbusha wakazi wote kama matibabu yanapewa kwa watu wote kwa bure.
4: Duru yetu yaomba pia ziweze kukarabatiwa bomba na visima vya maji vya mahali kwa kuepusha wakaji kuambukizwa mara kwa mara na ugonjwa wa kipindupindu.
1: Na wakaji wa grupu Mairangi katika sheferi Luindi ule yani Mwenga wanaomba ifunguliwe kituo ya afya Kalambi iliyofungwa katika eneo yao sababu ya vita. Inakuwa sasa zaidi ya miezi sita katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya tatu tarehe 20 Mei mwaka 2026. Kiongozi wa shirika hilo Kasinzi Mkungilwa anajulisha kwamba kufungwa kwa kituo hiyo ya afya inapelekea wakaaji wengi wa mahali kutembea mwendo wa saa sita kwa mguu ili wafike pa Mwenga Centre ambako kunapatikana hospital kuu. Wahami wa vita, wanawake wajawazito pamoja na watoto wachanga ndio wanaguswa zaidi na shida hiyo, huku shirika la raia likitaka kuona kituo hiyo inafunguliwa kwa faida ya wakaaji. Kiongozi wa shirika la raia Pairangi Kasinzi Mkungilwa anaeleza.
6: Ni mpata sasa miezi sita wagonjwa wanaendelea kuteseka hapa Pairangi. Centre de Santé Irangi ilifungwa kwa ajili ya insecurity niko, na wakimbizi wa kiovu walikimbilia Irangi. Wamama wanatesekana sana, wamama wajawazito na wajini pia kutesekana kutoka na vipo kutoka Irangi haji Mwenga Centre ambako kuna hospitali general. Kwa hiyo tunaomba wakuu viongozi wafikirie Centre de Santé Irangi ili ambao isaidie wale wakimbizi na wagonjwa ambao wenye huo wanatoka Irangi kuenda Mwenga. Ni safari kadhaa ya saa sita masaa tano kutembea kwa mguu. Hasa ndani ya njia makuwa magumu mingi, mepoteza wa mama wengi na watoto wengi pitia ile jambo. Tunaomba wakuu viongozi watume munganga ku Centre de Santé Irangi ambao watasaidia wa mama wajawazito na watasaidia wagonjwa wengine. Wakimbizi wanaendelea kutesekana ndani ya pori, hawana msaidizi na hawana matibabu. Tunawasihi sana wakuu viongozi wafikirie Centre de Santé Irangi ili ipate dawa na wapate pia munganga ambao atasaidia wale wa mama wajawazito.
1: Huyo alikuwa ni kiongozi wa shirika la raia Pairangi Kasinzi Mkungilwa. Unaifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Ina timu saa 6 dakika zake 26.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Kupunguza visa vya ubaguzi wa kijinsia shuleni na kuongeza ujuzi kwa wanafunzi kuhusu azimio 1325 pia azimio 1225 ndio lengo la mradi ulioanzishwa uleyani yetu nao muungano wa wanawake kwa ajili ya amani. Solange Lwashiga, msimamizi wa muungano huo, amesema kwamba ni shule mbili ndizo zitahusishwa kushiriki kwenye mradi huo katika sheferi Rubenga kwa ajili ya kupiganisha ubaguzi shuleni, pia namna gani vijana binti wanaweza kupiganisha ubaguzi wa kijinsia shuleni. Wanafunzi 13 na walimu 12 kwenye shule za sekondari Bugarula na Gabala ndio watakaoshiriki kwenye majifunzo hayo wilayani Ijwi. Solange Lwashiga kwa maelezo ya ziada.
3: Caucus de femmes imekuwa hapa hivi juu ya kuzindua mradi wake mpya ya kuweza kugombanisha ujeuri ya jinsia na kutokuwa sawa katika shule, na pale tumechagua shule mbili, Institut Bugarula na Institut Gabala, na kupitia hiyo mradi tutaweza kufunza wanafunzi 13, yani wanafunzi wake 12, kuhusu namna gani wanafunzi wanaweza kuwa wanafunzi wa shuja ama wa leader, waweze kujua hiyo mkataba 13, 12 na 5 ya Umoja wa Mataifa inayosema mwanamke usalama na amani, na pia hiyo mkataba 12, 15 inayosema zidi ya vijana, amani na usalama, wajue nafasi yao, waweze kujua ya kwamba wanapaswa shiriki katika ngazi za uongozi na kuweza kuingia katika miradi ya kuweza kutatua mizozo ili uhusiano njema ikuwe katika mtaa wetu wa Iji.
1: Huyo ni Solange Lwashiga. Na zaidi ya jamaa 1025 za wahami wa vita zenye kugawanyika katika kampi 17 zinabaki bila msaada wa Babunyakiri wilayani Kalehe. Inakuwa zaidi ya miezi 6 sasa, ndivyo umejulisha shirika la raia tawi ndogo la Bunyakiri wakati wa mojeno na Redio Maendeleo siku ya 3 tarehe 20 Mei mwaka huu wa 2026. Kiongozi wa shirika la raia Pabunyakiri, Isaya Benjamin, amejulisha kwamba baadhi ya wahami hao wametokea katika eneo kama vile Minova, Nyabibwe, Ziralo, Bushako, Katasoma wilayani Kalehe, pia Katana na Kavumo wilayani Kabare, kisha mapambano kujitokeza katika vijiji vyao. Kwa leo kaendelea kujulisha shirika la raia la Bunyakiri, wamoja kati ya wahami hao wameshaanza onesha alama za malisho mabaya kutokana na hali mbovu ya maisha wanayopitia. Shirika la raia tawi ndogo ya Bunyakiri kupitia kiongozi wake Isaya Benjamin linataka kuona msaada wa kiutu unatolewa kwa wananchi wanaopitia maisha ya shida. Tumsikilize.
8: Wengine wanakuwa katika nyumba za watu wengine. Hao wakimbizi wameishi katika hali mbovu sana, hali mbaya, kwa sababu kupata matunzo ya kiafya ni ngumu. Kwa kweli, kwa kupata chakula kwao ni ngumu, inakuwa shida kabambi sana. Hao wakimbizi wamekuwa zaidi ya 25,000. Problemu yenye iko, tunaomba kwa wakuu viongozi wa serikali ya Kongo, saa vile osi na organization humanitaire, waangalie gisi wanaweza kufika Bunyakiri na kusaidia hao wakimbizi wote wanaopatikana katika hii makaa ya wadeplase.
1: Na kabla kuzungumzia habari za michezo, jua kwamba shirika la Groupement Pene inasema kuhuzunika na hali ya uvuvi wa samaki ndogo ndani ya ziwa Kivu na uharibifu wa ziwa Kivu na wavuvi ndani ya Sheferin Tambuka wilayani Ijwi. Katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 20 Mei mwaka 2026, Amos Buyeye, mwenyekiti wa muungano huo, anasema kushangaa tangu wakubwa wa eneo hile wameruhusu tena uvuvi uendeshwe mara tena kwenye ziwa Kivu, wavuvi wengi wanakuwa wakiharibu mazingira. Huyo anasema kuwa kila mara asubuhi, mapema na jioni, samaki hizo ndogo zinakuwa zikiuzishwa kwa wingi, hali inaweza kusababisha njaa ndani ya siku za usoni eneo hiyo ya jimbo ya Kivu Kusini. Huyo analika viongozi kujihusisha na swala hilo.
9: Tangu bakubwa baamue kufungula tena makazi za kutega, tuliona tena situasio ya maalve, ima mahuzu inaendelea. Dungi hatuiwe sasa ni sisteme gani yenye vale wapeshere walishaka kamata. Juu ya kwanza, kuko venye tunaonaka asubuhi asubuhi masizeri, awo viko deja na zile maalve kumungini. Bengine maventere wanaanza uzisha. Hatuiwe sasa wanaenda tega zile mahuzu sangapi. Na mule tunaona kuko komplisite ya preske wa prezida ya mapisti za wapeshere. Juu kama vale batu wangekamata ile swali, ile kesio mumikono, kama ile peshe wala ile uvuvi haramu ilishaka isha. Sababu mwai piste, buzibu, chasi,

Asia Costa Omari aliongoza shirikisho hilo kwa miaka 18. Wakati huo huo, michuano ya soka ya Kivu Kusini inaendelea Alhamisi hii kwa robo fainali. Saa 7 FC Nyuki ya Luincha itakutana na Ekofuto Walungu kabla ya Bilombe kucheza zidi ya Magendo ya Luincha. Saa 9 Jumatano, Tepe Clinic ya Bukavu imefunga Malwa ya Kamituga 3-2, lakini Malwa imefuzu robo fainali kutokana na ushindi wa 4-1 katika mchezo wa kwanza. Ziada sina msikilizaji wangu, ni hivi ndio nakuwa nikitimisha taarifa hii habari katika lugha bora ya Kiswahili na kwa nitu

karibu kwa usomi wa matangazo mbalimbali mbali. Radio Club Tuungane ya Miti inajulisha kwa bwana Chiruza Migabo Olivier, mzaliwa wa Mbiza anayeishi kwenye avni de la Presse mjini Bukavu, kama vitambulisho vyake vimepatikana pa Miti. Kati ya vitambulisho hivyo kuna kuwa carte de lecteur na attestation tenalie de permis de conduire. Kwa kuvipata unaweza kuita kwa kutumia namba zifuatazo 085 31 64 386 na pia 097 13 27 364. Kwa niaba ya Radio Club Tuungane ya Miti, Jean-Claude Bisimwa ndiye mwenye kuweka saini kwa tangazo hili. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, inatimu saa 6 za mchana dakika 16. Ni hapo ndipo tunaweka nukta kwa usomi wa matangazo kipindi ya mchana kati. Asante basi kwa nyote ambao mumeendelea kufuata radio yenu. Wakati huu mtapokea matangazo ya biashara, madhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Tunaendelea kuwashukuru na kuwatakia mchana mwema.

0: Jambo papa Shimanuka.
1: Jambo papa Wika.
0: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
1: Naenda mbukani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana.
1: Chumi
0: sana.
1: Siasa katika eneo letu. Wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Gika. Itatumaliza. Hakuna kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama madhara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwekezaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
2: Ujao unafananishwa kwa kufikia mwaka wa 2030, Kuluarde ya Kivu Kinshasa inayosaidiwa na Umoja wa Ulaya itapea kazi nyingi, enerji safi nzuri na majengo mazuri za kusafiri, kuunganisha vema fasi mbalimbali za nchi ya Kongo. Hii ni sauti ya siku zijazo na inayotokea kwa sasa.
3: Wakaaji wa muji ya Bukavu na kando kando, habari nzuri na mupi ya Bukavu. Kliniki Benizer inakuja kuboresha afya ya wakaaji. Ukiwa mtoto, kijana, baba, mama, kama vile mzee, tunatatua magonjwa mbalimbali ni kama vile paludisme chronique, maladie de rein, maladie du foie, maladie de l'ORL, maladie de l'estomac et de l'intestin, asthme, rhumatisme, différents handicaps, gonflement du corps, gastrite chronique, maladie du cerveau et nerfs, 7000 dessins nerfs, magonjwa ya meno, maladie de l'utérus, maladie de la peau, maladie du sang, maladie de l'appareil reproducteur, poliomyélite, anémie, hypertension artérielle, diabète, constipation, problème menstruel, empoisonnement, plaies chroniques, rétention urinaire, céphalée chronique, paralysie de toutes sortes, accident vasculaire cérébral AVC, candidose, cancer premier stade, la cirrhose du foie. Clinique Ebenezer inapatikana namo avenue Hippodrome, mo bâtiment ya zamani ya Superpain, kifuani na restaurant Messe des Honorables, karibu ya masomo le mignon. Kwa maelezo kamili, ita namba zifatavyo 09 91 90 36 35, ama 089 73 18 900 96. Mimi na familia yangu tutaishi na afya njema kupitia matunzo bora inayotolewa na Kliniki Ebenezer.
4: Search for common ground.
5: Alo, alo, alo, groupe. Ajali ya moto inatoa kujitokeza munamo avni Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndiyo wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka groupe ingine.
6: Momo, namna gani unaweza kusambaza ujumbe wa uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, Unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
5: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
6: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi milioni 1 franga za Kongo. Fanya hangi.
5: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
7: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Msikilizaji wa Radio Maendeleo, inatimu saa 7 za mchana dakika 11 hapa studioni. Kama vile tuliweza kuambia hapo mwanzo, tulisema kwamba wakati wa saa 7 tutakuwa tukizungumza mchana wa leo pamoja nanyi wasikilizaji. Na kwa kuzungumza tutazungumzia kuhusu alama za ugonjwa wa Ebola ambao unakuwa ukisemeka sana siku hizi hapa mjini Bukavu, huku kwetu nchini Kongo na popote barani Afrika na hata ulimwenguni pote, ugonjwa huo inasemeka na kuleta uga. Kwa kuzungumza habari hizi, mpendwa msikilizaji, siko mwenyewe studioni, tunakuwa naye Armelle Byoshibinja. Armelle, mara tena jambo.
1: Jambo sana papa sana.
0: Nitakumbusha wasikilizaji kama uko stagiaire hapa kwa Radio Maendeleo. Alors, pamoja na hiyo, wasikilizaji wetu nao wanaweza kushiriki kwa mazungumzo yetu. Wanaweza kutupatia maoni yao kupitia namba za simu ambazo tutawatolea baadaye. Lakini kabisa tutakuwa tukizungumza kuhusu namna gani watu wanaweza kutambua mtu mwenye iko na ugonjwa wa Ebola. Na eske kwanza ni role yetu, ha? Eske ni kazi yetu, shinjo tunapashwa kutambua kama Samuel iko na Ebola, Miriel iko na Ebola, mtu fulani iko na Ebola? Sababu kwenye tuko tunaenda kufuatana na masemi yenye nasemeka, itakayofikia kesho this tuko na wewe studio, nikiona par example unagonjwa homa ça peut arriver, mimi naweza sema Miriel ni Ebola. Est-ce que ça me revient mi enjo niwe kama ni Ebola njo Armelle ni Ebola? Est-ce que ça me revient mi en tant que Samuel, en tant que journaliste, ou en tant que peut-être muchuruzi, en tant que mukaji, est-ce que ça vous revient kuyua kama hii ni Ebola, hii haiko Ebola? Kusudi watu wasiende wana panike dans ce sens là. Voilà Miriel, habari ambayo tutazungumzia. Voilà Armelle, pardon, habari ambayo tutazungumzia kwa mchana wa siku ya leo. Pamoja na hiyo, tutakumbusha wasikilizaji wetu kama ukiwa hapo nyumbani unaweza kutupigia kwa kutuandikia, usitupigie kwa kuita, lakini unaweza kutuandikia ujumbe mfupi kunako 09 78 15 47 84. Narudilia namba 09 78 15 47 84. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, ukiwa na maoni ama point de vue fulani unaweza kutuandikia, lakini hiyo ndiyo mada tutakuwa tukizungumzia kwa mchana wa siku ya leo. Sijui Armelle, kabla tuendelee, unakuwa na neno gani kuhusu mada yetu ya mchana wa leo?
1: Kuhusu mada yetu ya mchana wa leo, virus Ebola, hii ugonjwa iko, lakini inaonekana wakaaji ama population balisha paniki sana. Na ile kupanike inatuma tunajitia muhali yenye reelma inakuwa na boga, kila mtu ananza ogopa, wengine wanaogopa kutoka, na hatujue kama ima sinye zayo mwenye iko nengine bugonjwa atesa aziprezante. Bezosi ni kukumbusha kama haiko shie njo tunapashua akikisha keni virus ya Ebola, apana. Ni wanganga njo wenye reelma wanapashua akikisha. Lakini kama mukaji anaona ili mtu mwenye ana manifeste, donc ma présenter zile masinya notamment damu kutoka, homa, anapashwa alerte, donc anababeba kuanganga ou bien kusantre nyeko karibu. Mena ile centre nyeko karibu njo batafanzia sasa mgonjwa suivi. Sasa mo iteza kwa mimi magonjwa zetu najua za kawaida, kukosa mtu kichwa na mulumaka sana, damu inamtoka mapu.
0: Voilà, kwa kweli tunasikia Armelle, lakini kabla tuendelee, tutaomba kwanza ngambo ya ufundi watuwekee muziki, na kisha hiyo muziki tutakiwa kumuuliza Dr. Munyerenkana ambaye atatupatia mashauri fulani fulani kabla tuendelee, namna gani tunapashwa kujikonforme, namna gani tunapashwa kujikomporte vis-à-vis na hii ugonjwa. Lakini kwanza tutaenda kuburudika na muziki kabla ya kuendelea na mazungumzo ya kwetu.

0: Merci beaucoup Emile Muhindo ambaye anakuwa ngambo ya ufundi. Asante kwa burudani hiyo. Wapendwa wasikilizaji, tunakuwa tukizungumzia kuhusu ugonjwa wa Ebola ambao unaonekana kwamba ambayo inaonekana kwamba ni ugonjwa hatari na ambayo inakuwa ikileta uga kwa kila mtu. Kwa kweli kama vile tumesema Armel, unaona kama kila mtu iko na besoin, unaona kama wasikilizaji wetu wameanza kutuandikia. Parmi benye banaandika kwa benye banauliza namna gani tunaweza jua kama ugonjwa wa Ebola njoo hivi. Tulikuwa tukiuliza pale mbeleni, est-ce que ça nous revient mie? En tant que journaliste, oui, en tant que stagiaire par exemple, est-ce que ni kazi yako wewe juu ende naambia watu kama ule anagonjwa Ebola, ule haiko Ebola njoo anagonjwa, est-ce que ni kazi yetu ile? Njoo kwa maana tumepata curiosité ya kumuuliza docteur, tumepata curiosité ya kumuuliza docteur Munyerenkana atupatie mafasirio namna gani watu wanaweza kufanya vis-à-vis na hii situation ya Ebola yenye inaleta uga, yenye inaleta changamoto hapa mjini Bukavu. Tutaomba ngambo ya ufundi ili tuweze kumsikiliza docteur Munyerenkana amejibia nini kuhusu makestion ambazo tumemuuliza, na pale kabisa atakuwa kitupatia mwelekeo.
1: Magonjwa ya Ebola inajitokeza wale naonekana kwa mgonjwa namna gani? Kwa mwanzo mgonjwa anakuwa na masinyi yenye iko sawa ya gripe, inaanzaka gripe, homa mingi inakuya briskement, homa ya yumo, unasikia mwili napondekana, unasikia kichwa kuluma sana, unasikia mifupa na minyofu make articulation zinaluma, zinakuwa saa zinavunjika, unaenda nasikia shingo iko nakuwa saa vile iko na washa, unasikia na kushingo nako hakuko mzuri. Apre pale unaona mgonjwa anaanza kutapika, anaanza kuhara na tumbu kumuluma sana, na ile homa tu ikingali. Apre unaona mgonjwa anaanza kuwa na maeruption kitane, kunakuwa mabitu binanza kumota, kunifua ya kifua, kusura, kushingo. Na wakati ile magonjwa inaendelea, paski ya incubation inawezaka kukamata dede a 21 jours, unakia kutana kumwisho binajikomplike, mgonjwa anaanza kusenye, anaanza kutosha damu, swate mumapua, mukinywa, macho inakuwa ruje, anaanza kutapika ndani ya bitapikio, munakuwa damu, wala wakati ananyamba, mumavyake munakuwa ndani damu. Na hii magonjwa ya Ebola inawaka na masymptome na masinye zinafananishwa na masinye za zingine magonjwa, zingine mamaladi tropical sa vile malaria. Malaria ya ngufu, wakati mgonjwa iko na malaria ya ngufu inafikiaka na iko na zile home inakuwa mingi, na inafikia hata mgonjwa anaanza naye kutapika damu wala kunyamba damu. Wakati ya fever typhoid ya ngufu, mgonjwa naye anafikia yake iko na tapika wala anafikia anaanza kunyamba damu. Wakati mgonjwa iko na leucemie, ile kanseri ya damu, nayo inaweza kuprete confusion na malali ya Ebola. Wakati mgonjwa iko na malali ya fievre jaune, nayo nawezaka kuprete confusion na hii malali ya Ebola. Na kuko wengine malali banaitaka dengue, nayo nakuwaka ni maladi tropicale iko mpe neglige, nayo naanzaka na homa mingi. Wakati inafikia mgonjwa na naanza kupresente masinye hemorragique, na kwa zengine malali eko tunaitaka nazo ni mafievre hemorragique, sa vile le fievre hemorragique ya lasa ya vale, nazo zinawezaka kuprete confusion ku maladi ya virus Ebola. Apare ile wakati tunaona kunivua ya kominote, mtu mwenye iko na zile masinyi, wala mtu mwenye tunaona iko na zile masinyi, namna gani tunaweza kujikomporte, wala namna gani tunaweza kuwajulisha wakuu viongozi wa afya? Tunaweza kukamata kwanza ule mtu, tunamurasire. Tukisha kumurasire, tunamuizole mupiese moya. Tukisha kumuizole vile, kama kuko numero vert, tunaita ile numero vert. Na kama hakuna numero vert, tunaenda ku centre de santé ya karibu, tunaenda kualerte, tunaambia wakuu wa ile centre de santé kama kwa mgonjwa mwenye iko na masinye ziziko epesi spe bakuye bamwangalie. Na wakati banakuya vile fo kuongelesha kominote, tuna vraiment tuna evite batu basijilundike fasi mwa, tuna evite atropema ya batu basijilundike, kwa sababu ni magonjwa ya kuambukizwa. Na wakati mgonjwa akishakuwa na ile masinye vile, akishakuwa na ile homa, ile masinye wala kuvuya damu, pale ule mgonjwa anaweza kutransmettre ile maladie, na kila kitu kiki huko mwili yake, kila kitu kitagusa deja kiko na ile mavirusi. Faut kuvite attroupement, tuna insister ku niveau ya communauté ku démystifier, tunaonesha kama ni magonjwa na tunaweza kuipuka tukiheshimia majeste barrière, mukunawa mikono kila wakati, mukuvala cache nez, mukuevite kugusa watu ebiko ba maladie, wala mtu akishakufa tunaevite kumanipuler mwili yake. Na tena tuna insister kuonesha watu namna gani wanaweza kujikinga ile majeste barrière, tunaiongelesha batu ile kunawa mikono, tunainsiste kunawa mikono na sabuni, kuvala cache nez. Ukaona mtu mwenye iko na masinye, unamuongoza ku centre de santé ya karibu, juu prise en charge ina dependre na wakati yenye mtu alifika ku centre de santé. Kama anakuya mbio ku centre de santé, iko na chance ya mingi ya kupona. Aksanti sana.
0: Merci beaucoup, asante sana wapendwa wasikilizaji, pia asante pia kwake Dr. Munyarenkana ambaye kabisa ametoka kutupatia precision, wasikilizaji mmesikia precision ambayo inatolewa naye Dr. Munyarenkana. Armel, tunakuwa na wewe mu studio, unasikia precision ambayo inatolewa na mganga mtaalamu katika mambo hiyo, anaonyesha kama c'est vrai Ebola iko na iko na masinye zake, alama zenyewe unaweza kuona, natambua kama njoo hivi. Mepale kumwisho anaonyesha kama il ne suffit pas kuona mtu mwenye iko na moya mwazile alama porque uwazie wala uprecise kama inakuwa Ebola. Donc ana precise kama ni labo, ni ma examen laboratoire njo tu zenye zinaweza kuprecise que il s'agit ya kaya Ebola wala haiko kaya Ebola. Sijui weye ukikompare na masemi, masemi yenye nasemeka, unaweza kusema nini paraporo sa?
2: Mie, en kompare benye batu bako nasema mukarti, batu ya mingi basha kuwa na panik, na ba mingi bakishaona damu tu nanzavu ya mtu, inanza mtoka, inakuwa vraiment panike sana, bananza sima dayor baliona, na bananza akikisha sesa lyoma lenye tuko nayo. Ni kuomba tu population tukue wangalifu, tukue vraiment ba vigilant, tuangalie na tusikue réellement rapide mbio mbio kuhakikisha vitu venye atujue, parce que mganga anatuambia que ni après examen njo bana hakikisha kama ni Ebola wala iko hayo. Mais aussi c'est les machines disent apparaître kuingine kuko watu wanakupita kujua sana, surtout vitu na karibia kipwa jua ishakuwa deja mingi kuko watu wenye bako na présenter ka watu wanatovuya kadamu na watu jua ile tu boga haba non wakati ya kuverifier bananza alerte. Mais aussi ingine kwenye sikia sana vraiment tujikaze tuheshimie les majestes barrières ile ndio itatusaidia na tu comprendre que ma Ebola ni bugonjwa kama ingine, me ina tuomba tu waangalifu na tuomba tuziheshimie na tuangalie wakati ya kualerte.
0: Asante sana Armel. Kabla tuendelee, tutaomba tena ngamba ya ufundi tuburudike mara tena na chenga za muziki.

hiyo, wapendwa wasikilizaji, tunaendelea na mazungumzo yetu mchana kati wa siku ya leo, tukizungumzia kuhusu ugonjwa wa Ebola. Kama vile ulikuwa ukisema, Armel, unaona kama ukurande la semaine tumezungumzia sana juu ya ile ugonjwa metutilia fasa. Tulikuwa tunasogelea viongozi, tunasogelea wataalamu wa afya kuwauliza habari, wanasema no, huko makazi yenye ziko mu laboratoire haziyakuwa confirmé, haziyakuwa confirmé. Sasa vile tuko tunasema kama

0: ma personnel
1: d'arrêter les santé. Ça me rappelle les gens qui ont un docteur, moi à Subui, docteur Moya, ou à clinique Ebenezer, ni comme poser question. Docteur Akasio Manon, rôle est n'y a pas de jouer chez sa ville ou à Kanyambia kama ni ule ya kushika kanuni za usafi zenye wanganga maandala mwako wanakwa. Atuambia kama ifo kuna wa mikono na sabuni kila wakati, tuevite ima vya kusalimiana kwa kupeleana busu kwa kuta donk kwa kusogeleana sana kwa distanciation, batu baheshimie kutia ma donc kanuni za usafi ziko za mingi. Doktora kaniambia kama kushie wakaaji njo role yetu ile. Mevili ya kwende tunasema basi fulani waliona mtu anatapika asha kuwa na Ebola, bilikuwa hivi na hivi, njo vyenye inabidi tuepuke vile. Tuko na nimero tuliipana, wasikilizaji, ukiwa na mawazo, ukiwa na maoni, utuandikie ujumbe ama message kunako 0978 15 47 84 0978 15 47 84. Armel, eske kuko watu benye basha kutuandikia?
2: Ndiyo, kuko ujumbe chache ambazo tushapata. Na ujumbe ya kwanza inasema, jambo mina sikia muko nasema juu ya Ebola iko na kuya, ni Alise kutoka Nguba.
0: Alisa anauliza ugonjwa iko na kuya, mimi nawaza daktari ashakujibia. Ni masinye njo ina manifesta kana walisema kama periode yao ya kuonekana se entre 2 et 21 jours, kama ningali nakumbuka njo incubation yake se entre 2 et 21 jours. Donc kama mtu labda alionyesha zile alama, bana kamata vipimo, bana enda bana vipeleka ku centre ya NRD, njoo yenye itakuya kuprecise kama ndiyo zile masinye zinye zilionekana kwa ule mtu ilikuwa Ebola. Na zile masinye doktora alizisema ni za mingi, kuko kutapika, kuko malaria, kuko fievre, sijue kuko kutapika, kuko mtu anaweza kupatwa na diare, naweza kuwa damu inatoka, masinye ziko za mingi ofet. Ni vile njo masinye ziko zinaonekana, na kama mtu ameonyesha zile alama, kuna uwezekano labda inaweza kuwa ni Ebola, wala isikuwe Ebola, sababu alisema kama kuko zingine magonjwa za mingi zenye zinaonyeshaka ile mahalama. Petetre kumwanzo wala petetre kumwisho, tunaweza kia tena kumusikilizisha sauti ya dokter Mekameme alipana precision paraporo ya ile message ya kwaki.
2: Message ingine nasema, jambo journaliste, tunapenda tujue ile magonjwa inafikia wapi Mubukavu.
0: Ile magonjwa inafikia wapi Mubukavu? Njoo yenye tuko tunasema kama haiko kazi yetu ile ya kusema sema ile magonjwa inafikia fasi fulani Mubukavu. Jo hatu ya yona. Eske usha ona mwenyeko na Ebola? Hata na miesi ya muona. Mira waza hata na msikilizaji wetu naye haya muona. Mekutuliza sema inafikia wapi Bukavu, ni kestia yenye tunaweza uliza vale venyeba kwa wanabeba ishantio.

0: hata Goma kuko makasi spe me laboratoire ingali naangalia ingali najifunza na mpaka hivi atakuwa na communique yenye iko officiel yenye inasema kama noma zile makazi nyiziko mulabo kusha kuwa otande kazi nyiziko confirme zikishakuwa wenye wanahusika wenye wako rehabilite au wenye wako habilite kusema wanatuambia wanasema no kwa fulani njoo zishakuwa confirme na pale na shit tunaweza sema no selo soit division provinciale ya santé au selo ba autorité wanasema kama kwa fulani njoo zinakuwa confirme tanke habayasema kitu na shit hatuwezi sema itakuwa tu ni ma suspicion tu na kuleta woga yenye haina maana na njoo maana tulikuwa tunaizungumzia kwa wakati huu.
1: Ujumbe mwingine nasema jambo muhariri, hakuna mtu anaweza tambua malali ya Ebola mpaka wapime damu yake mu laboratoire approprié. Aksanti kwa mada. Ni ite Amani Buyoga Robert Ijuside Mazina.
0: Très bien. Ite Amani Buyoga depuis Ijuside. Naye anaonyesha vile, ha? Ni munganga anasema kama hakuna mwenye anaweza kuangalia mwingine hivi na anasema huyo anagonjwa Ebola. Ukisema vile itakuwa ni kuwazia wazia tu. Ndio maana wanatuambia kama ni kujikinga, me haiko kazi yetu, haiko role yetu ya kuikonfirme wala kusema kama hii inakuwa Ebola wala hii haiko Ebola. Voilà, sijui kama kuko ujumbe mwingine.
1: Ndio ujumbe mwingine inasema jambo mama journaliste. Kwa kweli population inapanike sana hapa kwetu Bukavu. Shauri tu ni kuvala cash ne na kunawa mikono. Ni Chandarua Gilles kutoka Chiriri.
0: Très bien. Chandarua Gilles na anatambua kama kuna kuwa mapanike. Mi kwa kumaliza ile mapanike inabidi tu tushike kanuni za usafi. Basi kwa kuendelea na mazungumzo yetu mchana wa leo, tumekusha kupana namba ya simu. Lakini tutaenda tena kuburudika na muziki na kisha muziki tutaendelea na mazungumzo yetu pole pole.

0: Shukrani basi wapendwa wasikilizaji, shukrani kwake fundi wa mitambo kuona anatutumia muziki mzuri kwa namna hiyo. Inatimu wakati huu saa 7 za mchana dakika 54 hapa studioni. Wakati huu basi tunaendelea na mada ya kwetu ambayo inakuwa ikizungumza kuhusu ugonjwa hatari wa Ebola. Na kama vile nilivyowaambia studioni, siko mwenyewe, naitwa Samuel Habamungu. Tunakuwa naye Armel Lebushibinja ambaye kabisa anakuwa stagiaire hapa kwenye Radio Maendeleo. Armel, sijui kama kuna ujumbe mwingine ambayo msikilizaji ametuma kusudi tuweze kusikia namna gani wasikilizaji wetu wanakuwa wakichangia kwa mada yetu mchana wa leo.
1: Jambo, ni Julien kutoka Buzunga. Ile magonjwa inaua après combien de jours?
0: Julien depuis Buzunga, ile magonjwa balituambia kama incubation yake ni dede 21 jours. Ni kusema kama wakati najimanifeste, unaweza fikia kipindi ya siku 21, ile masinye ziko zinaongezeka kama haukuweza kujielekea. Niambia kama ni mzuri zaidi ukikuwa na sinye moya kati ya sinye ambazo munganga alisema hapo mbeleni, ni mzuri zaidi kujielekeza kwa munganga porque bachunguze ni nini yenye unagonjwa juu. Kunaweza kuwa sinye moya sawa vile tulisema hapo mbeleni, tuko tunairudilia, mtu anaweza kumanifeste sinye moya au mbili na wala hana Ebola sawa vile munganga ameisema. Et donc on a comprendre kama ni mzuri kujikinga mezo, si wakati mtu ana manifeste ile sinye, tusipanike, lakini ni mzuri kumubeba kwa munganga kufuatana na gisi madame Anne Munyerinkana alisema wakati moya hivi, wakati fulani tutakuya tena kusikiliza sauti yake, lakini hatujafikia hapo. Sijui Armel, kwa ulizo wa msikilizaji, sijui kama nimejivia kufuatana na kisi munganga alituambia.
1: Nawaza tulisikia pamoya ile sauti ya munganga na shia bote tulisikia, na vile vile unasema njo kisi alisema, ina maana tena nirudilie, mais tuna comprendre que tusingoe vya kukufa paske tel kanzwa sa itawa après combien de temps. Kama unaona vraiment les machines benya biendeke, ni vema kujielekeza kwenye kituo cha afya.
0: Aussi kitu tunaweza sema pale, kama par exemple mtu anasentir que ana présenter moya mazile machine, haiko bien tena kwenda na sogelea watu wengine, juu tulisema kama ni mzuri kujikinga. Kujikinga sa vedi wakati upiko unajikinga na unafaa kukinga na wengine. Mimi nawaza ni vile.
1: Ndio.
0: Donc wakati yenyewe na santire kama una presenter moya mazile masini, wepe ki kwanza ni mzuri zaidi uende kujipresenter kubanganga porque bakuteste bayue si réellement ni probleme gani yenye iko mu mwili yako. Inaweza kuwa sa vile gisi tulisema kama kwa watu wenye d'habitude bana damu inabatokaka. Ukiona damu inakutoka, sazima mtu atasema oh ni kawaida yangu tu damu inanitokaka. No, inaweza kuwa inatoka kama cette fois-ci haiko ile kawaida yenye unajua. C'est pourquoi mtu kusogelea munganga wakati ya vile ni jambo ya muhimu sana. Armel, kabla tuendelee, neno gani unaweza kusema?
1: Mimi naweza kusema par rapport na hii maladie virus Ebola iko, lakini tusiogope zaidi paske vitapita tu.
0: Bisikwe vitu vya kupanike.
1: Bisikwe vya kupanike sana ama ushindwe zogelea paske wengine bananza kwa deja na boga. Bananza sema kama hivi vitakuwa hivi na wazabiko. Metu eshimie zile ma geste barriere zenye bali tuambi. Nivu ma geste vidogo vidogo no kibu eshimia ile magonjwa yezi kufika ako. Na kama reellement na we mtu una senti réellement que dans toi vita viende que tena comme signes zenyezi na zina di manifester haina lazima tena uzogelee bengine menyo peke angalie comment ta isoler na kama ni vema nenda kwa waganga ili waweze kukusaidia. Mais aussi toujours façon ku communiquer parce que bébé na tuma tunafikia hapa kote c'est parce que hatujue ku communiquer. Kidogo tu nanza ma alerte vitu venya bina mu preve save le livsema haiko ku vraiment tu revenir kuhakikisha ke mtu fulani kona magonjo
0: Na kitu ingine sagizi leo naona kama kuma réseaux sociaux, kila mtu anajipatia ile courage ya kupana information. Unaweza soma kitu fulani avant peke uiwe kama ni kweli wala haiko kweli, avant verification usha itransfere, unaitia mgrupe enye ikwamo masantene de personne, na mule namu muko bengine benye bana transfere nabo ku bengine, na nakia kutana meme si habari ilikuwa ya wongo isha enea mudunia yote juu ya nini, juu ya marezo sosio. Bile vyote nawaza kama ifo tukue prida. Basi wakati huu wapendwa wasikilizaji, ina timu saa 8 kosa dakika 2 hapa studioni. Nikumbushe kama wakati wa saa 8 utakuwa ukiburudika na muziki, wakati wa saa 8 na dakika 15 utapokea marudilio ya kipindi Parlonza, na kisha hapo wakati wa saa 8 na nusu tutarudi humu studioni kwa kuendelea na mazungumzo yetu, na kama umetuandikia ujumbe tutapata fursa ya kuisoma. Lakini Armel, ningekumbusha tena namba yetu ya simu kwa wale ambao wanapenda kuchangia kwa maoni yao.
1: Namba yetu ni 09 78 15 47 84, 09 78 15 47 84.
0: Mukituandikia kwa ile numero tutaweza kusoma ujumbe wenu wakati tutarudi studioni. Lakini wakati huu tunaacha kwanza fundi wa mitambo atuburudishe tena na muziki.

0: Radio Maindélio.
1: Oui, chérie.
0: Radio Maindélio.
1: Oui, chérie.
0: Bulletin météo. Retrouvez votre rubrique météo sur Radio Maindélio chaque matin, midi et soir. Soyez informés de l'évolution du climat pour des dispositions pratiques. Radio Maindélio, l'onde qui vous y met.
2: Asante sana wapendwa wasikilizaji, mara tena tunarudi humu studioni kisha kupokea kipindi ama makala Parlonza. Tunarudia kwa kuzungumza mada ya kwetu wapendwa wasikilizaji. Najua kwamba mnakuwa wingi mkifuata Radio Maendeleo kwa mchana huu wa siku ya leo, na leo tunakuwa kabisa tukizungumzia kuhusu ugonjwa wa Ebola ambao unakuwa tishio kubwa na ambao unakuwa ukizungumziwa hapa na pale hapa mjini Bukavu katika jimbo la Kivu ya Kusini, maeneo lote hata barani Afrika na ulimwenguni, ambapo watu wanakuwa wakizungumzia kuhusu ugonjwa huo wa hatari ama Ebola. Kwa hiyo basi nitawakumbusha kwamba mimi ni Samuel Habamungu, siko mwenyewe ndani ya studio, tunakuwa naye Armel Yushibinja. Armel, tunakuwa tukizungumzia kuhusu ugonjwa huo wa Ebola, na wasikilizaji wetu wanakuwa wakituandikia maoni ya kwao. Ila kabisa tungeomba tena kabla tuendelee ngambo ya ufundi, tumsikilize tena munganga, sababu kuko msikilizaji mwenye alipose question yenye ilionyesha kama inawezekana yeye hakufuata mzuri mzuri maongezi yenye Dr. Munyarenkana aliweza kupana kama vile ma precision. C'est pourquoi tutaomba tena tumsikilize, na pre kumsikiliza tunasoma ujumbe za wasikilizaji wetu namna gani batu wanapashwa kujikomporte mwa hii periode ambayo kuna sikilikana sana habari za ugonjwa wa Ebola. Basi tutamsikiliza tena daktari.
3: Magonjwa ya Ebola inajitokeza wale inaonekana kwa mgonjwa namna gani? Kwa mwanzo mgonjwa anakuwa na masinyi yenye iko sawa ya gripe, inaanzaka gripe, homa mingi, inakuwa briskement, homa ya yumo, unasikia mwili inapondekana, unasikia kichwa kuluma sana, unasikia mifupa na minyofu make articulation zinaluma, zinakuwa sasa zinavunjika, unaenda unasikia shingo iko nakuwa sasa vile iko nawasha, unasikia na kushingo nako hakuko mzuri. Apre pale unaona mgonjwa anaanza kutapika, anaanza kuhara na tumbo kumuluma sana, na ile homa tu ikingali. Apre unaona mgonjwa anaanza kuwa na maeruption kitane, kunakuwa mabitu binaanza kumota kunivua ya kifua, kusura, kushingo. Na wakati ile magonjwa inaendelea, paske incubation inawezaka kukamata dede a 21 jours, unakia kutana kumwisho binajikomplike, mgonjwa anaanza kusenye, anaanza kutosha damu swate mumapua, mukinwa, macho inakuwa

rouge, anaanza kutapika ndani ya vitapikio, mnakuwa damu, wala wakati ananyamba mumavyake mnakuwa ndani damu. Na hii magonjwa ya Ebola inawaka na masymptome na masinye zinafananishwa na masinye za zingine magonjwa, zingine mamaladi tropical sa vile malaria. Malaria ya ngufu, wakati mgonjwa iko na malaria ya ngufu, inafikiaka na iko na zile homa inakuwa mingi, na inafikia hata mgonjwa anaanza naye kutapika damu wala kunyamba damu. Wakati ya fever typhoid ya ngufu, mgonjwa naye anafikia iko na tapika wala anafikia anaanza kunyamba damu. Wakati mgonjwa iko na leucemia, le cancer ya damu, nayo inaweza kuprete confusion na malali ya Ebola. Wakati mgonjwa iko na malali ya fever jaune, nayo inawezaka kuprete confusion na hii malali ya Ebola. Na kuko wengine malali banaitaka dengue, nayo nakuwaka ni maladi tropicale iko mpe neglige, nayo naanzaka na homa mingi. Wakati inafikia mgonjwa nayo naanza kupresente masinye hemorragique. Na kuko zengine malali iko tunaitaka nazo ni mafievre hemorragique, sa vile le fievre hemorragique ya lasa ya vale, nazo zinawezaka kuprete confusion ku maladi a virus Ebola. Apare ile wakati tunaona ku niveau ya communauté mtu mwenye iko na zile masinye, wala mtu mwenye tunaona iko na zile masinye, namna gani tunaweza kujikomporte, wala namna gani tunaweza kuwajulisha wakuu viongozi wa afya. Tunaweza kukamata kwanza ile mtu tunamurasire, tukisha kumurasire tunamuizole mu pièce moya. Tukisha kumuizole vile, kama kuko numéro vert tunaita ile numéro vert, na kama hakuna numéro vert tunaenda ku centre de santé ya karibu, tunaenda ku alerte, tunaambia wakuu wa ile centre de santé kama kwa mgonjwa mwenye iko na masinye ziziko epesi spe bakuye bamwangalie. Na wakati banakuya vile fo kuongelesha communauté, tuna vraiment tuna éviter batu basijilundike fasi mwa, tuna éviter attroupement ya batu basijilundike, kwa sababu ni magonjwa ya kuambukizwa. Na wakati mgonjwa akishakuwa na ile masinye vile, akishakuwa na ile homa, ile masinye wala kuvuya damu, pale ule mgonjwa anaweza kutransmettre ile maladie, na kila kitu kikiko kumwili yake, kila kitu kitagusa deja kiko na ile mavirusi. Il faut qu'on évite attroupement. Tuna insister ku niveau ya communauté ku démystifier, tunaonesha kama ni magonjwa na tunaweza kuipuka tukiheshimia majeste barrière, mkuna mikono kila wakati, mkuvala kashine, mkuevite kugusa watu ebiko ba maladie, wala mtu akishakufa tunaevite kumanipuler mwili yake. Na tena tuna insister kuonesha watu namna gani wanaweza kujikinga, ile majeste barrière tunaiongelesha watu, ile kunawa mikono tuna insister kunawa mikono na sabuni, kuvala kashine. Ukaona mtu mwenye iko na masinye, unamuongoza ku centre de santé ya karibu, juu prise en charge ina dependre na wakati yenye mtu alifika ku centre de santé. Kama anakuya mbio ku centre de santé, iko na chance ya mingi ya kupona. Aksanti sana.

0: Très bien, merci kwake Emile Muhindo ambaye anakuwa akishikilia ufundi kwa wakati huu. Wapendwa wasikilizaji, tunasema basi asante kwa nyote ambao mnaendelea kutuandikia ujumbe. Armel, nadhani kama wasikilizaji wetu wanaendelea kuandika ujumbe, eske unaweza kutusomea tena ujumbe za mwisho mwisho kabisa, sababu kipindi pia inaelekea mwisho.
1: Ujumbe nasema tuheshimie kashne na kuna mikono. Ni Chandarua Jil kutoka Kiriri tena.
0: Merci. Ndugu Chandarua amesikia bien. Amesikia kabisa ujumbe ambayo imetolewa na munganga pale kabisa, na inarudiliwa ndani ya wimbo. Ujumbe ingine nasema nini?
1: Jambo wa dada na wafuata tano juu ya tano. Ni espoir mswahili pakarali. Ndio kinachosalia ni kushika vema kanuni za afya, kunawa mikono na kadhalika, kwani hiyo magonjwa ni kali sana, tusizubae juu yayo.
0: Asante sana wasikilizaji wetu, wana comprendre deja namna gani tunakuwa tukienenda vile. Donc kwa kumalizia, Armel, tulisema kama tuache kupanike, tuache kuhakikisha vitu vyenye hatujue, tuache kujitia kwa nafasi ya venye wanapashwa kukomunike, etu konsor njo mambo tulikuwa tukiongea. Sijui kwa mwisho neno gani unaweza kusema conclusion ya mazungumzo yetu kwa siku ya leo.
1: Kuma ngambo ya kukonklir miye ndaisa semo kwamba kama population tuheshimi ma mesure barriere. Vraiment njo limite yetu ile, kila mtu binafsi angalie ndani yepeke kwanja na ndani ya jamaa na kando kando yake, aweze kujua kwamba magonjwa iko, lakini juu ya kujitahadharisha na pasha observer zile ma mesure, mais aussi au cas où kuna kuwa ka yenye vraiment bana suspecter, il faut bana alerter, na kualerte konjo kusema kibakikisha hapana. Ni kufikisha tu ule mgonjwa, ule mtu kukitoa afya, na njo kwenye pouvoir yabo inaishia. Mingine sasa wanganga njo wataprecize kama ni hayo ama haiko hayo.
0: Niliona mu réseaux sociaux kuko mtu mwenye alikuwa anasema aseme no, c'est important kama unajua par exemple kama mambre wa mfamilia yenu anakuwaka na ile ugonjwa swati anatoka damu, kuisinyale kama ni mwanafunzi, kesho wasione petetre inatoka kumasomo na iko swate kumasomo, kisha waanze panikia seme no, mtoto amegonjwa Ebola. Eske unawazia kama c'est important kufanya vile wala namna gani?
1: Non, personnellement, c'est si condamné parce que panique ziko de manière généralisée. Il était affiqué, c'est vrai, quand ma somme, dame, il n'en a tout.
0: Voilà mon canis.
1: Voilà mon canis, ça vient de me. Du fait que tu n'as pas suffisamment informé, parce que c'est un vrai problème, tu connais, tu connais insuffisance d'informations sur le magonjo et Ebola. Quand on a surtout que ma somme, je connais qu'à visa. Tu vas faire un peu de mingi, tu connais comme un traitement, tu informes aussi, tu es dû à. Hali yako haiko mbaya. Duwasione kisho vinavuya directement bananza alerte iko na Ebola, iko na Ebola. Bakishanza kwa alerte leke uko na Ebola, même pas, utakuwa kwenye na vizito wa kujideplase yosi. Haiko mbaya kujulisha, ni mufaso usi ya kuanza informe juu ita desante ya mtu.
0: Très bien. Na njo maana tunasema kama mapaniki haiko bien. Na hii kiltire nye tusha kuwa nayo, oneza wana mtu deja andifikilte, olio msaidie. Unaingia kwanza kukamata mavideo, unaanza partaje kwa réseaux sociaux, unajiuliza kama ile mavideo njo itamsaidia. Ndio haiko mbaya, lakini inabidi kwanza kuyua kusaidia mtu en cas de besoin. Hapana kukimbilia kwa réseaux sociaux na kwanza kusema sema wala kufanya fanya vitu vyenye mtu hayo. Voilà, wapendwa wasikilizaji, asante sana nyote ambao mmetufuata mchana wa siku ya leo. Tulikuwa nanyi tangu ilipotimu saa 5 dakika 45 kwa mwanzo wa vipindi vya mchana kati, na wakati huu inatimu saa 8 dakika zake 50 hapa studioni, karibuni 50. Basi najua kama tulikuwa tukizungumzia pamoja kuhusu ugonjwa wa Ebola. Asante kwa nyote ambao mmetoa mchango wenu. Kabla tuweze kuaga, Armand, nadhani kama tumesema ya maana ndani ya kipindi ya kwetu kwa siku ya leo.
1: Ndio kabisa.
0: Ulikuwa na mimi Samuel Habamungu, tulikuwa naye Armel Bioshibinja, anakuwa mwanafunzi hapa kwenye Radio Maendeleo. Basi tunakutakia pamoja na yeye, tunakutakia mchana mwema. Mnamo dakika angalau 10 timu nyingine itajitokeza kwa kuwasindikiza kwa vipindi vya jioni ya siku ya leo. Ila kabisa hatujafikia hapo, tunamwachia nafasi Emile Muhindo ambaye anakuwa upande wa ufundi ili aweze kutuburudisha na muziki wakati tunangojea timu nyingine kwa kuwasindikiza kwa vipindi vya jioni. Basi tunawatakia burudani njema. Asante.

Kenda natakika tano hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. La Voix des Sans Voix, sauti ya wasio na sauti, Radio Maendeleo inawatakia magharibi njema. Leo ni siku ya ine, tarehe 21 mwezi wa tano mwaka 2026. Emil Mwindo ni enzi ya nashikilia ufunzi. Tunaanza vipindi magharibi siku ya leo tukiwasalimu unyinyi wasikilizaji kutoka hapa mjini Bukavu, kutoka popote jimboni Kivu ya Kusini. Mnatufuata pia jimboni Kivu ya Kaskazini, mnatufuata ulimwenguni nzima kupitia mtandao www.radiomaendeleo.org. tunawatakia nyinyi wote magharibi njema, kazi njema kwenu nyinyi wafanya kazi, mapumziko kwa wale wanao pumzika kwa saa kama na hii. Bon appétit pour ceux qui mangent en ce moment. Safari njema kwa wale wanaosafiri, peut-être en plein air Ruzizi, mnapatikana peut-être Kamembe, mkijielekeza Kigali kwa kwenda Kinshasa, na mnafuata Radio Maendeleo. Tunataka nyinyi wote magharibi njema. Wengine wanapatikana kwenye laka Kivu wakitoka Goma, tunatakia pia nyinyi magharibi njema. Muziki wa kumshukuru Mwenyezi Mungu, na kisha tutawajia na ratiba ya vipindi magharibi siku ya leo.

ça, ça tourne de l'air, programme à Vipinzi Mangari, Bissikuya, Léo, mon amour de Kikatatu, ça, à Kenda de Kikakumi, la tante quoi, Vipinzi Echo de TDH, Itakapo, Timo, ça, Kumi, ta quoi, m'kiskiliza, m'ziki, na, pas, ça, Kumi na Moja, itakuwa matangazo ya biashara mbele hapo saa 10 dakika 45 itakuwa toleo la kwanza la matangazo saa 11 matangazo ya biashara saa 11 dakika 12 itakuwa habari za vijijini saa 11 na nusu muziki saa 10 na 2 itakuwa matangazo ya biashara saa 12 na dakika 10 itakuwa mziki wa kuwakaribisha kufata taarifa habari saa 12 dakika 15 taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa saa 12 dakika 15 taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili saa 1 usiku itakuwa mziki saa 1 na dakika 14 itakuwa toleo la pili la matangazo saa 2 usiku kipindi ya kliniki Ebenezer saa 2 na nusu kipindi ya kitu inahusika na afya kwenye mafrontiera ama hygiene frontiere saa 3 ya usiku mziki saa 4 itakuwa maudilio ya taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa itafuatwa na maudilio ya taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunawashukuru ninyi wote kwa usikilivu mwema. Emile Mwindo ni yendi anashikilia ufundi. Magharibi njema kwenu ninyi wote. Mnamo dakika 2 itakuwa kipindi Echo DDH itakuwa pa saa 9 dakika 15. Aksanti kwa usikilivu wenu.

0: Waziri wa mambo wa nchi wa DRC na Paul Kagame ni ya mwaka 2019. Msemo Bibi Kayikwamba Therese yupo Kigali. Watu kwenye mitandao ya X na Facebook walisema kwamba waziri wa mambo ya nchi wa DRC Therese Kayikwamba Wagner alikuwa Kigali tarehe 12 mwezi wa mnane mwaka huu wa 2025. Picha iliyotumika kuonyesha hili ilikuwa na Paul Kagame na mwingine. Hii ni uongo. Picha hiyo ni ya mwezi wa kenda toka 2019 na sio ya 2025. Utafiti wa picha ulifanywa kupitia Team Eye ulithibitisha kwamba picha hii ilipigwa ama kukamatwa toka mwezi wa kenda mwaka wa 2019 wakati ya ziara ya kazi huko Kigali. Ensemble pour la paix,
1: pamoja kwa ajili ya amani.
0: Wakati huo Therese Wagner alikuwa msaada wa mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa mkoa wa maeneo ya maziwa makuu. Kwa mwisho, tuelewe kwamba waziri wa mambo ya nje wa DRC hakuwa Kigali tarehe 12 mwezi wa mnane mwaka 2025. Picha iliyosambazwa wakati huo ilikuwa ni picha ya zamani.

0: wafaulu kwenye inafepe hiyo ndiyo watatolewa vyeti au certificat zao za kuwaruhusu kuendelesha masomo ya juu, yani ecole secondaire. Kabare, Augustin Mudehwa, Radio Maendeleo.
1: Wakaaji wa vijiji vya groupement Mugote wilayani Ijui kwa ushirikiano na kamati ya maendeleo ya groupement Mugote wameshiriki kwa kazi za ukarabati wa barabara inaopita katika msitu wa Nyamusisi tarehe 19 Mei mwaka huu. Mshagarusa Bashomeka.
2: Wakaaji wa vijiji vinavyozunguka shamba hilo la wanyama waliinuka wote mapema kwa lengo la kurekebisha barabara hiyo inayounganisha usultani Rubenga na Tambuka, mahali panapopatikana Senje Ble de Bulolero. Kwa mujibu ya wakaaji hao, mvua kubwa zilizonyesha tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026 zilisababisha uharibifu wa barabara hiyo, maji ikiharibu mifereji na mashimo makubwa. Hali hiyo inaendelea kuwasumbua wakaaji wanaotumia barabara hiyo, hasa watembeza pikipiki kama njia inayounganisha usultani Tambuka na Rubenga. Wakaaji wanaendelea kusema kwamba barabara hiyo ni ya muhimu sana kwa maisha ya kila siku, lakini pia ni njia pekee inayowasaidia wataalam kufika katika reserve ya Bulolero kwa ajili ya kutembelea wanyama wenye kupatikana humo ama Senje Ble de Bulolero. Hata hivyo, wakaaji walionyesha moyo mwema wa kujitolea kwa kufanya kazi za pamoja, yani salon, kwa kutumia nguvu zao wenyewe. Hao wanaendelea kuomba msaada kutoka kwa viongozi pamoja na mashirika mbalimbali ili wawasaidie na vifaa vya kazi kama vile majembe, mapanga, sululu na pioche, ili waweze kuendelea vizuri na ukarabati wa barabara hiyo. Wito maalumu ulitolewa kwa shirika la Primat Expertise ambalo linaendesha mradi yake ya kuhifadhi wanyama ama Senje Ble katika reserve hiyo ya Bulolero. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Binti moja amefukuzwa katika unyumba wake akishutumiwa kumpelekea mume wake ujauzito usiokuwa wake siku zilizopita kwenye kijiji Chegera katika groupement Bugori wilayani Kabare. Cesar na Mnyase Jos.
0: Binti aliaminika kuwa na marafiki wengi wakati aliishi kwa kutaka akuwe anatakata ili aweze kupresente kama vile wengine wanazoea kusema. Alipoona urafiki wa mtu aliyezania kuwa ndoto yake, alijikuta ana ujauzito tayari wa huyo alikuwa anaishi naye mudepanaje. Huyo alianza jihusisha sana na rafiki huyo wa mupya ili abane pale. Alianza Paulo Franka na huyo wa depanaje na kuemea vyakula mbichi na anabeba kwabo huyo wa ndoto yake. Wazazi wa kijana walipitisha kistari chini na kukiruka na kuamuru kijana wao au amuowe binti huyo au akubali kuishi vile. Baadaye huyo aliuma tumbo na kupelekwa kwa mganga, alizaa kitoto kinono kabi machafu. Alienda kuangaliwa na wamama wengi, kumbe ni wapeto. Walianza kusema mtoto

0: sana Sezari Nyamule Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
1: Hatimaye bwana mmoja mkaji wa kijiji cha Minunu katika grupu Makalunge wilayani Kalehe analazwa kwenye kituo moja ya afya ya mahali kwa kupewa matibabu kisha kuumizwa vikali na mke wake kwenye kiungo ya siri mume alipokataa kutembea naye kimapenzi baada ya wao kuachana inakuwa karibuni miaka 5. Abel Bitali,
2: mama huyu amejiruhusu mwenyewe kurudia saa za usiku kwa mume wake. Bwana huyu amekataa, hamtaki tena mama huyu kurudi hapo kwake. Amemlaza hapo sebleni kwamba arudi asubuhi, na kisha bwana huyu ameingia ndani ya chumba chake amelala. Usiku bwana akiwa usingizini, ndipo mama huyu kufika ndani ya chumba akiwa na kisu ambacho aliweza kukinoa saa za mchana. Mama huyu ameuliza huyu bwana kwa nini kumkatalia kufanya vitendo vya ngono wakati iko na kufanya vitendo hivyo na mabinti wengine ndani ya kijiji. Bwana huyu alipoanza kungoroma ndani ya usingizi yake, ndipo amesikia mama huyu ameingia ndani ya chumba na kunasa kiungo cha siri, ameanza kukikatakata ama kugekera. Bwana huyu amelalamika, yo mama we minakufa, mama minakufa. Majirani hapo wamekuja hapo, ndipo wamemchukua haraka, wamekuta damu zikitiririka kwenye kitanda, ndipo wamemchukua na kumpeleka kwenye hospitali hapo cha Minunu ili kwamba aweze kufuatilia matibabu.
3: Huyu kijana anaitwa Celeste Juste, alikatwa kiungo cha uzazi. Huyu baba alikuwa kalisha achana na huyu mwanamke kwa mkia siku ya pili. Huyu mama akachomokea huyu baba Celeste Juste shambra yake analalaka, akamwambia wewe uko bwanangu tangu muda mrefu, hata tulishaka achana lakini ujikaze ufanye kitendo ya ndoa na weye. Mwanaume akamwambia haiwezi wezekana tena. Ilikuwa usiku alimchomokeaka ule bwana akafungaka nyumba yake. Mwanamke akakuwa force mlango kwenye bwana analala. Wakati mwanamke anaona kunakucha na hakuna kenye mwanaume anafanya, alikuwa na kisu yake, akamupitisha ile kisu kiungo ya uzazi, akamukata kiungo cha uzazi. Haikuanguka lakini alimudumiza vile. Mtu anaonekana kwenye hospitali ya Chaminunu anapata matibabu. Mama naye anaonekana kwenye prison ya la polisi Chaminunu.
2: Ripoto la Kalehe, Abel Vitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.

0: manga ya kuzisha tu usiku hii ilisha nitesa mie huyu. We Bijuu!
1: Mama!
0: Bijuu!
1: Mama!
0: Kuyambiwa hapa hundo nitutivu chafu yenye mina fiagia.
1: Nituto wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina indio tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia kiti na kwa mandalo isenaka basi kwa tupa uchafu.
2: Mama, mtoto wako kwa hana akiu kushinda. Anakuambia kweli wa unakatalo kusikia.

0: maarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mlipo, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio yenyu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Kivu ya Kusini limeorozesha kisa ya kwanza ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Ni mtu aliyeshakiwa kufariki kwa ugonjwa huo pa Lwiro katika wilaya ya Kabare, ndiye amekamilishwa na kituo INRB kwamba amefariki kupitia ugonjwa huo wa Ebola. Kwa hiyo AFC M23 yawataka wakaaji wa hapa mjini Bukavu kuheshimu kanuni za afya. Meya wa Bukavu wameomba wakaaji kunawa mikono wakati wote na kuepuka kusalimiana kwa mkono kwa kujiepusha na maambukizi ya ugonjwa huo. Sekta ya utamaduni inakuwa na jukumu kubwa katika kudumisha amani na kuishi pamoja. Wasanii wa hapa mjini Bukavu wanaombwa kuwa kwenye viingilio vya jamaa za hapa mjini Bukavu, kwenye soko, kanisa, ofisi, hospitali na hata shuleni, kwa kuzuia maambukizi ya virusi vya Ebola, ugonjwa ambao umesharipotiwa katika jimbo la Kivu ya Kusini. Mwito umetolewa na meya wa Bukavu chini ya enzi ya AFC M23 Nicolas Kalandalirwa wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Kiongozi huyu ameendelea kujulisha kwamba hivi karibuni kutatangazwa namba ya simu itakayotumiwa na wananchi kwa kuarifu wataalamu wa afya kuhusu kuwepo kwa visa vya ugonjwa huo katika jamii. Nicolas Kalandalirwa awaomba wakaaji wa Bukavu kuosha mikono kwa sabuni wakati wote na kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono. Meya wa Bukavu Nicolas Kalandalirwa amesema
2: kazi ya muhimu sana kwa leo ni kazi ya kuelewesha raia kama kunakuwa hiyo shida yenyeweza ikatokee, na wajisikaze tujikinge pamoja. Na kujikinga ni kufanya nini? Ya kwanza ya muhimu ni kutia madispositif ya lavage ya kunawa mikono. Kila mtu kwenye anakuwa nyumbani, kwenye soko, kwenye kazi, wanatia hiyo dispositif ya kunawa mikono. Wenye kuwa na chloro wanaitia ndani, wenye kuwa na sabuni wanatumisha sabuni na wanawa mikono mzuri. Nikitumua kuwa na hiyo dispositif ya kunawa mikono, inakuwa kitu ingine kuitumikisha vema. Ndiyo kwa maana tutaomba watu wazitie na wazitumikishe isikuwe juu ya mapamba. Ile ndiyo dispositif ya muhimu zaidi. Ingine ni kusensibilize population, waelewe kama mekanizme zote zimekamatika, mambo yote imepangwa, hakuna kitu ya kuogopa. Kungao kukua mtu mwatapata ka fievre au kitu fulani, anaenda kudawa, na mahopito zote zinakuwa deja na ile plan de contingence, waisha wambia kisi watajikomporte kama ka fulani inaonekana. Haiko vitu ya kufichika watu kunyumba, kwa chumba wa maombi, au vitu fulani fulani. Kikuwa symptome fulani mwa hiyo masymptome zote za hiyo malali, mtu anaenda deja kujiripoti kwa wanganga, na wanganga ndio wataamua kama ni kai ni confirmé au hapana.
1: Meya wa Bukavu Nicolas Kalandalirwa kwenye microphone ya Radio Maendeleo. Na viongozi kwa ngazi ya msingi, wadadisi wa mambo pamoja na watu wengine wanaombwa kuhimiza jamii kuhusu namna ya kujikinga na maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Ndivyo unajulishwa katika tangazo iliyowekwa hadharani na wizara jimboni husika na afya DPS, na nakala moja kufikishwa hapa kwenye Radio Maendeleo. Katika tangazo yenyewe

0: France yajulisha kwamba njia pekee ya kupiganisha virusi vya Ebola ni kuheshimu kanuni za afya. Mhusika na mawasiliano kwenye wizara jimboni husika na afya DPS katika jimbo la Kivu Kusini, Dr. Claude Bahizire, ana ujumbe huu kwa wakaaji.
1: Tunaomba watu wote wajikaze, wakiona mtu mwenye kuwa na homa, anasema kichwa kinauma ama anahara, anatapika, fukwa na angalisho zaidi, na kama anatokea nafasi ile kwenye kumaisha kufikishwa kwa kisa kya Ebola, kwa angalisho. Haifiwe kuchunga paka mtu waanze kutoka damu kwanza, kwa sababu damu mnao ni alama moja kubwa sana kuonyesha imeweza kuwa ni Ebola. Lakini kwa sasa tuna matumaini kwa kuwa watu wote watajunga pamoja, tuliona tu ma reseaux sociaux, kwa societe civile, ma radio, watu wote wanakanisa uhora pana uchumbe kusema alama za Ebola na kusema namna gani tunaweza jikomporte kwa kisa kama na kile.
0: Dr. Claude Bahizire kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo. Na kuhusu kanuni za afya, huyu awaomba wakaaji kunawa mikono wakati wowote kwa sabuni au majifu, kuepuka vikundi vya watu na kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vyema, tunakushukuru.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Wakulima toka groupement Bushumba wilayani Kabare wanalaani kile wanachokiita kuwa uharibifu wa mimea shambani mwao na wanyama wanaoachwa kiolela hapa na pale katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini. Katika malalamiko iliyofikia Radio Maendeleo, wakulima hao wamesema kusikitika kutambua kwamba wafugaji wa moja wanawaacha kiolela wanyama hadi kuharibu mimea katika shamba za walimaji. Kilimo ikiwa miongoni mwa shughuli zinazopelekea wakaaji hao kuishi, hao wanadhani kwamba hali kama na hiyo inaweza sababisha njaa kwa siku za usoni ikiwa hatua muhimu hazichukuliwa na viongozi. Na katika ujumbe uliofikia Radio Maendeleo, kiongozi wa groupement Bushumba Benjamin Chimusa Moresa anatoa angalisho kwa wafugaji ambao wanyama wao watashikwa wakiharibu mimea katika shamba za wakaaji. Kiongozi huyu anataka kuona viongozi wa vijiji wanajihusisha kinaganaga kwa kuhimiza wakaaji kuhusu hatari ya vitendo kama na hivyo. Kiongozi wa groupement Bushumba Benjamin Chimusa Moresa amesema,
3: tunaona manguruwe zinazurura zarani kwenda na kanyaga mimea, na wenye nazo wanaziachilia, wanaziacha zinaenda na tembea katika mimea ya wakaaji, na zinaenda na haribisha hiyo mimea. Alaki ile mimea wakaaji wanakuwa katika periode ya kulima na kutafuta chakula ya hapa kesho, na ingine ingali mshamba nao wako na irekolte. Ni kuambia wale wafugaji waangalie kabisa kisi watakamata hiyo manguruwe zabo, watafute manyumba wazifunge ndani. Hatupendi tena nguruwe yende na zurura hadharani na kuharibisha mimea ya watu. Hara ile iteza leta na ingine magonjwa, kwa sababu mavi ya nguruwe nao ni ugonjwa sana. Tuliambia wa chef de village wafanye vulgarisation ya hii message. Apre ayo petetre watu wasikie, tutambia wa agent de l'ordre vraiment wanapita mumasu village juu ya kuexecute ile kazi, kwa sababu tunaona kama kitu itashusha mazao yetu na italeta njala hapa kwetu Bushumba. Alote ile atuipendi.
0: Benjamin Chimusa Moresa ni kiongozi wa groupement Bushumba katika wilaya ya Kabare. Na tamasha mbalimbali za utamaduni zinazoendeshwa na wasanii zina uwezo mwingi kwa kuchangia kwa kuleta amani na kuishi pamoja kati ya watu wa kabila tofauti, haswa zaidi wakati wa mizozo. Maoni ni yake Patrick Zeze, akiwa mtaalamu katika mambo ya kitamaduni. Kwa fursa kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya utamaduni inayosherekewa tarehe 21 Mei kila mwaka, katika ujumbe wake Patrick Zeze amesisitiza kwamba tamasha za wasanii pamoja na kazi zingine wanazozifanya zina uwezo mkubwa kwa kubadilisha tabia za watu katika jamii. Kwa hiyo anapendekeza kuweka maneno ya kuchochea umoja katika maneno wanayotumia ndani ya tamasha zao za muziki, michezo mbalimbali na kadhalika, ili amani ionekane kudumu miongoni mwa wananchi. Patrick Zeze anaeleza,
4: antuka culture inapashwa saidia sana katika hii construction ya amani hapa kwetu, na ya kwamba safi deja miaka mingi tunaishi mwa hii hali. Et donc culture sa vile musique, dance, théâtre wala zingine namna wala style za art zinaweza saidia kufanya ile culture de la paix à travers ma espace de dialogue ma centre culturel zote kuna kwa kile ma espace de dialogue inasaidia kabatu ba jeune kukutanana communauté mbalimbali kukutanana na pale njoo unaona muhimu ya kukutanana banasaidia kutosha préjugés na kuwaka dans des communautés na agriculture kukrele ma espace de dialogue na saidiaka sana.
0: Patrick Zeze kwenye microphone ya radio Maendeleo. Na wakaji wanaoishi mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia wamaulikwa kuwa na matumaini kwamba kuna siku amani itaruji katika nchi yao ingawaje shida wanazopitia siku hizi. Ujumbe umetolewa na msanii Neema Bashidi Gloria ajulikanaye zaidi kwa jina la Gloria Bash wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari hapa mjini Bukavu. Huyu anaalika zaidi wasanii kuweza kusambaza ujumbe wa amani na matumaini kupitia nyimbo zao mbalimbali. Gloria Bash
5: ujumbe gani mnaleta Bukavu et surtout message gani mnabeba aussi au festival Festiras jaki singidise mamo epezoshi message ya kwanza ni espoir en fait c'est l'espoir na njomana mina kia pa Bukavu pour que déjà les gens va consommer musique yangu parce que derrière tout ça c'est un message d'espoir kusema que malgré bote bitapita hapa wala bote bitoka napitia bitapita na ile ile ujumbe ndio inabeba Kinshasa Festiras.
0: Kwa fursa hiyo huyo ametangaza albumu yake nyipya inayoitwa Zushi inayopeleka nyimbo kadhaa kama vile Fiesta, Kazi Kwisha, Silence, Dispo, Nije, Sagacité, Furaha, Amina, Mama Kasuku. Na miaka 17 baadaye shule ya mabinti Lise Nyakavugu inaendelea na jukumu yake ya kutolea elimu vijana. Ndio ujumbe kubwa uliotangazwa siku ya ine tarehe 12 Mei mwaka huu kwa fursa ya kusherehekea kumbukumbu ya miaka 17 tangu kuundwa kwa shule hiyo. Bikira Madeleine Samitaba akiwa kiongozi wa shule hiyo amejulisha kwamba shughuli zote zilizoandaliwa zinaambatana na miaka 17 tangu kuundwa kwa shule hiyo Lise Nyakavugu. Huyo anaendelea kujulisha kwamba shule hilo itaendelea na kutoa elimu inayofaa kwa vijana. Bikira Madeleine Samitaba anaeleza.
6: Furaha yetu ni kubwa sana kuona kama siku ya leo tumesherehekea jubileo ya miaka 17 tangu kuundwa kwa masomo wetu. Iliundwa tangu mwaka wa 1956 na wamama mabikira wa jamaa takatifu ya Elme, na kwa leo tunaeneza miaka 17. Furaha yetu ni kuona kama kuna sherehe kupitia ile jubileo. Watoto wanafunzi wetu wamepata sakramenta mbalimbali na kuwaingiza katika jamaa ya Wakristo, na pia tunakuwa na furaha ya kuaga wanafunzi wetu wa somo la 9.
0: Ijulishwe kwamba shule ya mabinti Lise Nyakavugu imeundwa tangu mwaka wa 1956 na ni shule ya Kikatoliki na upatikana katika mtaa wa Bagira. Inawaandaa mikondo kama vile pedagogia, mkondo wa kijamii na pia mkondo wa uchuruzi. Kabla ya hapo ibada ya misa imesomwa kwenye shule hiyo Lise Nyakavugu katika mtaa wa Bagira.
7: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Mjadala kuhusu kubadilishwa kwa katiba ya nchi na ugonjwa wa virusi vya Ebola unaoendelea kutanda zaidi katika jimbo la Ituri ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na gazeti mbalimbali siku ya ine tarehe 12 Mei mwaka 2026. Samuel Habamungu ametupa jicho kwenye magazeti, ifuateni ripoti yake studioni.
8: Tuanze habari hizi na habari kuhusu mabadiliko ya katiba ambayo imeendelea kuzua mjadala nchini Kongo. Le Potentiel upande wake imeandika ya kwamba wakati vyama vya upinzani vimeunda muungano inayolenga kuzuia vyama vyenye kutawala kubadili katiba ya nchi, kunaonekana muungano mwingine ambayo imeundwa kama vile imeandika Portail d'Information Le.cd inayojulisha kwamba muungano huo umeundwa kwa ajili ya kupinga muungano wa kwanza. Muungano huo umeundwa kwa ajili ya kuwahimiza wananchi kuunga mkono harakati za kubadilishwa kwa katiba kulingana na umuhimu wake. La tempête de tropique upande wake imeandika kuhusu kauli yake Cardinal Fridolin Ambongo ambaye ameonyesha msimamo wake kwa kupinga mabadilisho ya katiba. Arkiaskofu wa Kinshasa ameita waumini wa kanisa Katoliki pamoja na waumini wa kanisa la Kristo nchini Kongo na wakaaji wote kupinga mabadiliko ya katiba nchini Kongo ambayo amesema kwamba ni kwa faida ya watu wa moja. Amesema kwamba mabadiliko ya katiba haina msingi wowote wa kusaidia raia bali inalenga faida za watu wa moja. Kupitia matamshi hayo, Agence Congolaise de Presse ACP imechagua kupana nafasi kwa wataalamu wa mambo hayo. Gazeti hili limesema ya kwamba ingebidi wanasheria wenye kuwa na ujuzi kuhusu katiba ya nchi wachunguze nini inayosemeka na katiba kwa kipengele yake ya 64, ikizani ya kwamba katiba yenyewe inatoa mwangaza kuhusu jambo hilo. Upande wa gazeti hiyo inadhani kwamba kipengele hiyo inatoa wajibu kwa kumwalika kila mkongomani kuzuia mbinu zote ambazo zinaweza kuwekwa kwa ajili ya kuchukua mamlaka kwa nguvu. Tuendelee na habari hizi za magazeti. Na gazeti Actualite.cd ambayo inazungumzia habari za ugonjwa wa Ebola zenye kuzungumziwa sana kwa wakati huu. Actualite.cd imesema kuhusu shirika la afya ulimwenguni OMS ambayo imeonyesha hofu yake kutokana na ugonjwa wa virusi vya Ebola inayoendelea kutanda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika hili la afya ulimwenguni inakuwa na shaka kutokana na kuwa hadi sasa hakuna chanjo yoyote ambayo imekwisha kupatikana kwa kuzuia ugonjwa wa virusi vya Ebola. Tumalize habari hizi za magazeti na tovuti Jambo RDC ambayo imetoa mwito kutokana na magumu mbalimbali ambayo nyuki zinakabiliana nayo. Hippocrate Marume, mwanaharakati wa shirika la raia mjini Bukavu, ametajwa na tovuti Jambo RDC. Amesema kuwa wadudu hao wanaosaidia kwa maisha ya binadamu wanakumbwa na shida nyingi siku hizi. Anajulisha ya kwamba ingebidi kuwakinga wadudu hao kwani ni wadudu wa thamani kwa maisha ya binadamu. Mfugaji huyu wa nyuki anasema kwamba zaidi ya 75% ya vyakula ulimwenguni, mkiwemo matunda na mboga mboga, wanyama hao wanachangia kwa kupata chakula tamu. Kwa hiyo haingekuwa vizuri kuwaachilia wanyama hao wakiendelea kupotea duniani. Wafugaji wa nyuki jimboni Kivu ya Kusini wanaomba wakuu viongozi kujihusisha na pia wakaaji kwa ajili ya kulinda nyuki ili zisipotee, na hiyo ni kwa faida.

Ni mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, la ziada hakuna. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya redio yako. Asante kwa nyote mlinitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Alanza aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

0: wasikilizaji wapenzi, tunawasalimu tena magharibi ya leo na tunasema karibu kwenu kwa kuweza kufuata kipindi chenu kipendelevu kiitwacho Tuitetee Haki. Tuitetee Haki ni kipindi kinacholetwa kwenu kila siku ya ine kwa wakati kama na huu kupitia mitambo ya Radio Maendeleo, na kinatokea kwa shirika la Héritier de la Justice. Basi leo tutazungumzia nini? Kwa magharibi ya leo tutazungumzia mada inayosema le lien entre le changement climatique et les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Kwa Kiswahili tunaweza kusema uhusiano wenyewe kati ya mabadiliko ya hewa na mizozo inayokuwa kati ya walimaji na wafugaji. Basi kwa kipindi hiki cha leo, kusudi kiwe kizuri, kiwe kenye kupendeza, tuliona ni vizuri tuite mtaalamu wa haya mambo ya mabadiliko ya hewa. Yeye anaitwa kwa jina la Patrice Ngaboyeka Maroni, anakuwa ecologiste, yani mtu mwenye anahusika na mambo ya mazingira na kadhalika, na anakuwa mtaalamu mkubwa kwa sababu ni ametumika, amewahi kutumika ndani ya ONG zenye zinatumika munani munyanja ya mazingira na kadhalika. Bwana Patrice, karibu kwako. Asante sana. Basi kwa utangazaji ni telefono Mkama Birindwa, anayekuwa mtangazaji wenu wa kila siku. Tuangalie basi mada ya leo, tutaichambua namna gani. Itakuwa na nukta za kutosha. Baada ya kiingilio, tutaangalia sababu za mabadiliko ya hewa, tutaangalia namna gani klima inaweza kuinfluence mizozo ama kuwa chanzo cha mizozo. Tutaangalia pia ma principal forme za aina kubwa kubwa za mizozo yenye tunaonaka kati ya wa agriculteur na wa éleveur, yani wafugaji na walimaji. Tutaangalia vinyume vya hiyo mizozo ndani ya maeneo ambamo watu wanaishi. Tutaangalia suluhisho gani zinaweza kutumikishwa na mbinu gani zinaweza kutumikishwa kwa kukinga watu ama hawa wafugaji na walimaji wasiingie katika hii mizozo. Na kwa mwisho tutaangalia namna gani watu wanaweza kufanya ile wanaita adaptation au changement climatique. Na pia hapo tutakuwa tumeelekea kwa hitimisho ya kipindi chetu cha magharibi ya leo. Basi tunawatakia usikilizaji mzuri. Basi kwa ukomboa muda, hivi tuko na nukta za mingi sana za kuzungumzia leo, ndaachia alikuwa wetu kauli kwa kuweza kutuelezea mafasirio kuhusu changement climatique ama mabadiliko ya hewa. Karibu.
1: En fait, wanasema mabadiliko ya hewa na changement climatique ni kuona manake kama kilima, wala yenye nafanya kilima yenye kama vile temperature vula wanasema midite ya hewa, wala ile kukua baridi muhewa na ile mchanganyiko ya hewa ya yulu na lakini yenye wanaita kwa kifu.

0: radiation atmosphérique, mm-hmm. na jua, mm-hmm. na pengine maisha ya watu hata mimea kuadhirika kuwa na hali isipokuwa ya kawaida. Mm-hmm. Nikusema nini? Nikusema kama changement climatique, sio ndio kwa France, ni modification durable ya kilima kwenye dunia. Manake unaona kwa mfano
1: maake mabadiliko ya muda wa
0: ya kutosha ya kudumu sana
1: ya klima ndani ya dunia yote mzima.
0: Niweza kwa mfano unaona kipwa ilikuwa kazi mwenye naanza mwezi wa sasa inisha mwezi wa manane, uh-huh. Kwa inazaka anza mwezi wa tano, uh-huh. Inisha hadi mwezi wa kumi, uh-huh. Kuko fasi ngine kama vile Ulaya kukua kuko baridi mingi sana, uh-huh. Kwa zoku kwenye wasema kanyukil, uh-huh. Manaki kukutu mingi yenye kuna kuwaka, uh-huh. Na unakutana sasa kwanza kuwa mvula nyingi, kifukutu mingi,
1: mm-hmm. Hata hapa Bukavu mshere, tukutunaza sikia kifukutu manake, mm-hmm. Jua makali sana mwa premidi, a partir ya matrezor mpaka masezor.
0: Ilo tunusu kama kuko
1: changema klimatiki.
0: Mabadili kuya alzi wala, ili wala changema klimatiki.
1: Sawa sante.
0: Ilo tunutuka kwa sisi wanadamu nyewe.
1: Mm-hmm. Sasa hivi tunasema tutazungumzia leo, lia uhusiano wako kati ya hiyo mabadiliko ya hewa na mizozo yenye inatenganisha walimaji na wafugaji. Namna gani unaweza kutupresente hiyo mamizozo yenye na kuwaka kati ya hii mkundi mbili za watu?
0: Hiyo mizozo inatokeaka kuhusu unaona walimaji wanapenda mashamba zao, wanapenda sana mimea yao, wafugaji na wanapenda sana nyama zao, hiyo tuwa sasa kila mtu anapenda kwenye ngambo yake, mlimaji hapendi mmea yake ikuliwe, na nyama, naye mfuga nyama anapenda nyama yake ikule, kisha ile inaleta matatizo. Kila mtu anaona faida yake, na japo watu pamoja wanafanya kazi yenye inasaidiana, kazi yenye kwa soko tu France complementaire.
1: Na sasa juu ya nini huyo mfugaji anapenda aende akulishe ngombe zake, mbuzi zake, nguruwe zake mshamba ya mfugaji, inatokana na nini?
0: Ile inasema kusema kama chakula ya mbuzi, chakula ya ngombe, chakula ya manguruwe, inakuwa sasa yeye mwenyewe manyama anapenda sasa mpaka nyama zake asikoe kwenye shamba wala pembeni ya shamba,
1: ya uhaba wa ile mayani. Mayani ndio inakauka,
0: ndio tafuta ile mayani kwa fasi, mayani shakauka,
1: yeah, ndio maana ile
0: mayani shamba yake yote kwenye shamba yake, wala anataka mayi wala anataka irikasuku, sasa kwa kutumia mayi, shamba yake ndio kiko na majani, sasa inaweka nini manyama kutafuta akusha.
1: Sasa kwa nini hii mada inakuwa ya maana sana kuizungumzia kwa leo kwa hii maeneo yetu?
0: Hii mada ina maana mingi sana juu ya kuwa itasaidia wale walimaji, wale wafugaji wa manyama kusikia kama inabidi wa kuwe na nia moja, ikuwa kama watu wanafanya kazi ya maendeleo kwa jamaa, kwa nchi, na kama kazi unaomba wapate usema wajenge amani, wapate namna gani waweza kuchunga manyama, kuchunga mimea pasipo kuwa matatizo, pasipo kuwa mizozo, na ile itasaidia kuleta maendeleo kwa kila mmoja na kwa nchi yote.
1: Okay. Tuende basi haraka haraka, bwana Patrice, utuelezee masababu za hii mabadiliko ya hewa ni gani?
0: Okay, mabadiliko ya hewa wala changement climatique inatokana na sisi wanadamu. Sisi wanadamu tumekata sana mapori.
1: Ndio ile kwa Kifaransa wanaita deforestation.
0: Wanasema deforestation. Wanasema kama ukakata mti, unakata shina ya mai, unakata shina ya hewa, unaleta katika ardhi, katika dunia, fujo yenyewe kwa macho yako, na mwisho unakuwa matatizo nje. Sasa inakausha, inakuwa kifukuto mingi, maji inakauka, na mpaka haji majani na maji nayo inaanza kukosa. Sasa mwisho unakuwa leta mafuta.
1: Sio kate kauli, bwana Patrice, nilipata habari mbili. Ya kwanza wanasema Ben Kabeba na kata kiolela ces derniers temps, mamiti mule biko wanachuma makala. Ile nao tunaweza ita ni deforestation.
0: Ile iko deforestation na iko braconnage.
1: Ya pili bana tuambia se hapa Walungu kulikuwa pori kubwa ya une dizaine de kilometre. Pori Walungu. Pori ya mwana ita mae. Azwe balikata ile mamiti mule.
0: Ndiyo nasema watu wenyewe ndio wanaleta matatizo kwenye dunia. Kama leo hatuna mvula, kama leo kifo naweza anza mwezi wa saba, ya mwezi wa saba, sisi wanadamu ndio tunaleta matatizo yote. Sio Mungu, sio yenye mazira fani sisi tunaleta matatizo na pia kuna wengine chanzo ya hili sasa kwa kina wenye magari wenye maizini mbalimbali kukuni wasimaka energy fossil petrol charbon na gazi wale inyo mwakivu hapa wasima gazi metan wapi wanitosho kweli kwa mingi kuku mvudongo siwa la mwuma isini wanatumia kwenye magari zao kwenye izini zao hata leo hiyo wapu wanatumia marisho gazi na huwa wanasaidia kuharibisha hewa hata mbunye lazima kia
1: kukua bale haribisha sasa hai mimi natembeza gari yangu mina haribisha hewa
0: gari yako gari yake mwenye gari inatoyo nasema gaz effet de serre kuko ile wanasema COD wanasema dosi de carbone kwa kifaransa sikusema mkiswahili kuko magazi mbalimbali
1: asante ile inaharibisha na haribisha maheo ya tatu sababu ya tatu
0: sababu ya tatu watu wenye mashamba wanalima mobile kwa hiyo wanasemaka nche za mapori wala mangine
1: mafaransa wanaita mauvaise pratique agricole
0: njoo ile njoo wanasema
1: wanalima
0: agriculture sovereignty
1: njoo ya hii
0: manake unakata pori pori unakata pori ya lunguza siku mnalima tu mwaka moja kisha mwaka unaacha kuna kulima kulima pale unaenda kufasa mwaka nafasi nyingine au kama uko mshamba yako uko kwetu kwa masavani una lima sasa lima usubuna mahala usubuna mahindi bali ile majani yenu kwa mjamba mshamba wako ifanye ama compost unaunguza sasa ni unaunguza unatuma ile homo baya kwenye anga huko kwa anga inafanya nini kama vile kivuli mingi sana kitoto tuko nyingi kwa kama hapa Bukavu kama
1: sasa hebu na mwanzo kisi wanalima kule kwetu ushabunda ushabunda kusudi mtu alime selo habari ya tulisikia sasa mtu anaingia tu mpuri anafieka anafieka anafieka anafieka analunguza akisha lunguza ndio anasikia mimea yake pale
0: inabidi viongozi inabidi wataalamu wa maendeleo waweze kusindikiza wenye kulima kama vile kunyunyiza mafuta hata kama vinyunyiza za masavani huko kwetu kubushi kuwaongoza nadhani wanaweza kwa wanalima ili wasiharibishe mazingira ili wasilete chanzo
1: ya chanzo
0: matematikala ma,
1: okay. Mingine sababu ni gani ma?
0: Sababu nyingine inatokana na mafeu de brousse wala mamoto kuko nyo noka kuko makati ya kipwa kuna savan huko unasema huko unasemaka savane savane boisé huko tu mayani yote watu wenye mangoma walikuwa wanalunguza ile mayani
1: bali lunguza tu yani
0: ndio kama mayani yake kuota waanza kisha mangoma za mambo zao sasa wote ile mamoshi inapanda huko juu
1: nao inaenda kuharibisha
0: tena na huko ndio kufanya kule effet de serre
1: sawa sasa namna gani ndio klima inakuwaka inachochea mamizozo comment le climat influence les conflits
0: au fait que le climat kubadilika inasaidia kuleta mafujo kwenye dunia kwenye wakaaji juu ya kuwa inafikia mapaturage tutasema juu ya walimaji na wafugaji kufuga manyama na sio kwa nini wenye kufuga manyama unakuwa safari ya malisho ya manyama zao na sasa ile sasa wanafanya nini nasema transhumance wala kutoka fast fulani kwenda kutafuta kuni manyama kingaliki wanaenda kule kuliko kwa mayani wanaenda kulisha pembeni ya mashamba wale wanatafuta nje kuliko kutafuta mangombe zao manyama zao mbuzi zao mangombe zao kisha inaleta matatizo kati ya wenye shamba
1: yes ziko zinapita zinatoka tuseme buhono ziko zinaenda bagia kama ingekuwa ni fasi ya banalimaka zinapita mule mashamba za batu kule zinaharibisha
0: ngombe ziko kule kajutu kule kule hapa kukula kivu kuko mayani mungu mba sitina umeki kufu na kumaini kukote ya ila kivu atafusa mba kapate njia hata mashamba za batu kisha neta matatizo neta mafutu kati ya ule wakati na mawenye mashamba
1: ndiyo ndiyo. Kwa njia ya pili ni njia gani kwenye hii klima inafluence mamizozo?
0: Njia ya pili ni kusema kama wakati hiyo klima inabadilika tunasema kama ushakata miti kunakuwa joto mingi kunakuwa hiyo unasema maji inakauka kusema masuse unaona kama maji inatoka kwenye muti inapenda kule yule inaingia kama udongo hiyo muti inanyunyua maji mgulongo toka wakati ya mvula
1: maji inatoka kumuti inapanda mhewa
0: no nasema hivyo nasema kwa Kifaransa evapotranspiration maana yake muti inatoka jasho ndio nasema kaili
1: yacu
0: ndio
1: yes
0: ndio inapanda huko juu huko juu sasa ndio inafungana pamoja inakuwa mawingu mawingu yanageuka mvula inanyesha sasa inanyesha ile ile mtindo tu mai mgulongo chini sasa mti tayari kwake mbosa sasa inanyesha ile mpuru ni yote inatifika inaenda mpaka kama watu wanafanya erosion nafanya inondation ile shina ya mai wanasema source ni nyaka kifere ile shina mai kule chini mgulongo tena haitoka alimante kisha ile source inakauka source inalisha mtu mzuri na kauka kisha inakuwa sasa mwenye ng'ombe mwenye nguruwe mwenye mbuzi na
1: atakunyoshia
0: sasa mwenye kwa kusema mzee nakosa kama kwa mbuzi mdogo ime kidogo inakuwa sasa ya kumia kwa mashamba inakuwa kushoto kwa kufundisha kwa nyumba sasa sana mwenye ng'ombe anakuwa inakuwa sasa fujo sasa mwenye ng'ombe anakuwa basi wewe hapa hapa mbeko itakuwa ng'ombe yako itachofujia mai sasa mbeko itachofujia mai
1: inakuwa
0: fujo kati ya wakaaji
1: ya wafugaji na wanani na walimaji. Njia ya tatu ni gani bwana?
0: Njia ya tatu iko kusema kama nishasema ile wakati yenyewe watu wanajitakasema manyama zao kutafuta mji
1: ndiyo nishasema ile ya ine
0: ni kusema wanyama ngombe wanyama nyama fasi ya alina kushia manyama zake kunya no ngeli mayani anapenda ile fasi sasa kile yake hiyo kipe nizo ni wanasema ukipasua foncier anavaita kwa kingufu jua anasema kama ingo mbengu ndio maisha yangu ikofa nuka kufu ingo mbengu ndio uchumi yangu sasa anasema hii fasi ngo ni mayani acha ni paikali kisha mwenye mwenye anasema hapa iko fasi yako nata fujo kati ya wafugaji na kati ya walimaji ni kusema kama
1: sikia soko kabila moyo hivi aseme mwanaume anakufa kwa vitu vitatu anakufa kwa ng'ombe anakufa kwa mwanamke na anakufa kwa ulongo
0: si ndio
1: kabila moyo hivi sitasema jina sasa ya fuata ingani
0: ingine kuko wanasema kwa kifaransa pression fort de ce chose naturel. Ni kusema wakati sokwa hiyo resource kidogo ni kusema demande iko plus forte que l'offre. Kuna sema kwa service ecosystemique. Maana yake mazingira yanapanda kidogo kufatana na watu wanalomba. Sasa inaleta fujo kati ya wakaaji. Mimi naona napenda ikuwe yetu. Kuna mambo wa mashamba sisi kwa yetu sasa fujo kati ya wale watu juu ya kuwa kila mmoja anapenda kwa yao kama kwa vile tuseme mai mbona iko kidogo na wanyama wanafikia wapo wengi fasi ya kukata mayani wala ya kushama nyama iko kidogo na watu wanataka wapalime sasa inakuwa ndio sema pression sur les naturels ile pression sana kwa watu wanagombana
1: mizozo
0: ndio ile matatizo shina matatizo
1: sasa nani ma aina kubwa kubwa ya ima mizozo yenye unaonaka ni gani kati ya wafugaji na walimaji
0: kati ya wafugaji na walimaji huko kwanza ile kuharibisha mashamba za walimaji juu ya kuwa wenye nyama wanakuja sio wanakutisha manyama zao huko mimi nasema kwa kiti noma ile kufinyanga inapita sisi inapita inaweza kuingia mshamba ya mtu wale na inakula kadogo pale inakuwa futu bali inaharibisha mimea ya wenye wakaaji wale wali maji pia kuko yeye anasema kuiba manyoya kwa mashamba zinakauka mai hakuna kuko yeye anapenda kwenda kuiba nyama za wafugaji ndio anaenda uzisha wala hata kwa kukisha kukula kashinja kule wenye manyama hawezi kika nyama zao ziliwe. Pia kuko yeye anasema mtu anaenda kwa shamba ya mwingine. Mwingine kwa mwingine pale anaenda kata usiku na mchana abamoni kama atenche manyama zake. Inaleta fujo kati ya mlimaji na kati ya mfugaji.
1: Ndio ndio. Kwanza kusema ya tatu ni gani?
0: Kuko nyingine tusema ile kugombania udongo kwa kipefasi.
1: Ndio.
0: Wanasema conflit foncier lié à l'agriculture ou yenye kuhusu ile kulisha manyama. Ndio kila mtu fasi mwenye anaona kunaweza kuwa tena kwa kulimua kwa kuota majani anapenda apiganie.
1: Okay, aina ya ile ni gani?
0: Tusema kama aina ya ile ni mafuzo kati ya makomunote. Tusema kunaweza kuwa makomunote mbili. Naweza mfano
2: mbao na bakabila msumari
0: ndiyo huku kwa mfano bambororo haba tuko kule nani kule yulu
2: kule suda
0: makisa yali kule suda huku wakaji bonyeji baituri wale kule baba kuna shamba zao kule sasa baba sabu kufika mbele mama nyama na wende ba mashamba na nasema hapa hapa umetakanyanga sasa inakuwa fujani tili kuminote ya bakaaji ndi basema lizotokton na wende basema banasema baoloton inakuwa mafuja kati yao na njoo sema pia kwa hivyo waka Kenya kati ya wa Masai na kati ya
1: Ba la ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Kwa tunawashukuru wasikilizaji wapenzi kwa kuendelea kufuata kipindi hiki cha leo. Ni kipindi tuitetee haki kutoka kwa shirika la Heritier de la Justice. Tunashukuru bwana Emil Muindo kwa kipande cha muziki ambacho ametoka kutupeperushia. Na leo hii tuko tunazungumzia mada inayosema le lien entre le changement climatique et le conflit entre agriculteurs et éleveurs. Yaani mkiswahili tunaweza sema uhusiano gani ambao unakuwa kati ya mabadiliko ya hewa na mizozo inayotenganisha wafugaji na walimaji. Na katika studio hii tunakuwa na mwalikwa ambaye ni mtaalamu kabisa kabisa, bwana Patrice Ngabuyeka. Yeye anakuwa mwalimu kazi yenye naangalia mazingira, yani yeye ni ecologiste. Sasa bwana Patrice, tuambie vinyume vya hima mizozo ndani ya makomunote.
0: Ndani ya makomunote mizozo iko mingi sana kuhusu mabadiliko ya ardhi wala hewa. Kuhusu komunote unaweza kutana kama si kwanza walimaji wanapoteza mavuno yao sana. Na ile inaleta kwao njala, inaleta wasiwasi ya chakula. Pia unajua kama shamba ndio pesa yake. Inapunguza kupata franka kwenye jamaa yake wala kwenye kompanyi yake.
1: Ndio ndio. Mambo ya wafugaji,
0: kwani wafugaji wanapoteza manyama zao, kwanza kukosa chakula, kukosa maji.
1: Okay.
0: Nitaje ningia mahali ya kuiba kama watu wanakosa sasa mahali ya kuishi kwenye jamii. Pia huko kupoteza pia huko shida ya kupata maji, wanafasi ya kulisha manyama zao. Inabidi kule, inabidi kule. Pia kuko yenye wanasema transhumance inasukuma wale wafugaji kuhama eneo yenye kwa kawaida na kwani watapata majani wala maji, na ile yote inaotia katika magumu sana. Ndio kwanza wanasema kwenye Ufaransa la migration climatique iko kwa hiyo kukosa maji, kukosa chakula ya manyama zao.
1: Sasa unafikiri solution ni gani bwana?
0: Solution
1: zinaweza kuwa gani na namna gani watu wanaweza kufanya kwa kufu kwa kukinga hiyo mizozo isitokee, ma mekanizme de prevention?
0: Kwa kukinga hiyo mizozo, inabidi kukue maongezi kati ya wakaaji, kati ya makomunote. Ni kusema kuko kwanza kuweza kuwa kwanza maongezi, naweza kusema entra communautaire, communauté ya ndani. Kama kwa mfano ba mwisho ni kumana kujua fasi ya bulongo. Kama kwa mfano bajirani ya bamusha wanabona na ukunotu ya bulongo, njusi kisema batafinya lore, tuweza kusema interkomunotere.
1: Na batazungumuzia nini sasa?
0: Sato batazungumuza kuhusu matatizo yenye kuwatenga kwa kuweza kuchunga manyama zao na kuchunga mashamba na kujua kama kuko mabadiliko ya ardhi na watafute pamoja jibu kwa kutenganisha mizozo.
1: Asipoze ke mai ishakuwa ya kidogo, watafanya hai.
0: Okay,
1: tatema na fama zungumuzo ndio watayongeza.
0: Ndio. Kuko ngisi mali, kuko mali kwa hali tatu. Kuko mali ya hewa. kuko maji tunaona nje niko maji kwa udongo chini ya udongo
1: ndio
0: kama wanaelewana mzuri wanaweza kusema hapa kwetu tunajua tunaweza chimba mpaka kule chini sana
1: okay
0: huko kuna mitoni huko chini hapa hapa tumekala maji iko chini inatirika chini yetu
1: ilikuwa kafizi wakanambia nikaona mtu anashota maji mshimo wakanambia bali chimbaka mprofondeur asema anashimbaka karibu masi 60 metri chini ya bulungu panafika kuhulumu nani mai panakoma na ikokota vile na ile maliki
0: si ndio
1: na matekniki
0: kuko ngisi banuza kufanya sisteme ya kufanya mapri wala visima na ile saa watapata maji
1: okay.
0: Na kama ujia mayani wanuza kuangalia kwao kama kuko bonde wanafanya semi irrigation kwa hiyo kuna gabula ngambo ya kulishia manyama ngambo ya kulishia ya kulima na ile sawa watelewana na utajua kama watu wapo wanatumika juu ya maendeleo ya mji juu ya maendeleo ya nchi
1: tukomboe muda ya pili ni gani bwana
0: ya pili
1: kwa ma solution na ma mekanisme de prevention
0: ndio ya pili ni kusema watafanya en sorte que
1: acha nikupe wazo kama wanaweza kufanya nani tunasema ile banapatana juu ya kufanya delimitation ya kuluari yenye mangombe zitakuwa zinapita amu eski inaweza kusaidia kusudi mangombe zichende zinapita kiolela
0: ndio
1: wanafanya aseme fasi fulani njoo kwenye kuko njia kabambi yenye ma nyama za ufugo zitakuwa zinapita mwile wakati ya yote
0: pia sistema
1: forse na wale uweza kusaidia
0: pia ile kuikala pamoja utangulia kama kuna kama tatizo ya njia kutisha manyama uweza kusema tutie kulua wala sumile barabara
1: ndiyo
0: wanajima ngambo na ngambo nyama zinakuwa zinapita katikati bila kukanya kwenye shamba bila kukanya
1: ngambo na sikuwe zitapita bakaji wanakuwa pale kwa kuzichunga zisiingie nani andivagasho mashamba zao
0: kwa kukua yitu nasema kujiru mazuri maa ya nini kutisponi kama maa kidogo watawazi gisi ya kuresu hati mastoke ya maa najua hii inaweza kumisha manyama na hii tunza miyamu mashamba zetu
1: okay.
0: Hii ya kuwa kuko hile kuelewana
1: manafanya 50-50
0: wala fujo hita kuwa ufasi kwenye watu wanekele pamoja watu wanongea fujo matatizo hawezi tokea hile kutipuikele pamoja wafugaji wa manyama na walimaji ndozi inaweka mafuto duka kuko yeye anasema kwa kifaransa méfiance ni pare d'autre ni méfiance yao haijengi
1: okay okay
0: ingine tuende kusema
1: niambia kuna bakia 2 minutes
0: mambo basi na pia unaweza kufanya nyingine ni kusema wanaita viongozi ujividiri kwa viongozi wa community ndio tuende kusema médiation traditionnel wanawaita wanaongelesha wanasema tujenge amani kwa tu kwa gombano juu ya ufugo na ulimaji
1: ndio
0: tutie makanuni fulani kuhusu mila yetu
1: okay na kwa mwisho
0: na kwa mwisho ni sasa kuwa sensibiliser kuwapatia education environnementale liée ku ufugaji wa nyama na yenye kwa liye kukulima mwisha kama yuko makazi yuko komplementari kazi zingine kwa kiziana
1: sasa hili mwude naisha wana namuna gani tunaweza kujiadapte kwa hii changement klimatiki
0: kwa hiyo tutafanya yenye wanasema kwa kifransa agriculture resilient
1: njoo nani sasa ule
0: njoo yenye natumikisha agroforesteri inatumikisha biopesticide manake hawata tumikisha ma ile mbegu ya kizungu wala ile mbegu ya kizungu kutunza kutunza inatumisha andi organic na pia watatumikisha watafanya nini wanasema resource de paysage wanaweka kwenye kukuruka kama mayani kuweka mamiti wanapanda ingine pia watafanya watatafuta masema zenye zina supporte ile kifukutu wala ile ile kwa jirika ya hiyo ya majira
1: okay.
0: Na pia sema ngine pali wanisa pia panda mtu kwenye mashamba kuchanga mtu mashamba na kuleta pia miti ya matunda juu italeta tena nyuki italeta tena mandege ya kusaidia kwa kuweza kusaidia kuleta zaidi yenyewe mashamba mazao ya mashamba ile njoo na pia kuelever ile sima pale njia walimaji
1: ndio ndio
0: kwa wafugaji wanaweza kufanya elevage modern wanafanya elevage en sabilation maanake wanakula kwa kufanya manyama zao
1: kwa ya pili
0: wanaweza kufanya stockage ya forage
1: wala mayani ya kupatia nguo
0: hiyo na pia kulima ile majani ya forage kwa hiyo kwa wenda wana wafanya devagation ya majani
1: okay.
0: Wana, wanafanya wanalima ile majani unakuwa una rozeksi au unakuwa wanakata kwa manyama zao.
1: Asante sana na hitimishe kipindi bwana
0: ndio
1: teknisi acha sema mode naisha. Kwa mwisho acha tuseme ya kwamba ni ya lazima sana watu kuishi pamoja sio vile ni ya wafugaji ni walazima na bagatiri ni walazima sasa inalomba kuangalia mbinu zenye watu wanaweza kutumikisha kusudi zile kundi mbili za watu ziishi pamoja lakini pia inalomba kujua namna gani watu wataendelea kulinda mazingira bila kukubwa na pratique ile manani ma activite ile ufugo na ulimaji lakini pia yafaa kupendekeza ya kwamba yafaa watu patie nani priorite kipao mbele mazungumzo ndani ya makomunote yao na kuonyesha responsabilite ya kila mtu kusudi amani patikane. Tusikuru kuko watu walikuwa watafuta amani wengine walikuwa watafuta kuivumuna ndio papa
0: na ile ndio italeta hiyo nasema kwa Kifaransa madurable lake mangila kutumia nyinyi na kusimisha watu wote ni kuchunga mazingira na hii kwanza tia vizuri vingi vinakuja hivi kama wako wanagombana wataharisha majenerasyo itakuja na pia watashu zireki yao kwa kesho na watapata magumu zaidi
1: na ile makonflikti wakisha zianza wale baadulte stress ufazi na amiaka kubatuti hivyo kizazi yao. Asante sana wasikilizaji, tunafika kwa mwisho wa kipindi chetu cha

0: wakaaji wa mji ya Bukavu na kando kando, habari nzuri na mupya Bukavu. Kliniki Ebenezer inakuja kuboresha afya ya wakaaji. Ukiwa mtoto, kijana, baba, mama, kama vile mzee, tunatatua magonjwa mbalimbali ni kama vile paludisme chronique, maladie des reins, maladie du foie, maladie de l'ORL, maladie de l'estomac et de l'intestin, asthme, rhumatisme, différents handicaps, gonflement du corps, gastrite chronique, maladie du cerveau et nerfs, 7000 dessins nerfs, magonjwa ya meno, maladie de l'utérus, maladie de la peau, maladie du sang, maladie de l'appareil reproducteur, poliomyélite, anémie, hypertension artérielle, diabète, constipation, problème menstruel, empoisonnement, plaies chroniques, rétention urinaire, céphalée chronique, paralysie de toutes sortes, accident vasculaire cérébral AVC, candidose, cancer premier stade, na cirrhose de foie. Clinique Ebenezer inapatikana mnamo avenue Hippodrome, mon bâtiment ya zamani ya Superpain, qui fouane na restaurant Messe des Honorables, Karibu ya masomo le mignon. Kwa maelezo kamili, ita namba zifatavyo 09 91 90 36 35, ama 089 73 18 996. Mimi na familia yangu tutaishi na afya njema kupitia matunzo bora inayotolewa na Kliniki Ebenezer.
1: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mjambo mahali pote mlipo, na mara tena karibu kwa kufuata kipindi chenu Kliniki Ebenezer. Kipindi Kliniki Ebenezer ni kipindi ambacho kinawajia toka Radio Maendeleo tangu saa 2 hadi saa 2 unusu kila siku ya 4, ni kusema kipindi kinawajia kila siku ya 4 toka saa 2 kamili hadi saa 2 unusu. Na kipindi hiki kwa siku ya leo, mara tena tutakuwa naye bwana Dr. Mans na mimi Samuel Habamungu kwa utangazaji. Bwana Dr. Mans, na karibu.
2: Karibu sana, merci beaucoup.
1: Na pia karibu mara tena wapendwa wasikilizaji. Kabla tugusie mada kwa siku ya leo, tutawakumbusha kwamba muda uliopita, ni kusema siku ya 4 iliyopita, tuligusia mada inayosema kuhusu service mbalimbali ambazo zinapatikana kunako Clinique Ebenezer. Docteur, est-ce qu'on aweza kukumbusha dans une minute, dans quelques secondes, ma service mbalimbali ambazo zinapatikana kunako Clinique Ebenezer?
2: Ndio, merci beaucoup wapenzi wasikilizaji ambao mnatufuata. Merci beaucoup Radio Maendeleo na studio. Mimi ni Dr. Mans kutoka Clinique Ebenezer. Mtaalamu anasema eske tunaweza wakumbusha Clinique Ebenezer si kwa Clinique Ebenezer ni kituo cha afya ambacho kinapatikana mu vile ya Bukavu. Vinaonekana kama tulishafika ku nivo ya kutunza magonjwa mbalimbali, kusaidia population, kusaidia watu ku afya na kuwatunza. Clinique Ebenezer tunakuwa na maspecialite mbalimbali. Sa vile tunakuwa na services za neurologie, tunakuwa na physiotherapie, tunakuwa na laboratoire d'analyse médicale, tunakuwa na dentisterie bien occupée, tunakuwa na médecine générale na médecine interne. Zile zote ni specialities tuko nazo za kusaidia watu kupitia kisumuta na gonjwa. Tunakuwa na pharmacie interne ya kusaidia watu sa vile mtu anafika pale urgence, au madawa za maspecialite shipete unakutana tuko bien equipe. Mimi nawaza njo kidogo mimi naweza sema ku Clinique Ebenezer vile vile tuliongea siku zilipita. Merci.
1: Asante bwana Dr. Mas. Na ile siku nikumbushe kama tulisema kagisi Clinique Ebenezer, wakati watu wanaisikia wajue kama ni ya watu wote, haiko sema ni clinique ya matajiri hapana. Na toka ile siku katurasiri kama kila mtu akifika pale atakuwa soulagé
2: parce que il y a beaucoup d'équipements za kisasa, kuko wa spécialiste, kuko bien manake kila mtu na bei kochini, unakutana shie labo yetu kulabo shindo tuko chini sana sana kupiti ma examen zote za labo, ikue ionoglame, ikue maormone, ikue unakutana zile ma examen zote shindo tuko chini. Na na madao unakutana tunashukusuti kila mtu, kila mtu ambao anafika pale ashikutane iko bien. Unakutana kuko watu mingi walikuwa naenda taftia soin Burundi wala mbali mbali, mimi unakutana bote liko nafika pale na dawa na so unakutana wanafurahi sana.
1: Na kwa zile services zote zenye walikuwa wanafuata Burundi, Kenya, Kigali, fasi zingine deja ziko hapa mjini Bukavu.
2: Ndio kabisa.
1: Merci beaucoup Dr. Mas, nasema kama clinique Ebenezer inapatikana hapa mjini Bukavu, plus précisément avenue Hippodrome, sio mbali kabisa, ama tunaweza sema face na Merci des honorables, ni karibu na Ecole de l'Emilio, nyumba super pain ya zamani kama ni vile.
2: Nyumba ingilikuwa mo super pain ya zamani.
1: Ndio tunasema kama nyumba super pain, mule mwenye super pain ingikuwa ka
2: zamani.
1: Hapo zamani.
2: Hippodrome.
1: Merci beaucoup kwa siku ya leo. Mpendwa msikilizaji, tutagusia kabisa kuhusu magonjwa ambayo inazoea kuatakea mwenye nasiri moyo, na tutazungumzia pia kuhusu magonjwa ambayo inaasiri fiko ama figo. Na bwana daktari ambaye tunakuwa naye ni Dr. Mas, eske tunaweza kujua bwana daktari ni magonjwa gani ambayo inazoeaka kuataki moyo wa mtu?
2: Ndiyo, merci beaucoup wapenzi wasikilizaji ambao mnatufuata. Ba mingi waliandika ma message, oh je suis anini cœur cœur na dosumbua, tunapata ma message za mingi. Njoma na leo tulipenda tuambie kidogo, parce que vyote tatuweze visemea ku hapa parce que muda ni kidogo. Lakini wapenzi wasikilizaji, tunawaambia kama cœur au lo Moruga ya Kiswahili, ni kiungo ambacho kinakuwa mwili ya mtu.
1: Kiswahili tunaita moyo.
2: Tunaita moyo
1: au roho.
2: Au roho. Unakutana kila mtu, kuwe mama, kuwe papa, kuwe mzee, kuwe mtoto, kuwe bebe, kila mtu anakuwaka na ile kiungo. Lole yayo ni nini? Lole yayo ni pompe de sang. Ya andrin yenye inatumikaka kusudi damu ifike fasi yote, manake kazi yayo ni nini? Ni pompe de sang. Mbo cœur inaweza gonjwa, inaweza gonjwa, unakutana inapata maprobleme simoya simoya. Meki tu ya kwanza inatumaka cœur inagonjwa ni kutembea kwa damu sana. Damu inapata presio ya kukimbia sana, tuseme kama presio tuseme vile presio arteriere, wala sukari, diabete inaweza tuma mtu anagonjwa cœur. Kukula mafuta mingi, wala mafuta mingi ya mudamu, kutana mudamu ya mtu mko kama mafuta mingi, kukunywa tumbako na alkoholi ya mingi, wala stress, kukua na stress mingi, au probleme ya kizazi. Unakutana ni kitu alitosha mfamilia, au tuseme ni hereditaire. Bo cœur inapenda pata ma probleme za mingi mingi sana. Unakutana sinya ya kwanza inaweza tuma mtu anajua kama iko na probleme ya cœur, huko kusikia maumivu mkifua. Unasikia kifua yote ina huko na probleme mkifua, maumivu, unaanza pumua mubaya, unavimba miguu, unachoka sana, sasa tunasikia unachoka, na kukombe unasikia shingo iko sawa vile kilo, shingo na mluma au mkono moya yote, unakutana mkono moya ina mluma, wala nadalia parti moya ya mwili unakutana iko inaruma kukotea ya kifua. Kuko wakati nasikia palpitation mukifua muko bu ile nayo inakuonesha kama unauko na probleme. Fika kunike benze tufanye ma examen tuangalie. Yengine ni kizunguzungu, kupata kizunguzungu sana nayo inaweza leta probleme. Bo hapa wananiuliza eske tuseme eske ugonjwa gani zenye zinaweza atakike kupitia bile vyote tunasema. Ugonjwa ya kwanza ni hypertension arterielle. Hapa ni wakati damu iko inakimbia sana, inafika wakati inaanza adibisha mamishipa. Mina kumbusha kama mishipa na manere vinakuwa difela, mishipa au inapompe, ni matio ya kubeba damu. E hapa sasa hipertensio inaweza haribisha ile matio ya damu na kutana zinaharibika. Kuko ingine ya pili wanaitaka insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque ni wakati cœur inashindwa kusukuma damu mzuri, kusudi damu ifike fast kwenye inapashwa fika. Unakutana na cœur inaanza choka, haiku inasukuma damu ifike fast kwenye inaweza fika mu organisme wala ku cerveau wala mwingine parti kwenye damu inapashwa pita. Ni ndio tunaitaka insuffisance cardiaque. Kuko crise cardiaque au infarctus. Hii ni wakati damu haifike mzuri mokere. Unakutana kwenye damu iko na sikile mu mwili kusudi rudie kokere, haiko inafika bien juu ya bure ma mishipa kulisha choka wala munafungana. Mishipa tuliwaambia kama inaweza fungana juu ya nini? Kwa mfano inaweza kuwa kolesterol ya mingi, inaweza kuwa ile mafuta mingi kinatembea mu damu au ingine probleme. Choma na kliniki Benize shi tuko na uwezo ya kupima vile vyote, tunafanya ma examen, tunafanya ekografi kardiak, tunafanya ECG, tunafanya na vingine vyote. Comme ça tunaangalia pourquoi uko na ile problem. Huko ingine wanaitaka ya ine wanaitaka arritmie wala arritmie cardiaque. Hapa ni wakati cœur inapiga mubaya, inatumika mubaya kwa wala inatumika mbio mbio sana, wala inatumika pole pole sana. Unakutana iko na change samo, unakutana busui iko inapiga sana, inafika 12h iko inashuka sana, inafika magharibi tena inapiga sana, wakati ya kula vitu ya vile iko inaendelea inashanja inaingia mu parti mo, inaingia mu nyingine. Hapa ni kuonesha kama kuko probleme atake hawezi bijua, paske hizi ni magonjwa wanaitaka silent killer. Wewe utakuya bijua na ilisha kufikisha fasi ya mubaya, ndio maana kupimiwa mbele ya wakati ndio mzuri. Kuko wanaitaka cardiomyopathy. Hapa ni wakati mamiskre wala matisi za cœur hazitumike mzuri, wala zisha kuwa kabambi sana, wala zisha kuwa kidogo sana. Inayo tunaipimaka, tunaangalia ni nini. Kuko ingine maradi wanaitaka maradi de valve cardiaque. Hapa ni wakati mavarve ni milango ya cœur. Ni milango ya cœur ni wakati zile mavarve zinakatala funguka. Hazifunguke mzuri wala hazifunge mzuri. Hii nayo ni probleme ya mubaya sana. Kuko ingine maradi coronaliere, kuko endo manake ni za mingi sana. Na kuko ingine wanaitaka cardiopathie congénitale. Cardiopathie congénitale ni wakati mtu alizaliwa na ile probleme ya cœur. Manake yeye ni maradi congénitale alizaliwa, sasa mtu anaweza zaliwa hana mkono wala mkono haitumike debitu ya vile. Ile nayo pia tunaipimaka, tunajua probleme ni probleme gani. Merci.
1: Voilà, merci beaucoup docteur. Mimi nawaza kila ugonjwa hapa inapaswa kuwa iko na causes zake. Sasa uligusia juu ya tumbaku kwa mfano, unasema juu ya ma stress na mambo mengine, matumizi ya mafuta. Est-ce que après kufanya vipimo mnapatia mtu pia mashauri namna gani ya kujikomporte kama inagunduliwa gizi iko na ugonjwa?
2: Bo, tunajua kama Clinique Ebenezer tuko na specialité ya cardiologie deja, kuko cardiologue, kuko interniste cardiologue, kuko ma examen zenye tunafanyaka, tunajua eske pourquoi care yako inagonjwa, eske ni model kan, paske watu ya mingi wanaingia ku farmasi unakutana na kamata dawa, tansi inapanda. Ne hajue eske pourquoi tansi inapanda. Tansi inaweza panda juu ya stress, tansi inaweza panda juu ya bani mubaya, tansi inaweza panda juu kwa mfano huko na unagonjwa roho, huko na insuffisance cardiaque, huko na arritmie cardiaque. Bila hiyo tunaweza kutana tansi ya mtu iko juu. Sasa vile unaniuliza, tunawapima tunaangalia problemi iko mumwili, mwili iko na besoin na nini, tunakwambia unapaswa change gisi ya kukula, unapaswa change gisi ya kuishi, tunawapatia na dawa, tunamfuatilia paka, unakutana mtu anaanza kuwa bien. Paske mwisho ya hivi vyote kwa wakati vinaleta aksida vaskere cerebrale, manere za mkicho zinapasuka, wazi mwingine maparti, mamiguri na vimba, unakutana

0: ifike kwa mfano mkono, mkono inakuwa paralize. Tunaona bilitokea kuker me mkono inakuwa nini, inakuwa hapa inakuwa ingine ugonjwa pili.
1: Ndio mtu vile mwili inatumika
0: kama damu haifike moricho, dicho inazimika, inaharibika. Kama damu haifike kwa mfano kufu mwazengine kuservo servina, unakutana hii tulisema me ni mwili yote deja ni genelar ya tuna englobarize ma probleme zote paske hii njo chef kwenye dami nafika kutafika globire bra, globire rouge, kutafika mai, kutafika oksijeni, kutafika kila kitu. Kama damu haifike pale, maproteini hazitafika, unakutana mwili yote inashimama.
1: Merci docteur. Malheureusement, quand il était quoi kidogo, mais quand même tout comme émission, ça peut arriver que mtu alipata ugonjwa wa moyo, par exemple kutokana na hali zenye tuko tunaishi leo, soit hali ya vita au ma stress mkazi par exemple, sama na gundua kama njo yenyewe ilikuwa ana base ile, est-ce que hakuna ma kuko possibilité ya kuambia mtu kama unaweza ishi hivi wakati ya vita par exemple, au mkazi unaweza kujikomporte hivi pour que hii situation isije aggrave, au est-ce que inaweza wafikia kuongea na bashefu mwaambie hivi na hivi par exemple vitu sawa na vile?
0: Hapana, tunaona kama shie tuko wanganga na tuko kusudi tusaidie afya ya mtu. Kuko wanaitaka post stress traumatic, unakutana ina attaque care parce que déjà ni stress mais iko traumatic. Par déjà il faut kutunza mtu na tunamfanyizia counseling. Ile ni service iko pare parce que watu ya mingi attaque vita, kuko watu iko na probleme ya maisha, anawaza vitu ya mingi, stress inakuwa mingi, kazi yo peke. Kazi si unajua kama mtu anaweza kuwa na kazi ya mingi tena ya bien na naingiza kila kitu mejuni ya mingi kubikontrole, ni ya mingi kazi, ni ya mingi asinzie, sasa tiko mkazo unakutana hiyo peke na mletea stress. Ile deja haiko stress, iko traumatic, ni stress iko natokea mkazi au familia zina mudelange ya mingi vitu, ma probleme ni za mingi sana za watu.
1: Merci beaucoup docteur, je comprends que l'essentiel pale kabisa ni kufanya kipimo kusudi igunduliwe probleme ya moyo iko wala haiko, na kama iko imetokeana na nini,
0: inatokeana na nini, ni quel modèle ya clé parce que ugonjwa tunaona kama ni za mingi tujue ni quel parce que dawa ziko me haujue eske ndakunywa dawa hii, dawa mimi niko nakunywa hiki nafanya nini, eske ni ya quel modèle ya clé parce que mko wito wa mingi sana kulo.
1: Merci docteur. Tulisema pia kama au-delà ya kuzungumzia magonjwa ya moyo, tutazungumzia pia magonjwa ya figo ama fiko. Na kama vile tulianza, eske unaweza kutuambia fiko nayo ni nini, sasa vile ulituambia ya moyo nayo ni nini?
0: Yes, merci beaucoup. Figo ni kiungo nayo ya maana parce que tulisema cœur, mais cœur na fiko iko sawa vile vile na Bwana. Tuseme vile mwa kusudi kila mtu atusikie parce que kuko cœur pompe di sang. Sasa ran au figo ayo ni purification, ina purifia kadamu,
1: tunaweza sema
0: inasukula damu. Unaona ule anapompe damu, huyu naye anasukula damu. Ukisha pompe damu inazunguruka, inatumika, ule naye anaisukula kusudi irudie kwenye napashwa aenda na iko bie na iko safi na ina usafi na pito na iko na usafi. Ndio maana tunafanyaka mkoyo, tunakoyona paski ile uchafu yote itoka mudamu na ya vye tulikunywa na nini yote binatoka maaside nini, ndio lore ya nini ya fiko. Manake fiko ni kiungo ya mtu iko charge na kupirifie damu au na kusukula damu. Unaona kama nayo ni kitu iko très sensible sana parce que inatumika na damu. Watu ya mingi wiko na ile banagonjwa ka ile probleme me habajuake anakuwa vijua nyuma. Ndio na wapenzi wasikilizaji, kupramata 30 minutes unaingia kwa hospitali, tunaangalia eske fiko zako zinatumika aye, roho yako inatumika aye, eske fua yako inatumika aye. Vitu vyote tunaangalia, tunakwambia hapa ni sawa, hapa si sawa. Hauya gonjwa pale deja. Unakutana ava ugonjwa, tulisha mimarisi. Unakutana batu ya mingi ndio vile wanaishi. Ukisema ndaenda kwa

0: mukoma, wakati dolari zinapanda pale deja ushafika, hata kendio wakati zinapanda tunapaswa kusaidia me ba mingi kizuri mkoe munafika kwa mganga mbele ya wakati, mganga yuko pale kusaidia kufanyizie maintenance, checking, check up vitu ya vile.
1: Ni vile wanasemaka kama mieux vaut prévenir que guérir. Yani ni mzuri kukinga kuliko kutibu. Donc mtu akijipimisha mbele ni mzuri zaidi.
0: Ndio.
1: Kia chungi anagonjwa. Voilà docteur, kwa sababu tunazungumzia juu ya figo, magonjwa gani nayo ambayo inazoea kuatake figo?
0: Magonjwa yenye inazoea kuatake figo, kuko ya kwanza kuko insuffisance rénale aiguë. Insuffisance rénale aiguë ni wakati figo zinashimama, zinashimama kutumika mu niveau moya iko improvisé. Unakuta zinaku improvisé tu zote kesi zinashimama. Ile ni probleme kubwa sana yenye inapendaka kama tabatu. Ndio nilikuwa nasema unakutana mtu ana figo zinangoa zinashimama. Kuko insuffisance rénale chronique. Ni wakati figo zinashimama kutumika, zinaanza tumika pole pole, mimi nakutana ni siku ya mrefu sana. Unakutana ziko zinashimama, kesho zinatumika, leo zinashimama, kesho zinatumika. Ndio wanataka insuffisance rénale chronique. Kuko infection urinaire. Hii infection urinaire ni tunapataka banamuke banaume, kuko wakati nayo inafikaka mufiko, inaharibisha mapartizi moya za fiko, inaharibisha manefro, inaharibisha mavesi, inaharibisha zile mapartizi zote ziko pembeni ya fiko na kutazi zinangua zinafika fiko. Kuko ingine manaitaka karkiele, no? Ni wakati muta naanza pata maivu, mufiko, umajivu dogo budogo, muna kuwaka mufiko, muna lumasa, na muna lumasa, na kutana mutu anakosa amani. Ile ndo wanaitaka karkiele, no? Kuko wanaitaka nefrite, ni wakati fiko zinavimba. Unakutana kabisa fiko zisha vimba, zisha shanje, kama ilikuwa kunivoya normal, inavimba kwa kidogo. Kuko wanaitaka syndrome nefrotike, ni wakati fiko zinapoteza proteine ya mingi mbe mumukoyo. Ile ni maexame tunafanyaka, tunaangalia eske proteine gani ziko zinapita mumukoyo ya mutu. Unakutana proteine zikisha panda zinakuwa mingi, deja fiko zinisha haribika, zinaanza poteza maproteine, na munajua kama proteine loleazo ni ya kuenda saidi ya mwili, zikianza pita mufiko deja zinaharibisha mapartizi mwa, unakutana fiko deja inaonekana kama iko nini, iko na probleme. Kuko wengine wanasemaka hydronephrose. Hydronephrose ni wakati mkoyo inajifungia. Ni wakati mkoyo inajifungia mufiko, mufiko unakutana mufiko mkoyo haiko inapita na iko mule ndani, unakutana muta na vimba, naanza vimba, naanza vimba. Ni mubaya sana. Ingine kuko cancer du lait, deja fiko isha anza fika kunivo mwe ya mubaya, muto cancer deja isha fika metastase. Ile nao tunapima, tunajua ni probleme gani. Kuko wanaitaka nephropathie diabétique. Manake ni wakati figo zinaweza haribika mezi litokea ku diabete. Ndio maana hizi magonjwa zote, diabete inaweza uwa figo, diabete inaweza uwa cœur, diabete inaweza kuletea probleme ya manere, diabete inaweza kuletea probleme ya manere, swati manere ya kichwe, swati manere ya zingine maparti na va system, unakutana yote iko trebuche, wala articulation zote zinapata probleme juu ya nini, juu ya diabete. Mea papule mumatu kwa kufiko. Ndio maana examen kuonana na munganga, kuonana na internist, kuonana na cardiologist, kuonana na speciali, na munganga avec spec, iko na specialty ya ile kitu, unakutana vitu vinakuwa bien. Kliniki Benezek tutawakumbusha, tuko na specialist. Unaenda ingine fasi unakutana specialist kumupata, inakulomba insemeni. Me pare ni direct. Pare ni direct, hawezi gawia pale.
1: Tulisemaka kama sopari mwini c'est parmi six fanzuris à clinique Ebenezer
0: et
1: les disponibilités il y a un spécialiste voilà docteur sababu naona muda nayo inakuwa ikisonga sana
0: est-ce
1: que kuna alama fulani fulani zenye zinaweza kutambulisha mtu peut-être que huenda anakuwa na problemu ya figo mimi si hayafanya vipimo wala hayapata kizi ya kufika kwa clinique Ebenezer
0: ndio kuko sinye naweza kuonesha kama fiko zako zinaanza kuwa probleme kuko kuvimba miguu au kuvimba mumecho sula unakutana sula yako inavimba haiko kunenepa kuko kushanje couleur ya mkoyo unakutana mkoyo atake na kunywa maji kuko wanakuya manapataka mkoyo iko suforme ya shokola au couleur suforme ya kafe naona kafe chai ya kafe au chai ya lani ile ni sinya ya mubaya sana kuko wanakuyulaka mkoyo kwa modamu kuko

0: inaitwa Ebola. Daktari, mimi najua kama uko nasikia gisiboga iko naingia sana parapor ya ile ugonjwa ya Ebola. Siwe nini kuvua ya clinique Benazer, est-ce que unaambia watu nini pour le moment?
1: Bon, kitu ya kwanza, wapenzi wasikilizaji ambao mnatufuata, tuko urgence, tunaona kama afya ndio kitu ya kwanza. Mimi nawaza bakubwa baisha bisema ministeri ya sante biko wanabitumika habaikale na dunia yote ilishashimama. Wapenzi wasikitenda, bakumbusha kama Ebola ni ugonjwa yenye inatokea ku virusi. Virusi inatokea kama inatokea mudamu au zingine ma likide za mtu, au nyama yenye inachafuka. Kwa mfano nyama si kwa se animo
0: ni vile tu
1: ndio vile ile ugonjwa na kuyaka inaweza kutoka mudamu, inaweza ambukiziwa kutokea mudamu, kutokea muyasho, kutokea mumukoyo, kutokea mumate. Njo vile ile ugonjwa iko inakuya. Me kuko gisi mtu anaweza fanya, il faut kunawa mikono sana avec savon. Kunawa mikono sana avec savon, au natafuta ka sanitize, unakuwa nako kama ni mugar, kama ni kukazi, kama ni kunyumba, saa yote manake ni busafi. Il faut kufaa busafi sana na kufuata radio na kufuatilia mashauri zenye bakubwa batapana kusudi tuzifuatilie, kusudi tuangalie kama hii probleme tutaitoka amo. Merci
0: beaucoup Dr. Mance. Ujumbe wa clinique Benazer ni kwamba watu washike kanuni za usafi. Na kufikia hapo, mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi clinique Benazer. Kipindi clinique Benazer ni kipindi ambayo unafuata toka radio Maendeleo kila siku ya ine kuanzia majira ya saa mbili hadi saa mbili unusu. Kwa siku ya leo tumezungumza pamoja na Dr. Mance kuhusu moyo na pia figo, magonjwa gani ambayo inaweza kushambulia moyo ama figo, na Dr. ametu oriente kusema kama ni mzuri kufanya vipimo na examen ili mtu ajue shida ni gani. Dr., sijui kama kuna neno la mwisho kabla ya kuondoka studio.
1: No, neno la mwisho ni kuambia kama clinique Benazer tunawapenda, tunafungula milango, tunatumika bien, tunawasaidia kuko wa spesialiste wa ginekologe wa kardiologi la kitu. Clinique Benazer tuko tayari ya kusaidia kila mgonjwa, tena bei iko chini sana. Merci, bye bye.
0: Kwa utangazaji ulikuwa na mimi Samuel Habamungu, sikukuwa mwenyewe. Tayari umetambua kama tulikuwa na Dr. Mance. Bwana Dr., tunasema asante.
1: Merci beaucoup.
0: Ufundi ulikuwa yake Emile Muhindo. Asante nyote ambao mmetufuata, tutaonana kwa kipindi kingine juma lijalo. Tunawatakia usikilivu mwema.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mlipo, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio yenyu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Jimbo la Kivu ya Kusini limeorozesha kisa ya kwanza ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Ni mtu aliyeshakiwa kufariki kwa ugonjwa huo kwa Lwiru katika wilaya ya Kabare, ndiye amekamilishwa na kituo INRB kwamba amefariki kupitia ugonjwa huo wa Ebola. Kwa hiyo AFC M23 yawataka wakaaji hapa mjini Bukavu kuheshimu kanuni za afya. Meya wa Bukavu ameomba wakaaji kunawa mikono wakati wote na kuepuka kusalimiana kwa mkono kwa kujiepusha na maambukizi ya ugonjwa huo. Sekta ya utamaduni inakuwa na jukumu kubwa katika kudumisha amani na kuishi pamoja. Wasanii wa hapa mjini Bukavu wanaombwa kuwekwa kwenye viingilio vya jamaa za hapa mjini Bukavu, kwenye soko, kanisa, ofisi, hospitali na hata shuleni, kwa kuzuia maambukizi ya virusi vya Ebola, ugonjwa ambao umesharipotiwa katika jimbo la Kivu ya Kusini. Mwito umetolewa na meya wa Bukavu chini ya enzi ya AFC M23 Nicolas Kialandalilwa wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Kiongozi huyu ameendelea kujulisha kwamba hivi karibuni kutatangazwa namba ya simu itakayotumiwa na wananchi kwa kuarifu wataalamu wa afya kuhusu kuwepo kwa visa vya ugonjwa huu katika jamii. Nicolas Kialandalilwa awaomba wakaaji wa Bukavu kuosha mikono kwa sabuni wakati wowote na kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono. Meya wa Bukavu Nicolas Kialandalilwa amesema
2: kazi ya muhimu sana kwa leo ni kazi ya kuelewesha raia kama kuna kuwa hiyo shida yenyeweza ikatokee, na wajikaze tujikinge pamoja. Na kujikinga ni kufanya nini? Ya kwanza ya muhimu ni kutia madispositif ya lavage, ya kunawa mikono. Kila mtu kwenye anakuwa nyumbani, kwenye soko, kwenye kazi, wanatia hiyo dispositif ya kunawa mikono. Wenye kuwa na chloro wanaitia ndani, wenye kuwa na sabuni wanatumisha sabuni na wanawa mikono mzuri. Nikitumua kuwa na hiyo dispositif ya kunawa mikono, inakuwa kitu ingine kuitumikisha vema. Ndiyo kwa maana tutaomba watu wazitie na wazitumikishe, isikuwe tu ya mapambo. Ile ndiyo dispositif ya muhimu sai. Ingine ni kusensibilize population, waelewe kama mekanizme zote zimekamatika, mambo yote imepangwa, hakuna kitu ya kuogopa. Ungao kukua mtu mwatapata ka fievre au kitu fulani, anaenda kudawa, na maopito zote zinakuwa deja na ile plan de contingence, waisha wambia kisi watajikomporte kama ka fulani inaonekana. Haiko vitu ya kufichika watu kunyumba, kwa hiyo kwa chumba maombi au vitu fulani fulani. Kikuwa symptome fulani mwa hiyo masymptome zote za hiyo malali, mtu anaenda deja kujiripoti kwa wanganga, na wanganga ndio wataamua kama ni kali iko confirmé au hapana.
1: Meya wa Bukavu Nicolas Kialandalilwa kwenye microphone ya Radio Maendeleo. Na viongozi kwa ngazi ya msingi, wadadisi wa mambo pamoja na watu wengine wanaombwa kuhimiza jamii kuhusu namna ya kujikinga na maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Ndivyo inajulishwa katika tangazo iliyowekwa hadharani na wizara jimboni husika na afya DPS, na nakala moja kufikishwa hapa kwenye Radio Maendeleo. Katika tangazo yenyewe, DPS yajulisha kwamba njia pekee ya kupiganisha virusi vya Ebola ni kuheshimu kanuni za afya. Mhusika na mawasiliano kwenye wizara jimboni husika na afya DPS katika jimbo la Kivu Kusini, Dr. Claude Bahizire, ana ujumbe huu kwa wakaaji.
3: Tunaomba watu wote wajikaze, wakiona mtu mwenye kuwa na homa, anasema kichwa na homa ama anahara, anatapika, fukuwa na angalisho zaidi, na kama anatokea nafasi ile kwenye kumaisha kitisho kuwa kisa kaya Ebola, kuwa angalisho. Haifia kuchunga paka mtu waze kutoka damu kwanza, kwa sababu damu nao ni alama moja kubwa sana kwanisha inaweza kuwa ni Ebola. Lakini kwa sasa tuna matumaini kwa kuwa tu wote watajunga pamoja, tuliona tu marezo sosio kwa societe civil, maradio, watu wato wakanisa wakora pana uchumbe kusema alama za Ebola, na kusema namna gani tunaweza jikomporte kwa kisa kama na kile.
1: Dr. Claude Banizie kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo. Na kuhusu kanuni za afya, huyu awaomba wakaaji kunawa mikono wakati wowote kwa sabuni au majifu, kuepuka vikundi vya watu na kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vyema, tunakushukuru.
0: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Wakulima toka groupement Bushumba wilayani Kabare wanalaani kile wanachokiita kuwa uharibifu wa mimea shambani mwao na wanyama wanaoachwa kiolela hapa na pale katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini. Katika malalamiko iliyofikia Radio Maendeleo, wakulima hao wamesema kusikitika kutambua kwamba wafugaji wa moja wanawaacha kiolela wanyama hadi kuharibu mimea katika shamba za walimaji. Kilimo ikiwa miongoni mwa shughuli zinazopelekea wakaaji hao kuishi, hawa wanadhani ni kwamba hali kama na hiyo inaweza sababisha njaa kwa siku za usoni ikiwa hatua muhimu hazichukuliwa na viongozi. Na katika ujumbe uliofikia Radio Maendeleo, kiongozi wa groupement Bushumba Benjamin Chimusa Muresa anatoa angalisho kwa wafugaji ambao wanyama wao watashikwa wakiharibu mimea katika shamba za wakaaji. Kiongozi huyu anataka kuona viongozi wa vijiji wanajihusisha kinaganaga kwa kuhimiza wakaaji kuhusu hatari ya vitendo kama na hivyo. Kiongozi wa groupement Bushumba Benjamin Chimusa Muresa amesema,
4: tunaona manguruwe zinazurura zarani kwenda na kanyaga mimea, na wenye nazo wanaziachilia, wanaziacha zinaenda na tembea katika mimea ya wakaaji, na zinaenda na haribisha hiyo mimea. Lakini ile mimea wakaaji wanakuwa katika periode ya kulima na kutafuta chakula ya hapa kesho, na wengine ingali mshamba nao wako na irekolte. Ni kuambia wale wafugaji waangalie kabisa gisi watakamata hiyo nguruwe zabo, watafute manyumba wazifunge ndani. Hatupendi tena nguruwe yende na zurura hadharani na kuharibisha mimea ya watu. Para ile teza leta na ingine magonjwa, kwa sababu mavi ya nguruwe nao ni ugonjwa sana. Tuliambia wa chef de village wafanye vulgarisation ya hii message. Après ayo peut-être watu wasikie, tutaambia wa agent de l'ordre vraiment wanapita mumasu village juu ya kuexecute ile kazi, kwa sababu tunaona kama kitu itashusha mazao yetu na italeta njala hapa kwetu Bushumba, alonke ile atuipendi.
1: Benjamin Chimusa Muresa ni kiongozi wa groupement Bushumba katika wilaya ya Kabare. Na tamasha mbalimbali za utamaduni zinazoendeshwa na wasanii zina uwezo mwingi kwa kuchangia kwa kuleta amani na kuishi pamoja kati ya watu wa kabila tofauti, haswa zaidi wakati wa mizozo. Maoni ni yake Patrick Zeze akiwa mtaalamu katika mambo ya kitamaduni. Kwa fursa kusherehekea sikukuu mwinguni ya utamaduni inaosherehekewa tarehe 21 Mei kila mwaka, katika ujumbe wake Patrick Zeze amesisitiza kwamba tamasha za wasanii pamoja na kazi zingine wanazozifanya zina uwezo mkubwa kwa kubadilisha tabia za watu katika jamii. Kwa hiyo anapendekeza kuweka maneno ya kuchochea umoja katika maneno wanayotumia ndani ya tamasha zao za muziki, michezo mbalimbali na kadhalika, ili amani ionekane kudumu miongoni mwa wananchi. Patrick Zeze anaeleza,
5: antuka culture inapashwa saidia sana katika hii construction ya amani hapa kwetu, na ya kwamba safi deja miaka ya mingi tunaishi mwa hii hali. Et donc culture sa vile musique, danse, théâtre wala zingine namna wala style za art zinaweza saidia kufanya ile culture de la paix à travers ma espace de dialogue. Kwa centre culturel zote kuna kwa ile ma espace de dialogue yanasaidia kabatu ba jeune kukutanana, communauté mbalimbali kukutanana, na pale njo unaona muhimu ya kukutanana, banasaidia kutosha préjugé na kuwaka dans des communautés, na avec culture kukrele ma espace de dialogue yanasaidiaka sana.
1: Patrick Zeze kwenye microphone ya Radio Maendeleo. Na wakaji wanaoishi mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia wanaalikwa kuwa na matumaini kwamba kuna siku amani itarudi katika nchi yao, ingawaje shida wanazopitia siku hizi. Ujumbe umetolewa na msanii Neema Bashige Gloria, ajulikanaye zaidi kwa jina la Gloria Bash, wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari hapa mjini Bukavu. Huyu anaalika zaidi wasanii kuweza kusambaza ujumbe wa amani na matumaini kupitia nyimbo zao mbalimbali. Gloria Bash:
6: ujumbe gani mnaleta Bukavu, et surtout message gani ndabeba aussi au festival Festiras? Déjà que c'est dit c'est maman et bezoshi message ya kwanza ni espoir, en fait c'est l'espoir na njomana mina ki hapa Bukavu pour que déjà les gens va consommer musique yangu, parce que derrière tout ça ça message d'espoir kusema que malgré byote bitapita hapa wala byote bitoko na pitia bitapita na ile ile ujumbe ndio ndabeba Kinshasa au Festiras.
1: Kwa fursa hiyo, huyo ametangaza albumu yake nyipya inayoitwa Zoshi, inayopeleka nyimbo kadhaa kama vile Fiesta, Kazi Kwisha, Silence, Dispo, Nije, Sagacité, Furaha, Amina, Mama Kasuku. Na miaka 17 baadaye, shule ya mabinti Lise Nyakavogo inaendelea na jukumu yake ya kutolea elimu vijana. Ndio ujumbe kubwa uliotangazwa siku ya 4 tarehe 12 Mei mwaka huu kwa fursa kusherehekea kumbukumbu ya miaka 17 tangu kuundwa kwa shule hiyo. Bikira Madeleine Samitaba, akiwa kiongozi wa shule hiyo, amejulisha kwamba shughuli zote zilizoandaliwa zinaambatana na miaka 17 tangu kuundwa kwa shule hiyo Lise Nyakavugu. Huyo anaendelea kujulisha kwamba shule hilo litaendelea na kutoa elimu inayofaa kwa vijana. Bikira Madeleine Samitaba anaeleza:
7: furaha yetu ni kubwa sana kuona kama siku ya leo tumesherekea jubileo ya miaka 17 tangu kuundwa kwa masomo wetu. Iliundwa tangu mwaka wa 1956 na wamama mabikira wa jamaa takatifu ya Elmet, na kwa leo tunaeneza miaka 17. Furaha yetu ni kuona kama tunasherehe kupitia ile jubileo, watoto wanafunzi wetu wamepata sakramenta mbalimbali na kuwaingiza katika jamaa ya Wakristo, na pia tunakuwa na furaha ya kuaga wanafunzi wetu wa somo la 9.
1: Ijulishwe kwamba shule ya mabinti Lise Nyakavogo imeundwa tangu mwaka wa 1956 na ni shule ya Kikatoliki inayopatikana katika mtaa wa Bagira. Inawaandaa mikondo kama vile pedagogia, mkondo wa kijamii na pia mkondo wa uchuruzi. Kabla ya hapo, ibada ya misa imesomwa kwenye shule hiyo Lise Nyakavogo katika mtaa wa Bagira.
8: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Mjadala kuhusu kubadilishwa kwa katiba ya inchi na ugonjwa wa virusi vya Ebola unaoendelea kutanda zaidi katika jimbo la Ituri ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na gazeti mbalimbali siku ya 4 tarehe 12 Mei mwaka 2026. Samuel Habamungu ametupa jicho kwenye magazeti, ifuateni ripoti yake studioni.
9: Wanze habari hizi na habari kuhusu mabadiliko.